0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Jaakko Löytyn seurassa kappaleella On meillä unelma. Tänään meidän musiikkia on valinnut Merja ja minä olen Päivi Saloranta-Karvonen. Toivotan sinutkin mukaan tähän tuntiin kuuntelemaan Merjan valitsemaa musiikkia. Tuosta Jaakko Löytyn kappaleesta Merja kertoo jakavansa tuon Löytyn unelman ja jatkaa, että kumpa osaisimmekin olla ihmisiksi keskenämme ja jakaa hyvinvoinnistamme niille, joilla on vähemmän. Merja kertoo, että hän on valinnut tähän tuntiin lauluja, joiden kautta hän on kokenut lohtua, toivoa ja rohkaisua tai joista tulee mukavia muistoja. Musiikki tuo usein turvaa silloin, kun tuntuu, ettei itse jaksa tai tulevaisuus pelottaa. Näin Merja kertoo. Niinpä, musiikilla on valtaisa voima. Jatketaankin heti seuraavaan Merjan valintaan. Kappaleeseen Muukalaisuuden majassa, Outi Terhon kappale. Ja Merja kertoo, että nuorena koin tiettyä ulkopuolisuutta ja muukalaisuutta monellakin tavalla. Ja tämä kappale antoi vertaistukea ja luottamusta siihen, että elämä voittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Outi Terho ja Muukalaisuuden majassa. Merjan toive musiikkia ja hänen valinnoillaan me jatketaan eteenpäin tätä kuuntelijan toivelistaa. Seuraavaksi Merja on valinnut kappaleen, joka lukeutuu ominkin suosikkeihin, eli Augustin Villi Muuli. Kepeydestä huolimatta tässä on tosi hyvä sanoma. Ja Merja tietää kertoa juttua tämän laulun sanojen syntymisestä. Hän kertoo näin. Oli oltu matkalla itäiseen naapuriin evankeliumin asioilla rovastikunnan ystävyyskohteeseen. Pitkä matka pakussa kului sanoituksia ideoiden ja mukana olijat heittelivät sekaan ehdotuksia kuten marmelaadia ja osa ehdotuksista päätyi sitten laulun sanoiksi. Mukava kappale, itse pääsen sen myötä mukavassa seurassa joutuisasti, vaikka pitkän ajomatkan tunnelmaan, näin Merja kirjoittelee. Ja toden totta, tuo marmelaadia, sehän löytyy tästä laulusta ja eikä mitenkään kepeästi. Laulun sanomahan on se, että väsymätön polle, jaksa nyt vaan, meillä on vielä tehtävä, et hän kaadu. Ja toiset ne kerää tämän maailman kunniaa, bling blingia ja marmelaadia, mutta meillä on tehtävä vähän tärkeämpi. Augustia, Villi Muuli.
1: Radio Day.

0: August ja kappale nimeltä Villi Muuhli. Ja Merjan valinnoilla me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa eteenpäin. Meillä on vielä runsaasti aikaa. Yhdessä mennään kohti keskipäivää ja uutisia. Minä Päivi täällä studiossa sinun seuranasi. Hetken kuluttua kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit osallistua ja valita meille musiikkia tähän keskipäivähetkeen. Merjan seuraava valinta on Exitin musiikkia ja kappale liittyy muun muassa jotenkin Aasian reppureissuihin ja myöskin Jerusalemiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Minä
1: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Päijänkaar.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa kappale nimeltä Karavaani kulkee. Ja kuuntelijan toivelistassa ihanaa on se, että näihin valintoihin voi myöskin aina liittää muistoja. Ja niin tekee myöskin tänään meille musiikkia valinnut Merja. Karavaani kulkee kappaleesta. Hän kertoo, että kymmenisen vuotta sitten parikymppinen poikani oli Aasiassa reppureissulla ja Suomessa kämppä oli vuokralla ja yllättäen hän sai isännöitsijältä sähköpostia, että hänen asunnossaan on naapureita häiritsevää koiran haukuntaa ja jo kaksi varoitustakin oli annettu. Äkkiä yhteys vuokralaiseen ja onneksi valitukset loppuivat. Mutta siis karavaani kulkee, koirat haukkuu, itseni valtaa voimakas kaukokaipuu kertosäkeen ajatuksesta ensi vuonna Jerusalemiin. Kumpa joskus vielä pääsisi käymään siellä? Näin Merja kirjoittelee tämän valintansa kohdalla.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12. Radio Day.
0: Ja tänään kuuntelijan toivelistan valinnut Merja kertoo, että hän on kokenut työuupumuksen ja sen myötä hänelle tuli myöskin paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja. Olen opetellut sen kanssa elämistä pari vuotta ja tämän laulun sanoma reunalla kuuluukin pelottaa on antanut rohkaisua elämään ja siihen, että pelokkaanakin voi elää täysipainoista elämää eikä pelkäämistä tarvitse pelätä, kun elämä tuo eteen reunoja, joissa on epävarmuutta ja joutuu ottamaan vastaan tuntematonta tulevaisuutta. Näihin Merjan mietteisiin liittyy siis toiveena Samuli Edelmanin kappale Reunalla. Ja tämän laulun jälkeen kuulet muuten sitten nuo osoitetiedot, kun kuuntelit toivelistaa, joten poimin ne siitä itse.

0: Ja kappale nimeltä Älä pelkää, Ilkka Puhakan sävellys ja sanoitus. Ja tämäkin oli Merjan valinta. Merja kirjoittaa, että joskus on elämässä synkkää ja pelottaa. Ja tämä laulu on silloin tuonut lohtua ja rohkaisua. Seuraava Merjan valinta on kappale, joka on soitut C-kasetilta Poikaystävän autossa 80-luvulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Siinä musiikkia 80-luvun puolesta välistä Vuori laulu Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Tämähän on äänitetty vuonna 1986 Leppilammen albumille Minun käteni sohi. Ja 80-luvulle vie tänään kuuntelijan toivelistan laatineen Merjan ajatukset tätä kuunnellessa. Hän kertoo, että laulu soi C-kasetilta poikaystäväni autossa 80-luvulla. Ja ilmeisesti tuo poikaystävä oli sitten vähän pidempiaikainen, nimittäin Merja kertoo, että edelleen tämän laulun myötä palaan tuohon nuoruuden tunnelmaan nyt jo yli 40-vuotisen yhteisen taipaleen jälkeen. Hieno yhteinen muisto. Sitten lähdetään Damaskoksen tielle Exitin seurassa, Merjan seuraava toive. Merja kertoo, että tätä kappaletta luukutin autossa työmatkalla alakoululle erityisopettajan hommiin. Koen, että enkelit tanssivat juuri niiden monenlaista tukea tarvitsevien erityislasten kanssa ja iloitsevat heistä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Exit ja Damaskoksen tie. Sitten onkin jo viimeisen toivelaulun aika. Tänään me ollaan kuunneltu kuuntelijan toivelistassa Merjan valitsemaa musiikkia ja kuten jo olen kertonut, niin sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellä sijaitsee valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kun mahtuu ja minä ilmoittelen sitten, koska sinun valintasi soivat. Merjan valintana soi tässä viimeisenä maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Merja toteaa, että tässä laulussa ja psalmin sanoissa, joita siinä on, kaikuu kaikkivaltian ääni. Se resonoi universumin kaikissa hiukkasissa, jollaisista meidätkin on rakennettu. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna. Siunattua päivänjatkoa sulle. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
2: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
3: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Daymatkat.fi.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
11: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut Radiodeissä. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Tervehdys, hyvä ystävä. Minä olen Koistisen Miika. Muutama sananen Jumalan tuntemisesta, rukouksesta ja epäilyksestä. Kirkkoisä Augustinus kirjoitti: "Suo minun Herra tuntea ja tajuta, kumpi on tärkeämpää, tunteakko sinut, vaiko avuksi huutaa sinua? Mutta kuka huutaa sinua avuksensa, tuntematta sinua? Vai onko sinua ensin opittava avuksi huutamaan, jotta sinut opittaisiin tuntemaan? Kumpi on siis ensin, rukous vai Jumalan tunteminen? Voiko sinua Jumala tuntea ilman rukousta, mutta voiko sinua Jumala rukoilla tuntematta sinua? Jos kaikki on sen varassa, että minun ensin pitäisi omalla viisaudellani oppia sinut tuntemaan, Herra, kuka voisi sinua tuntea? Ja jos minun pitäisi sinua ensin avuksi huutaa, niin kuinka voisin, jos en tunne sinua? Kuitenkin sinua huudan avuksi, ja ainakin luulen tuntevani sinut. Mutta tunnenko tarpeeksi, koska monesti tuntuu, että rukoukseni kaikuvat tyhjyyteen ja jäävät vaille vastausta? Vai tunnenko sinua lainkaan, koska en olekaan rukoillut tarpeeksi? Olenko sittenkin vielä eksyksissä ja pimeydessä? Epäilyn keskellä kuulen äänen: älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Nostan katseeni ristille ja muistan: ei tämä minun voimastani ole kiinni. Tämä ei ole minun suoritukseni varassa. Minä en löytänyt sinua, vaan sinä löysit minut. Sinä kutsuit minut. Yhteyteni sinuun ei nojakkaan minun uskollisuuteni tai voimani varaan, vaan poikasi Jeesuksen Kristuksen uskollisuuden varaan. Rukoukseni voima ei perustu omiin rukoustekniikoihini, koska sinä olet armahtava Isä, joka kuulee kaiken, ja sinun poikasi pitää yhteyden auki jatkuvasti, ja henki, jonka sinä annoit minulle, synnyttää rukoukseni. Minun ei tarvitse rakentaa suurta temppeliä tai huonetta, jossa rukoilla sinua, koska sinä teit minut huoneeksesi, temppeliksesi. Ja näin, Herra, kun rukoilen sinua, minun ei tarvitse epäillä, koska tiedän, etten voisi edes rukoilla, ellet sinä olisi jo minussa. Minä huudan sinua avuksi, ja minä tunnen sinut. Hyvä kuuntelija, muista, että jokainen sana, joka suustasi lähtee Jumalan puoleen, on jo todiste siitä, että hän on kanssasi. Kuten Augustinuskin sanoi: uskoni, jonka olet antanut minulle, huutaa sinua, Herra. Uskoni, jonka oma henkesi on minussa synnyttänyt. Rauhaa ja siunausta päivääsi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jeesus lähti sieltä, ja kuljettuaan Galilean järven rantaa, hän nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Evankeliumi Matteuksen mukaan, luku 15, jakeet 29-31.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Syvennymme tänään profeetta Sefanjan kirjan ensimmäiseen lukuun, josta käymme pastori Jukka Norvannon johdolla läpi jakeet 1-6. Mitä mieltä Jumala mahtaa olla synkretismistä, eli uskontojen sekoittamisesta? Se selviää aivan tuota pikaa. Minä olen Elina Uusikylä ja iloitsen siitä, että olet mukana tutkimusmatkallamme Sefanjan kirjaan. Jukka Norvannon päivän opetuksen otsikko on Älä petä itseäsi.
1: Sefanjan kirjan kokonaisviestiä tarkastelimme jo edellisessä ohjelmassa. Silloin totesin, että kirja sisältää voimakkaampaa tuomion julistusta kuin mikään muu yksittäinen Raamatun kirja. Toisaalta, kun Sefanjan kirja lukee tarkemmin, tuomioiden takaa voi nähdä rakastavan Jumalan, joka ei tahdo yhdenkään ihmisen hukkuvan. Siksi hän käyttää aika ajoin voimakkaita keinoja ihmisten herättämiseen. Tänään on tullut aika avata profeetta Sefanjan kirja ja tutkia sitä yksityiskohtaisemmin. Luen kirjan aloitusjakeen. Herran sana, joka tuli Sefanjalle, Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan päivinä. Sefania oli Kusin poika, hänen isoisänsä oli Gedalia, tämän isä oli Amaria ja tämän Hiskia. Ja tästä avausjakeesta käy ilmi, että Sefania kertoo itsestään enemmän kuin kukaan muu Vanhan testamentin niin sanotuista pienistä profeetoista. Habakuk esimerkiksi kätki itsensä täydelliseen hiljaisuuteen. Emme tiedä hänen taustastaan yhtikäs mitään. Mutta Sefanja kertoo meille varsin paljon itsestään. Sukuselvityksensäkin hän alkaa iso isästään, eli Hiskiasta, joka oli Juudan kuninkaana noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus Kristus syntyi maailmaan. Profeetta Jesajan aikana elänyt kuningas Hiskia oli siis Sefanjan isoisän isä. Profeetta Sefanja oli näin ollen kuninkaallista sukua. Myös ajankohdan, jolloin Sefanja sai ilmoituksen Jumalalta, hän ilmoittaa meille tarkasti. Juudan kuninkaan Joosian Amonin pojan päivinä. Jumalan sana ei tullut profeetalle siis yhdessä hujauksessa, vaan pidemmän ajanjakson kuluessa, eli silloin, kun kuninkaana Juudassa oli Joosia. Joosian on laskettu hallinneen Juudaa vuodesta 637 vuoteen 608 ennen Kristuksen syntymää. Lisäksi Sefanjan toiminnan tarkempaa ajoitusta auttaa sekin, mitä sanotaan hänen kirjansa luvussa 2 jakeessa 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Sefanja siis ennustaa tässä Niniven tuhon, joka tapahtui vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Näin ollen voimme ajatella hänen toimintansa alkaneen hyvissä ajoin ennen tuota vuotta, mahdollisesti noin vuoden 630 paikkeilla. Tuossa vaiheessa Israelin pohjoisvaltiota ei ollut enää olemassa, sillä Assyria oli valloittanut sen ja vienyt sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen vajaat 100 vuotta aikaisemmin. Voimmekin sanoa, että Sefanja eli kaiken kaikkiaan varsin pimeän ajan keskellä, vaikka kuningas Joosia toikin toimillaan hetkeksi valoa synkkyyteen. Mutta tällaista poikkeusta lukuun ottamatta tuo aika oli lähestyvän lopun edellä elämistä. Hebrealaisen Raamatun kirjojen järjestyksen mukaan Sefanja olikin viimeinen profeetta ennen pakkosiirtolaisuutta. Näin ollen hän oli myös Jeremian aikalainen. Hänen kirjaansa voi pitää myös Daavidin suvun joutsen lauluna. Sefanjan ansioksi voi tosin lukea ainakin kimmokkeen antaminen Joosian hallituskaudella syntyneeseen herätykseen, johon edellä jo viittasinkin, synkkyyden keskelle tulleesta valosta puhuessani. Sefaniam tarkoittaa suomeksi Herran salaamaa. Hän luultavasti asui Jerusalemissa, vaikka sitä hän ei erikseen mainitsekaan. Hän puhui kuitenkin paljon Jerusalemista ja sen kohtalosta, mikä viittaa siihen, että hän seurasi paikan päällä asioiden kehittymistä. Kuten huomasimme, Sefania esittelee itsensä varsin tarkasti. Hän tekikin sen perusteellisemmin kuin kukaan muu profeetoista. Huomasimme, että hän mainitsee sukuselvityksessään esi-isänsä Juudan kuningas Hiskian. Tämä sukulaisuussuhde tuohon merkittävään Jumalan tahtoa etsineeseen kuninkaaseen lieneekin ollut syynä tähän esittelyyn. Se merkitsee myös sitä, että hän itse oli myös kuningas Joosian kaukainen sukulainen. Kuningas Joosia puolestaan oli Juudan kuninkaista järjestyksessään 16. Yhteistä Joosialle ja Hiskialle oli sukulaisuuden lisäksi myös se, että Raamattu antaa heistä kummastakin varsin myönteisen kuvan. Hiskian tulessa kuninkaaksi epäjumalan palvelus ja erityisesti synkretismi, eli eri uskontojen sekoittuminen, rehotti Juudassa. Tähän alennustilaan johtaneista syistä kerrotaan tarkemmin Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 17. Siitä käy ilmi, että kun Assyrian kuningas oli ensiksi siirtänyt Israelin pohjoisvaltion asukkaat entisiltä asuinsijoiltaan Assyriaan, hän siirsi sen jälkeen alueelle asukkaita muun muassa Babyloniasta, Kutasta, Avasta, Hamatista ja Sefarvaimista. Uusien asukkaiden ongelmana olivat kuitenkin leijonat, jotka tavan takaa surmasivat maahanmuuttajia. Niinpä he valittivat asiasta Assyrian kuninkaalle ja selittivät onnettomuuksien johtuvan siitä, että he eivät tiedä, kuinka sen maan Jumalaa on palveltava. Niinpä kuningas lähetti israelilaisen papin opettamaan Herran palvelemista näille ihmisille, ja näin myös tapahtui. Mutta asia ei sujunut kuitenkaan ongelmitta, kuten voidaan lukia Toisen kuninkaiden kirjan alusta 17 sekä jakeesta 29 että jakeesta 32 ja 33. Näistä asukkaista kerrotaan mainitsemissani jakeissa seuraavaa. Kukin kansa teki kuitenkin omat Jumalan kuvansa ja asetti ne uhrikukkuloille samarialaisten rakentamiin pyhäkköihin, kukin kansa omiin asuinkaupunkeihinsa. He palvelivat kyllä myös Herraa, mutta ottivat omasta joukostaan uhrikukkulapapit, jotka uhrasivat heidän puolestaan kukkuloiden pyhäköissä. Vaikka he palvelivat Herraa, he palvelivat myös omia jumaliaan niiden kansojen tavoin, joiden joukosta heidät oli siirretty Samariaan. Näin siis kerrotaan Toisessa kuninkaiden kirjassa. Kun Hiskia tuli kuninkaaksi 25-vuotiaana, hän ryhtyi toimenpiteisiin asian suhteen. Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18, alkaen jakeesta 3, kuvataan hänen toimiaan seuraavasti. Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt. Hän hajotti uhrikukkuloiden alttarit, murskasi kivipaasit ja kaatoi aseratarhat. Myös Mooseksen tekemän pronssikäärmeen hän löi palasiksi. Aina niihin päiviin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja tälle käärmeelle, jota kutsuttiin Neustaniksi. Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuninkaiden joukossa ole ketään hänen kaltaistaan, ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä, vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Näin siis Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18. Kun näistä kuningas Hiskian teosta lukee, ymmärtää, että ei ollut mikään ihme se, että Sefania tahtoi tulla liitetyksi tähän Herralle uskolliseen kuninkaaseen. Hiskian jälkeen kuninkaaksi tuli Manasse, joka hallitsi peräti 50 vuotta Juudaa. Hänen aikanaan epäjumalien palvonta jatkui jopa voimakkaampana kuin mitä se oli ollut ennen Hiskian toimenpiteitä. Niinpä Manasse itse pystytti alttareita Baalille. Hän myös palvoi taivaan tähtiä ja harrasti noituutta ja ennustamista. Niinpä hän otti myös palvelukseensa henkien manaajia ja enteitten selittäjiä. Juutalaisen perimätiedon mukaan Manasse määräsi myös profeetta Jesajan sahattavaksi poikki. Manassen jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Amon, joka hallitsi vain 2 vuoden ajan. Hänkin jatkoi epäjumalien palvelemista. Amonia valtaistuimelle seurasi hänen poikansa Joosia, jonka hallintoaikaan osuu profeetta Sefanian toiminta. Joosia hallitsi Juuda yhteensä 31 vuotta. Hänestä toisen kuninkaiden kirja luku 22 jae 2 toteaa seuraavaa. Joosia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Joosian aikana ylipappi Hilkia löysi Jerusalemin temppelistä kauan unohduksissa olleen lain kirjan. Vasta sen lukeminen sai aikaan sen, että Joosia kunnolla ymmärsi, kuinka kauaksi kansa oli ajautunut Jumalan tahdosta. Niinpä hän uudisti Jumalan palveluksen ja poisti epäjumalan kuvat maastaan. Hän sai kuitenkin kuulla naisprofeetta Huldalta, että Jumalan lain kirjassa luetellut onnettomuudet kyllä toteutuisivat, mutta vasta Joosian kuoleman jälkeen. Näin Herra armahti Joosiaa. Tämän kuninkaan aikana tuli siis myös Sefanialle Herran sana. Edellä tutkimaamme historiallista taustaa vasten ajatellen tuntuisi johdonmukaisemmalta, että vielä suurempi tarve Sefanian parannusjulistukselle olisi ollut Joosia edeltäneiden kuninkaiden aikana. Silloinhan kuninkaatkin olivat omalla esimerkillään johtaneet kansaa harhaan. Toisaalta tiedämme myös Joosian jälkeisestä ajasta sen, että hänen aloittamansa hengellinen uudistus jäi lyhytaikaiseksi. Kansa ei lopultakaan parannuspuheesta huolimatta tahtonut sitoutua yksin Herraan. Niinpä Sefanian viesti oli tuiki tarpeellista myös Joosian aikana. Se sitä paitsi aivan ilmeisesti myös auttoi omalta osaltaan Joosia toteuttamaan uskonpuhdistuksen hallintoaikanaan. Entäpä mitä profeetta Sefania sitten julisti? Hänen sanomansa ydin liittyy puheeseen Herran päivästä. Muutkin niin sanotut pienet profeetat olivat käyttäneet samaa termiä, mutta Sefanialla opetus Herran päivästä on täydellisempää kuin kenelläkään muulla heistä. Luen jakeet 2-6. Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Tästä kaupungista minä hävitän tyystin Baalin palvelun ja epäjumalia palvelevien pappien muiston. Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla taivaan joukoille. Ne, jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Ne, jotka ovat luopuneet Herrasta, jotka eivät etsi Herraa, eivätkä kysy hänen tahtoaan. Näistä jakeista käy kaikessa karuudessaan ilmi syy profeetan tuomion julistukseen. Niistä paljastui myös se, miksi Jumalan rangaistuksen oli kohdattava koko maata, niin että jopa linnut ja kalatkin tuhoutuisivat. Mitä Herra siis kertoo kansalleen sitä odottavan tuomion syistä? Lyhyesti sanoen, Näistä jakeista paljastuu Jerusalemissakin harjoitettu synkretistinen uskonnon harjoitus, eli uskontojen sekoittuminen. Luen uudelleen sen, mitä Herra sanoi. Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan. Tästä kaupungista minä hävitän tyystin Baalin palvelun ja epäjumalia palvelevien pappien muiston. Minä hävitän ne, jotka kumartavat katoilla taivaan joukoille, ne, jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Näissä jakeissa puhutaan paitsi Herran, myös Baalin ja Milkkomin, eli ammonilaisten pääjumalan palvomisesta Jerusalemissa, jossa sentään oli Herran nimelle pyytetty suuremmoinen temppelikin. Ensimmäinen käsky kuuluu, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Synkretistisessä uskonnon harjoituksessa ei siis sinänsä luovuttu myöskään Herran palvelemisesta, vaan hänen rinnallaan ryhdyttiin palvomaan eri ympäröivien kansojen palvomia jumalia. Me voimme tietysti kysyä, miksi sitten Jumala, joka tietysti tietää, ettei ole olemassakaan muita jumalia kuin hän, ei tyydy vain katselemaan sellaista touhua sormien lävitse. Yksi syy on epäilemättä siinä, että epäjumalien palveleminen edellytti usein myös muiden Jumalan käskyjen rikkomista, aina ihmisuhreja myöten. Toinen syy kävi ilmi siinä vaiheessa, kun tutkimme Habakukin kirjaa. Siinä Jumala kysyi ihmiseltä luvussa 2 jakeissa 18 ja 19 näin. Mitä auttaa Jumalan kuva? Senhän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää valettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistokseensa omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu? Voi sitä, joka sanoo puupalalle herää ja mykälle kivelle nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkeä niissä ei ole. Nämä jaket paljastavat, että epäjumalien palvonnan turmiollisuus ei ole vain siinä, että niiden palvojat luulevat saavansa niiltä apua. Sen sijaan vahingollisuus on ennen muuta siinä, että niitä palvoessaan ihmiset unohtavat elävän Jumalan, joka ainoana voi heitä auttaa. Mitä enemmän ihmiset kiilottelevat Jumalan kuviaan, sitä vähemmän he ehtivät etsiä yhteyttä todelliseen Jumalaan. Siksi sellaisille ihmisille lausutaan voi. Voi todellakin sitä, joka etsii puupalasta tai muista kättensä töistä elämänsä turvaa. Kolmas syy epäjumalien turmiollisuuteen selviää ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 10 alkaen jakeesta 14. Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis. Vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa. Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin, tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta. Ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta. Olemmeko mukaan häntä vahvempia? Paavali siis kertoo näissä jakeissa, että epäjumalien palvelemisessa on todellisuudessa kysymys langenneiden enkeleiden, eli pahojen henkien, eli siis viime kädessä paholaisen palvelemisesta. Siksi epäjumalan palvelus lopulta tuhoaa sekä palvojan itsensä että kaiken hänen ympäriltään. Sillä Jeesuksen sanat paholaisesta Johanneksen evankeliumin alussa 10 ja jakeessa 10 pitävät aina paikkansa. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Paholaisen toiminnan päätepisteenä on aina ihmisen tuhoaminen. Siksi se, joka palvelee epäjumalia, ei tuhoa vain itseään, vaan myös koko yhteisöä, jonka keskellä hän asuu. Sen sijaan Jeesus antaa seuraajilleen aivan päinvastaisen lahjan. Tuon saman jakeen loppuosa kuuluu nimittäin seuraavasti. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Näissä Jeesuksen sanoissa näkyy hyvin myös se, mikä oli oleva seuraus profeetta Sefanian ajan epäjumalan palveluksesta. Minä tuhoan kaiken, tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Jumalan rangaistus toisin sanoen näkyy siinä, että hän antaa ihmisen niittää, mitä on kylvänyt. Kun ihminen on kerran halunnut palvella tuhonvoimia, hän saa myös tuta niiden voimien vaikutuksen elämässään ja ympäristössään. Kaikki tuhoutuu. Tuskinpa tarvitsee kauaakaan kuvailla oman aikamme elämää, voidaksemme nähdä aivan vastaavat seuraukset tämän ajan keskelle. Jumalan tahdon hylkääminen tuottaa aina pahoinvointia. Meilläkään ei ole siis mitään syytä röyhistellä rintaamme. Maailmassamme rahalla on suurin valta, ja sitä kumarretaan kursailematta. Sille alttarille uhrataan jatkuvasti ihmisiäkin, niin syntyneitä kuin syntymättömiäkin. Siihen teemaan liittyy myös maininta ammonilaisten palvontakohteesta Milkkomista, joka ehkä tunnetaan paremmin nimellä Molok. Molokin palvontamenoihin kuului muun muassa lasten elävältä uhraaminen. Juudan kansan syntejä kuvatessaan Sefania Milkkomiin liittyen mainitsee elävästä jumalasta luopumisen ehkä kaikkein vaikeimmin havaittavan ja myös hienonvaraisimman muodon. Jotka kumartavat Herraa, mutta vannovat Milkkomin nimeen. Milkkomin palvojien kataluus oli siis siinä, että he olivat palvelevinaan myös Herraa. He siis menivät temppeliin ja uhrisivat siellä karitsoita Herralle. He sanoivat tuntevansa Herran ja uskovansa häneen, ja kuitenkin he palvoivat Molokia. Mitenköhän lienee oma elämämme tässä suhteessa? Pyrimmekö mekin yhdistämään Herran ja epäjumalien palvonnan? Juudan kansan vei tuho se, että he teeskentelivät palvelevansa Herraa, mutta tosiasiassa palvoivat Molokia. Näin epäjumalan palveluksesta tuli heille pahuuden verho. Ehkäpä he jopa aivan oikeasti kuvittelivat, että Jumalakin on niin helposti petettävissä. Nämä ihmiset harjoittivat elämässään jatkuvasti ja suurella halulla sellaista, minkä Jumala oli kieltänyt. Ja kuitenkin he ajattelivat, että käynti temppelissä saa kaiken näyttämään hyvältä. Samasta synnistä puhutaan myös Jesajan kirjassa. Sieltä voi lukea myös seuraavat sanat. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman johtajat. kuuntele Jumalamme puhetta, sinä Gomorran kansa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Näin siis kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 1 alkaen jakeesta 10. Jesajan tavoin myös profeetta Sefania kehottaa ihmisiä rehellisyyteen. Jumalaa ei voi pettää. Hän näkee, milloin Jumalan palveluksemme on tarkoitettu vain synnin peittelyyrityksiksi. Silloin nekin tulevat meille tuomioksi. Näin olemme jo heti Sefanian kirjan alusta saakka havainneet, että meitä ei päästetä helpolla. Jumala todellakin rakastaa meitä niin paljon, että hän tahtoo pysäyttää meidät miettimään kunnolla elämäämme. Ja jos se kulkee väärään suuntaan, meidän on syytä hakeutua sille tielle, joka vie perille.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Jatkamme Sefanian kirjan tutkimista ensi kerralla. Vain Herra on Jumala laulaa meille ohjelman päätteeksi Johanna Särkkälä. Ole siunattu.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Miten Jaakob, painissa iskun lonkkaansa saanut, lyöty mies, oli voittaja? Hän oli voittaja häviämällä. Hän oli voittaja lakatessaan taistelemasta Jumalan kanssa.

0: Oli matkaansa Penuelista eteenpäin, ontuen lonkkaansa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, minä olen Jyri Komulainen, kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija luterilaisessa kirkossa. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tänäkin kesänä Radiodein perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas deimatkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
0: Deimatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Lavrov kertoi eilen, että ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Ja sitten katsotaan sääkarttaa tähän torstai-aamuun. Ukkoskuuroja on ainakin tiedossa maan länsi- ja eteläosaan. Ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee tänään. Ja pohjoisessa on niin ikään laajalti pilvinen päivä. Eri puolilla maata tulee tänään sateita tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa siis myöskin ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa ja illalla sää selkenee sitten monin paikoin. Mutta aamun ja päivän osalta pilvistä, sateita ja noita ukkoskuurojakin etelään ja keskiosaan. Pohjoisen puolinen tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, Lapissa tuuli on paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 asteen tienoilla muuten laajalti 14-18. Pohjois-Karjalan pohjoisosasta Koillismaalle lämpötila on 12-15 ja Lapissa 9-15. Maastopallovaroitus on tänään voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
9: Iloa ja toivoa toivon täyteisenä torstaina. Mä toivotan heti aamulähetyksen startiksi sinulle, joka olet siinä jo aamulähetyksen äärellä. Kenties aikaisempien aamun ohjelmien tuomana saatoit ihan vanhasta tottumuksesta avata radion. Tai sitten se ei ollut välissä ollenkaan kiinnikään, mitenkä vaan. Tai saattaa olla sellainen utelias aamun kanava selailija. Sinäkin olet oikein lämpöisesti tervetullut herätysaamulähetyksen joukkoon. Matias, täältä sulle tuumaa oikein mukavaa huomenta. Vietetään tänään tämmöistä hyvän mielen aamua. En ajatellut ainakaan itse hirveästi murjottaa, jos ei siihen nyt jotain erityistä syytä tuu. Enkä nyt kyllä usko, että tulee. Raamattu avaimet ei varsinkaan sitä aiheuta. Raimo Lappi siellä opettaa tällä viikolla ja päästään Raimo kohta jälleen ääneen ja ohjelmanjuontaja Joakim Keuru meitä sivistämään, että mikä onkaan aihe opetuksessa tänään. Ja ennen kuin on Raamattu avainten vuoro, viivytään tutun virren äärellä. Ja virren sovituksesta vastaa puolestaan mainio Sakari Heikkilä. Jumala ompi linnamme kajahtaa tuosta ihan hetkisen puolesta. Ja sillä julistuksella on kyllä hyvä lähteä tähänkin torstaihin.
6: Herätys ja hyvän mielen aamu.
10: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
11: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
12: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Dayn.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Raimo Lappi ja tänään hän opettaa meille sellaisesta aiheesta kuin ota huomioon vanhan testamentin ja uuden testamentin erot ja lain ja evankeliumin erilaisuus.
3: Käsittelemme ensimmäiseksi vanhan ja uuden testamentin eroja. Vanha ja uusi testamentti ovat samaa Jumalan sanaa. Ne täydentävät ja selittävät toisiaan. Vanha testamentti on lupaus ja uusi testamentti on lupauksen täyttymys. Ilmoitus kehittyy tultaessa vanhasta testamentista uuteen. Vanha liitto Jumalan ja Israelin välillä kumoutuu, kun Jumala tekee Kristuksessa uuden liiton Israelin ja kaikkien kansojen ja ihmisten kanssa. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne, sanoi Jeesus, Luukas 22:20. Pappeuden muuttuessa myös laki välttämättä muuttuu Jeesuksen tultua ylimmäiseksi papiksemme vanhan testamentin leeviläisen pappeuden sijaan. Näin selitetään hebrealaiskirje 7. luvussa. Laki muuttui siten, että vanhan testamentin seremonialaki temppeleineen, uhreineen, Jumalan palvelussäädöksineen, ruoka, tapa ja puhtausmääräyksineen sekä rangaistusmääräyksineen poistui käytöstä vanhentuneena. Vanhassa testamentissa ja Mooseksen laissa on esimerkiksi tällaisia toiminta- ja tapaohjeita. Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin. Tee itsellesi tupsut viittasi 4 kulmaan, johon verhoudut. 5. Mooseksen kirja 22:11-12. Tällaiset ohjeet kuuluvat vanhan liiton aikaan ja olivat ohjeita sen aikaisessa tilanteessa ja yhteiskunnassa. Kristityn suhde vanhan testamentin lakiin on selvä. Vanhan testamentin seremonialaki ei sido kristittyä. Mutta moraalilaki, eli 10 käskyä, on voimassa, koska Jeesus ja apostolit vahvistivat sen uudessa testamentissa. Jeesus myös terävöitti tätä lakia antamalla sille uuden, syvällisemmän, mielialaan ja asenteisiin ulottuvan näkökulman. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huori hänen kanssaan. Matteus 5:27-28. Joidenkin vanhan testamentin ohjeiden yleissitovuus on herättänyt Raamatulle uskollistenkin selittäjien keskuudessa erimielisyyttä. Tällainen on muun muassa veren syömiskielto. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö mitä tahansa verta, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja poistan hänet kansastaan. 3. Mooseksen kirja 17:10. Myös Uudessa testamentissa apostolien kokouksessa annettiin ohje olla syömättä verta, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän tulee karttaa epäjumalien saastuttamaa haureutta, lihaa, josta veri ei ole laskettu, ja verta. Apostolien teot 15:20. Koskeeko tämä verensyöntikielto meitä jokaista tänä päivänä? Verensyömiskielto annettiin apostolien kokouksessa juutalaisten tähden pahennuksen välttämiseksi. Tällaista tilannetta meillä ei ole. Se ei siis ole samalla tavalla ehdoton ja sitova, kuten 10 käskyä ovat. Toinen perusasia Raamatun oikein ymmärtämiseksi on lain ja evankeliumin erilaisuus. Jumala on ilmoittanut itsensä 2 toisille vastakkaisessa sanassa, laissa ja evankeliumissa. Ne ovat molemmat Jumalan sanaa, mutta toisilleen vastakkaisia. Jumalan laki käskee, vaatii, kieltää, tuomitsee meidät. Lain tehtävänä on paljastaa synti ja osoittaa meille tuomion alainen tilamme. Lakia on sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Laki käskee meitä täydellisyyteen ja vaatii meiltä sellaista, mihin emme syntiin langenen ihmissuvun jäseninä kykene. Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lainkirja käskee. Galattalaiskirje 3:10. Evankeliumi taas on armon sanoma, joka kertoo, että Jumala lahjoittaa meille uskon kautta Kristukseen kaiken, minkä laki vaatii. Kristuksen tähden Jumala ei vaadikaan meiltä pelastukseen mitään tekoja eikä ansioita. Kristus on täyttänyt lain viimeistä piirtoa myöten. Evankeliumi lupaa, lahjoittaa, antaa ilmaiseksi Jumalan armon. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Roomalaiskirje 3:23-24. Lakia ja evankeliuma ei saa sekoittaa toisiinsa, mutta niitä ei saa myöskään väärällä tavalla erottaa toisistaan. Vielä vähemmän hylätä lakia, koska ne toimivat yhdessä. Laki vie ihmiseltä kaikki mahdollisuudet pelastaa itsensä, jotta tämä turvautuisi yksin Kristuksen ansaitsemaan armoon. Jumalan laki on tarkoitettu myös uskoville, ei pelastustienä, vaan elämän ojennusnuorana. Koska uskova on saanut Jumalalta uuden luonnon, häntä kehotetaan ojentautumaan elämässään sen mukaan. Lain ja evankeliumin erilaisuus tulee ymmärtää, koska niillä kummallakin on oma tehtävänsä. Herra, olen rikkonut pyhät käskysi ja ansainnut iankaikkisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhän lakisi mukaan. Ole minulle kuitenkin armollinen ja anna syntini anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Näin sanoo Herra, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
2: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille myös omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. 16.8. kello 16 jatkuu taas siis leipäsunnuntain tilaisuudet ja silloin aiheena itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan vielä huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Moikka! Tässä minä ja hän yhtye, eli Anette.
5: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
4: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: muistaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Mia ja hän duo. Siinä on siellä uutta musiikkia heiltä. Mistä toinen alkaa? Melkoinen rakkauslaulu ja kylläpä kivasti sointuu tähän torstai-aamuun. 7.22 kellossa. Matias toivottaa sulle hyvää huomenta täältä Radio Dayn studiosta Helsingistä Manskulta. Pilvisen ja vähän sateisen sään keskeltä, mutta ei me sen anneta haitata. Tämä on vähän viileämpi viikko ollut nyt, mutta ne lämmöt, semmoiset heinäkuisemmat, ne on vielä tuolta tulossa, ei mitään hätää. Katko jälkeen Staples Sistersistäkin tuttu Mavis Staples laulaa meille, että pikkusen uskoo, vaikka sitten siihen lämpöisempään kesään tai parempaan huomiseen, kenties tähän päiväänkin. Have a little faith on sitten elämän iloinen laulu, ja tuo laulu kun on kuultu tuolta gospel- ja soul-mammalta, niin sitten on aika katsoa, että ketkä se ovatkaan päivän sankarit. 23. heinäkuuta, se on meidän kalenterimerkintämme tänään. Nimpparisankareita jälleen muutama. Synttärikaimo ja olen kaivannut tuohon niin ikään merkkihenkilöitä ja niiden äärellä viivytään sitten hetken päästä. Mutta katko jälkeen musiikkia ja yksi Staples Sistersistä siis äänessä. Have a little faith.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
4: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
4: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Sun ristis luo.
9: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
10: Mitä rakkaus?
9: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
11: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mavis Staples, Staples Sisters, seistä saatat hänet muistaa. Semmonen, jos joskus katsot siis haastatteluita esimerkiksi YouTubesta tai mistä vaan, niin kirjoitapas Mavis Staples sinne ja vaikka sitten interview tai miten vaan, niin löytyy kyllä erilaisista tämmöisistä keskusteluohjelmista hänen juttuja. Ja semmoinen tyyppinen, että jotenkin rupeaa hymyilyttämään, kun ihan, vaikka hän puhuu varmaan itselleen aivan arkisia juttuja, mutta jotenkin ne, sä ehkä tunnistat sen semmoisen ihmisen, että on vaan jotenkin pursua semmoista iloa ja semmoista lepposta meininkiä. Ja se kyllä kuuluu ja näkyy myöskin hänen musiikissaan. Tuossa kuultiin hänen laulunsa Have a Little Faith, hiukan uskoa, niin kyllä se tästä asiat suttaantuu ja järjestyy. Nyt on aika onnitella päivän sankareita. Tehdään katsastus tämän päivän nimipäivä ja syntymäpäivä sankarikatalogiin.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Nimpparisankareista on turvallista ja tuttua lähteä liikenteeseen. Ortodoksikalenterissa ei tänään nimipäiväsankareita lue. Sen sijaan almanakassamme on kaksi nimeä, Oili ja Olga. Ja Olgan voi nyt sitten kirjoittaa silleen, että siellä välissä on G tai K ihan yhtä lailla. Onnea voi tänään toivottaa. Päivän nimet siis Olga ja Oili. Nimeä Olga pidetään usein venäläisenä naisen nimenä, mutta Minna Saarama Paukkala sivistää nyt ainakin minua nimienpäivät kirjassa toteamalla ja kertomalla, että sen taustalla on kuitenkin skandinaavinen naisen nimi Helga, joka pohjautuu muinaiskandinaaviseen pyhää merkitsevään sanaan Helgaher. Joo. Kalenterissamme ovatkin toisella päivällä, eli toukokuun viimeisenä päivänä Helga ja Helga. Skandinaavit eli rusit olivat keskeisessä roolissa venäläisen valtion synnyssä ja antoivat sille nimenkin silloin yli 1000 vuotta sitten. Venäjällä Olga on ollut suosittu nimi suurruhtinatar Olgan ansiosta, joka kääntyi kristityksi Konstantinopolin matkallaan. Ortodoksen kirkko viettää tämän apostolien vertaisen Olga venäläisen muistopäivää tuossa heinäkuun alkupuolella 11. päivä heinäkuuta. No, meidän nimipäiväkalenterissamme Olga on ollut jo vuodesta 1868 Venäjän ruhtinasperheen kunniaksi. Nimi sijoitettiin tuolloin uuden ajanlaskun mukaiselle päivälleen 23.7. Ja vuonna 1929 Olga-nimen tilalle otettiin sen suomalaisempi nimi asu Oili. Ja sitten vuonna 64 ne molemmat pääsivät siihen kalenteriin ja ovat siellä olleet aina siitä lähtien. Joten oikein paljon onnea tänään Oili ja Olga. Onnea myös sinulle syntymäpäivä sankari, joka vietät syntymäpäivää siinä tapauksessa samalla päivämäärällä kuin muun muassa suomalainen kirjailija, kirjallisuuden kääntäjä, virsirunoilija Anna-Maija Raittila. Nyt jo edes mennyt, mutta hienon jäljen muun muassa virsiperinteeseen jättänyt kirjailija. Ja kun mä tuossa katson hänen teoksiaan, yli 300 teosta ja lukuisia virsiä. Siellä on muun muassa semmoisia kenties sinulle tuttuja virsiä, kun esim. Virsi 104, pilvimuurista valo välähtää, 510, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, tai 525, suurempi kuin sydämeni. Kenties joku näistäkin vaikka tänään sitten soi Raittilan syntymäpäivänkin kunniaksi. Sitten sieltä löytyy Etiopian viimeinen keisari eli Haile Selassie. On brittiläis-yhdysvaltalainen muusikko Saul Hudson. Jos et häntä sillä nimellä tiedä, niin se ei haittaa, mutta ehkä jos sanon, että yhtye, jota hän edustaa, on Guns N' Roses ja hänen taiteilijan nimensä on Slash, niin sitten se saattaa aueta vielä enemmän. Se semmoinen musta hassu hattu päässä, kikkurat silmien edessä, hienosti kitaraa soittava kaveri on siis kyseessä. Sitten löytyy country- ja bluegrass-muusikko Alison Krauss, jonka versio laulusta Down to the River to Pray soi Radio Dayssäkin kohtuu vilkkaasti. Löytyy unkarilainen Shakin historian menestyneen naispuolinen pelaaja eli Judith Bolgar, stand-up-komikko Niko Kivelä, suomalainen tennislegenda jo eläessään Jarkko Nieminen ja Harry Potterin näyttelijä eli Daniel Radcliffe. Siinä nyt muutama nosto. Otetaan lista vielä Destiny's Child-yhtyeestä tutuksi tullut Michelle Williams, joka nykyisin tekee gospel-musiikkia. Siinä niitä synttärisankareita olisi useampi. Ja ei hätää, kyllä tällekin päivämäärälle muuten löytyy yksi paavi. 1600-1700-luvun vaihteesta. Clemensia järjestysnumerohan on 11. Musta tuntuu, että kyllä melkein joka päivä joku paavi synttäreitä viettää. No olet paavi tai mikä vaan, niin oikein paljon onnea siis tänään päivän sankari. Ja ihan kaikille voi näin torstaina turvallisesti toivottaa toivon täyteistä torstaita. Immanuel ja Kristiina Brask jatkaa aamulähetyksessä nyt äänessä uudella laulullaan Sä kannoit mua, joka on muuten Glow-festivaalissa, Glow Gospel Awards, siellä kategoriassa, vuoden biisi kategoriassa siis nimittäin ehdokkaana. Ja jos et ole laulua jostain syystä vielä kuullut, niin tästä tämä ehdokas ponnistaa seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, jossa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
0: Daymatkat.fi.
4: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi, eli raamattuopisto.fi.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
7: Varjot kasvavat.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Joo, jos Instagram-tili löytyy, niin nyt sitten tänään sieltä äänestämään, kun painat siitä Radio Dayn logosta, siitä pyöreästä pyrpylästä, niin sieltä aukeaa niitä tarinaosuuksia, eli storyissa, ja siellä löytyy Anu Lehtipuun Lempeät kasvot, jonka edestä äänestyspainike. Siinä pääsee valitsemaan, että onko se Jouko Mäkilohiluoma vai onko se Antti Tuisku, jonka versio kuullaan tuosta klassikosta tänään, siis iltapäivällä. Sinulla on mahdollisuus, hyvä kuulija, siihen vaikuttaa äänestämällä. Nyt et voi vaikuttaa seuraavaan kappaleeseen, mutta väitän, että se on laulu, joka kannattaa kuulla. Ole

0: etsinyt sinua on hienon laulun nimi, joka ainakin minulla käy hyvin syvälle sieluun ja sydämeen sen kohti käyvyydessään. Carmen Ensemblen asialla Ville Torniainen solistina Vepe Hännisen fantastiset sanat ja upea Antti Suonion sävel tervehtii sinua hetken kuluttua. Ja tuo laulu kyllä toimii ikään kuin preludina radiohartaudelle. Ja siellä pääsee ääneen puolestaan seurakuntapastori Kallaveden seurakunnasta Miika Koistinen. Ja kun Instagramiin nyt etsiydyt jo valmiiksi sitten sitä äänestystä suorittamaan, niin pidähän huoli, että seuraat siellä myöskin semmoista kanavaa kuin Kiviä kengässä. Siellä on todisteita kristinuskon totuuden puolesta ja huumoria samoista aiheista ja siinäkin asialla samainen pastori Miika Koistinen. No Koistinen ei kikkaile hartaudessa, huumorihommiin ei lähdetä, mutta erinomainen hartaus on tiedossa ja niin kuin sanottua, tietynlainen preludi nyt sitten tuohon hienoon hartaushetkeen tulee tässä.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Tervehdys, hyvä ystävä. Minä olen Koistisen Miika.
2: Muutama sananen Jumalan tuntemisesta, rukouksesta ja epäilyksestä. Kirkkoisä Augustinus kirjoitti: "Suo minun Herra tuntea ja tajuta, kumpi on tärkeämpää, tunteakko sinut, vaiko avuksi huutaa sinua? Mutta kuka huutaa sinua avuksensa, tuntematta sinua? Vai onko sinua ensin opittava avuksi huutamaan, jotta sinut opittaisiin tuntemaan? Kumpi on siis ensin, rukous vai Jumalan tunteminen? Voiko sinua Jumala tuntea ilman rukousta, mutta voiko sinua Jumala rukoilla tuntematta sinua? Jos kaikki on sen varassa, että minun ensin pitäisi omalla viisaudellani oppia sinut tuntemaan, Herra, kuka voisi sinua tuntea? Ja jos minun pitäisi sinua ensin avuksi huutaa, niin kuinka voisin, jos en tunne sinua? Kuitenkin sinua huudan avuksi, ja ainakin luulen tuntevani sinut. Mutta tunnenko tarpeeksi, koska monesti tuntuu, että rukoukseni kaikuvat tyhjyyteen ja jäävät vaille vastausta? Vai tunnenko sinua lainkaan, koska en olekaan rukoillut tarpeeksi? Olenko sittenkin vielä eksyksissä ja pimeydessä? Epäilyn keskellä kuulen äänen: älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Nostan katseeni ristille ja muistan: ei tämä minun voimastani ole kiinni. Tämä ei ole minun suoritukseni varassa. Minä en löytänyt sinua, vaan sinä löysit minut. Sinä kutsuit minut. Yhteyteni sinuun ei nojakaan minun uskollisuuteni tai voimani varaan, vaan poikasi Jeesuksen Kristuksen uskollisuuden varaan. Rukoukseni voima ei perustu omiin rukoustekniikoihini, koska sinä olet armahtava isä, joka kuulee kaiken, ja sinun poikasi pitää yhteyden auki jatkuvasti, ja henki, jonka sinä annoit minulle, synnyttää rukoukseni. Minun ei tarvitse rakentaa suurta temppeliä tai huonetta, jossa rukoilla sinua, koska sinä teit minut huoneeksesi, temppeliksesi. Ja näin, Herra, kun rukoilen sinua, minun ei tarvitse epäillä, koska tiedän, etten voisi edes rukoilla, ellet sinä olisi jo minussa. Minä huudan sinua avuksi, ja minä tunnen sinut. Hyvä kuuntelija, muista, että jokainen sana, joka suustasi lähtee Jumalan puoleen, on jo todiste siitä, että hän on kanssasi. Kuten Augustinuskin sanoi: uskoni, jonka olet antanut minulle, huutaa sinua, Herra. Uskoni, jonka oma henkesi on minussa synnyttänyt. Rauhaa ja siunausta päivääsi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta. Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtion median mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen. Teknologiajätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Alphabet on jättimäinen monialakonserni ja yksi maailman suurimmista yrityksistä. EU-tuomioistuin vahvisti tässä kuussa Googlelle ennätyssuuren yli 4 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja Alphabetin valituksen vuoden 2018 sakoista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sääkartalla on tänään epävakaisen näköistä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa on laajalti pilvistä. Eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa lisäksi myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu kuitenkin päivän kuluessa ja illalla sää selkenee sitten monin paikoin. Pohjoisen puolinen tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, Lapissa tuuli on paikoin kohtalaista. Päivän lämpötila, se on kuitenkin etelässä parhaimmillaan 20 astetta, muuten sitten laajalti 14-18. Pohjois-Karjalan pohjoisosasta Koillismaalle lämpötilat ovat 12-15 ja Lapissa 9-15 astetta. Maastopalovaroitus on tänään voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.
5: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
4: 7:45 kellossa. Tästähän me lähdetään jälleen tätäkin hetkeä rakentelemaan kohti 11:00. Mennään aamulähetyksen osalta siis siltä osin, että Matias täällä sun seurana sinne saakka. Ja vielä huomisen olen. Sitten on minun aika vetää hetki happa ja kerätä voimia. Myöskin alkavaan syksyyn, vaikka nyt syksystä en vielä muuten ajatellut puhua sanaakaan. Vaikka kyllä se sitten toisaalta meilläkin päiväkotilaisia on sitten elokuusta alkaen 2 kappaletta kotona, niin kai siinä täytyy hiljalleen ruveta katsoa, onko siellä repussakin kaikki ok ja näin poispäin. Mutta ei nyt vielä. Vielä on kesän jäljellä, tiesi eräskin suomalainen tanssiorkesteri, niin sitä mukaillaan tässä vahvasti. Miikki, se on sitten ensi viikolla aamussa pitämässä sulle seuraa, mutta mennään nyt tätä hetkeä ensin. Ei ahnerita sen pidemmälle päivä, vaan hetki kerrallaan. Sen olen oppinut Virrenkin sävelistä. Susan Boyle ei laula meille seuraavaksi Virttä, mutta hän laulaa Oh Happy Day, ilon päivä. Ja sitten Park Seiska tekee vahvistuksen, joka jossain tuolla pilviverhon takana varmasti on totta ja todellisuutta. Valo voittaa. Onneksi ei katso säätä eikä olosuhteita, kun puhutaan siitä iankaikkisesta valosta, Kristuksesta. Päivän blogissa viitataan samaiseen Galilea-liikkeen mieheen, kun ääneen pääsee Eero Hietala. Hän on pitänyt blogisarjaa apostoleista ja se tulee tänään päätökseen. Ja Eerolla on myöskin kerrottavaa Radio Dayn kuuntelijoille. Ne on niin kuin jatkon kannalta, joten hetken kuluttua ollaan korvat höröllä.
6: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Mitä sä haluat kysyä?
7: Onko alle 70?
6: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
8: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
9: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
6: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
10: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
4: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
6: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oli Park 7 valo voittaa. Nyt on puolestaan päivän blogin aika voittaa Radio Dayssa ja ääneen pääsee Eero Hietala. TV-tuottaja on pitänyt meille semmoista sivistyksen hetkeä yllä aina joka toinen torstai, kun on saatu kuulla Uuden testamentin apostoleista. Apostolit, sarjan päätösosa on nyt edessäpäin ja samalla Eerolla on myöskin jotain kerrottavaa tulevista kuvioista. Radio Dayssa häntä kuullaan kyllä jatkossakin, mutta minkälaisessa muodossa ja mitä sinun olisi nyt sitten hyvä tietää? Ja kyllä, niiden apostoliinkin ajatuksien äärelle seuraavaksi vielä siirrytään.
1: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Käsittelin blogeissani alkuvuoden ajan apostoleja, Jeesuksen opetuslapsia. Jatkan heidän käsittelyänsä, kun julkaisemme ystäväni Heikki Rusaman kanssa uusia jaksoja Kirkon ihmeellisimmät tarinat -podcastiin syksyllä juurikin samasta aiheesta, apostoleista. Kaikki me tunnemme tämän porukan, alkuperäisen All Male -panelin. Pietari, Andreas, Johannes, Jaakob vanhempi, epäilevä Tuomas, Filippos, Bartolomeus, Matteus, Simon kiivailija, Juudas Taddeus, Jaakob nuorempi ja Juudas Iskariot. Jeesus valitsi vierelleen nämä 12 opetuslasta, jotka sitten seurasivat hänen matkaansa ja opetustaan. Mutta miksi heistä kannattaa edelleen puhua? Ensinnäkin syystä tai toisesta Jeesus valitsi seuraansa juuri heidät. He seurasivat historian kiehtovinta ihmistä, Jumalan poikaa, lähietäisyydeltä. Siksi heidän perspektiivinsä on täysin toinen kuin meillä. Kristuksen sovitustyö ja pääsiäisen ihme oli heille täyttä totta. He todistivat ylösnoussutta Kristusta omin silmin. Opetuslasten tarina ja heidän todistuksensa on ällistyttävä, mutta miksei se tunnu meistä siltä? Apostolit eivät nosteta meissä suuria tunteita. On helppo ajatella, että siinähän he ovat aina olleet. G.K. Chesterton pohti The Everlasting Man -kirjassaan jo 101 vuotta sitten, että moni kristitty kärsii peritystä tylsistymisestä. Kristinuskon kulissit ympäröivät meitä ja tuntuvat siksi haukotuttavan tutuilta, vaikka todellisuudessa moni meistä ei ymmärrä kristinuskosta juuri mitään. Me olemme unohtaneet kristinuskon keskeisimmän osan, tarinan alun, ja keskitymme riitelemään tarinan lopusta. Riittää, kun käy lukemassa kirkollista Facebook-keskustelua. Harva siellä on kiinnostunut uskon perusteista. Halpa riitely ja nokittelu aikamme ohikiitävistä ilmiöistä kiinnostaa meitä paljon enemmän. Chesterton ehdotti, että voisi olla hyödyllistä kuvitella apostolit kiinalaisina, täysin toisenlaisen kulttuurin edustajina. Silloin emme erehtyisi pitämään heitä kyllästyttävinä ja liian tuttuina. Ehkä silloin näkisimme heidän tarinansa vallankumouksellisuuden kaikessa kiehtovuudessaan. Opetuslapset nimittäin muodostavat yhden keskeisimmistä kristinuskon todistuksista. Jos Kristus ei ylösnoussut, opetuslapsilla ei olisi ollut hänen kuolemansa jälkeen mitään voitettavaa. Mutta he olivat täysin vakuuttuneita Jeesuksen jumaluudesta ja omistivat koko elämänsä asiasta kertomiseen ympäri maailmaa, kuolemaa pelkäämättä. Touhussa ei olisi ollut mitään järkeä ilman uskoa ylösnousemukseen.
1: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
0: Näin on saatettu apostolit -osuus päivän blogissa ja tämmöinen teemainen ohjelmasarja ikään kuin sitten päätökseen. Ja kuultiin tuossa myöskin Eero Hietalan kertomana, että hän jatkaa apostolienkin käsittelyä, kun tullaan julkaisemaan Heikki Rusaman ja Eero Hietalan varsin suosittua Kirkon ihmeellisimmät tarinat -podcastia syksyllä juurikin samasta aiheesta eli apostoleista. Jäädään mielenkiinnolla sitä nyt sitten odottamaan. Kiitos Eero tästä urakasta. On ollut riemu kuunnella näitä 3-minuuttisia esitelmiä apostolien osalta. Paljon on tullut uutta tietoa ja jos ne on jäänyt kuulematta, niin D-plussa on se paikka, minne kannattaa sitten itsensä hankkia, sillä suoratoistopalvelussa on kaikkien meidän blogistien blogit arkistoituna. Nyt kuullaan musiikkia Alan Jacksonilta tuttuakin tutumpi laulu, There is power in the blood, veressä on voima, ja tässä on semmoista country-meininkiä jos jossain. Tuossa katkon jälkeen me kuullaan puolestaan semmoisesta jutusta kuin Glow Etkot. Oot saattanut tämänkin kanavan puitteissa kuulla Glow-festivaalista, yhtä sun toista päämediakumppani kuin ollaan. Mutta mitkä on Glow-etkot, jotka vietetään silloin elokuun lopussa sanansa mukaisesti juuri ennen Glow-festivaalia? Me saadaan kuulla nimittäin siitä Anneli Kärjen kertomana tuossa hetken kuluttua lisää. Mutta nyt ensin vähän country-meininkiä. There is power in the blood. Tämä on se toive, että kun hyttynen pistää, niin kumpa se lähtisi tätä laulaa minunkin iholtani.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietaveistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvastoin kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Glow-festivaalista riittää puhetta tällä kanavalla. Olemmehan päämediakumppaneita. Elokuun lopussa 29.8. Nokia Areenalla tapahtuu. Tapahtuma on laajentunut tässä parin vuoden aikana ja nyt ei Nokia Areena olekaan ainoa, joka tarjoaa jotain Glow-aiheista. Nimittäin tänä vuonna on mukana myös Glow-etkot ja ne tapahtuu Nokia Areenasta katsottuna hyvinkin kivenheiton päässä, eikä tarvitse olla edes kauhean hyvä kivenheittäjä, että se riittää. Tästä kuullaan nyt lisää. Mikä ihme on Glow-etkot? Taideterapeutti Anneli Kärki.
2: Glow-etkot on aaton juhla. Me suomalaiset rakastetaan juhlia aattona. Niin tämä on semmoinen juhla, jotta me voidaan aloittaa jo Glow-tunnelmissa edellisenä iltana. Sinne kivenheiton päähän Teopolikselle, joka on tosiaankin siitä kävelee 10 minuuttia. Ja olisikohan navigaattorin mukaan 700 metriä. Eli lähellä ollaan ja ohjelma on lähinnä suunnattu semmoisille, jotka kaipaa yhteyttä ja jotka kaipaa myöskin sellaista taiteellista tekemistä, luovaa tekemistä. Glowhan on hyvin musiikkipainotteinen. Mutta Glowssa on myös taidemaailma, nyt ollut tässä jo parin vuoden ajan ja jotenkin taide ei ole pelkästään esimerkiksi kuvataidetta, musiikki on taidetta, kuvan tekeminen on taidetta, valokuvaus on taidetta, sanat ovat taidetta ja myöskin meidän koko kehollinen ilmaisu on taidetta. Ja me jotenkin ajateltiin, että tuolla kristillisessä taideseurassa, että tämmöinen mahdollisuus, että tullaan yhteen ja iloitaan siitä luovuuden rikkaudesta, jota meille on kristittyinä annettu ja tarjotaan mahdollisuus päästä kokeilemaan, harjoittelemaan, ikään kuin jonkun kynnyksen yli tutustumaan luoviin ihmisiin, plus että ihan myös taidepajoissa tekemään konkreettisesti sitten erilaisia juttuja. Eli meillä on siellä suunnitteilla erilaisia taidepajoja, muun muassa luova kehollinen rukouspaja, jota voi myös tanssipajaksi sanoa, mutta se ei ole sellaista, mitä me tanssilla välttämättä ymmärrämme, että se on kehollista rukousta ja sitä vetää Sari Perttu, joka on tanssipedagogia, koreografi ja vahva esirukoilija. Ja hänellä on pitkä kokemus kristillisestä tanssityöstä ja jos haluaa päästä rukoilemaan vaikka Isä meidän rukousta opetella kehollisesti tai Herran siunausta tai jotain muuta, niin esimerkiksi siellä voi opetella rukoilemaan koko voimallaan niin sanotusti. Ja sitten on esiintymisjännityksen purkupaja, että jos on kynnystä ylipäätänsä tulla ihmisten eteen, on se sitten mikä tahansa tilaisuus, vaikka seurakunnassa tai koulussa tai missä tahansa tulla ihmisten eteen, niin siinä meillä on mainio mahdollisuus päästä tämmöiseen esiintymisjännityksen purkupajaan, jota vetää näyttelijä Rebekka Viitala. Ja siinä on myöskin rukouksen näkökulma mukana ja raamatullinen näkökulma, että miten me voidaan päästä yli siitä ikään kuin semmoisesta pelosta, mikä estää meitä olemasta muiden edessä tai tulemasta näkyväksi.
1: Ja toi on varmaan semmoinen, että ei tarvi olla niin kuin vaikka työnsä puolesta, että oot joka päivä ihmisten edessä puhumassa, vaan kuulostaa ehkä siltä, että tämä on semmoisia taitoja, mitä voi soveltaa ihan arjen elämää, on se työ tai elämä missä tahansa.
2: Kyllä vaan, että jos tunnistaa itsessään semmoista ylipäätänsä, että jännittää ihmisten kohtaaminen, niin tämä on sopiva paikka tulla. Ja näissä niin kuin ryhmän määrä, tämä on toi, niin kuin tavallaan ryhmät ovat pieniä näissä, niin tämä on siinä mielessä turvallista, että ei tarvitse miettiä, että mä tuun sitten jonkun massan eteen, vaan että siellä ollaan pienessä turvallisessa ryhmässä ja Rebekka Viitala on aivan ihana kans sillä omalla, siinä omassa roolissaan ja tietää, mistä puhuu ja mitä opettaa.
0: Radio Dayn herätys.
1: Mielenkiintoisia juttuja on tarjolla Glow Etkoissa, vaan mitä muuta on, siitä jatketaan kohta. Taideterapeutti Anneli Kärki on mulla haastattelussa ja Annelin kanssa vielä esitellään ne loputkin vaihtoehdot, kanavat ja muut, mitä siellä Etkoilla on tarjolla Tampereelle, jos elokuun viimeisenä viikonloppuna Glow-festivaalin yhteydessä suuntaa. Pääsee itsekin osallistumaan taidetta eri muodoin tekemään Jumalan kunniaksi. Sitä on tehnyt myöskin Eve ja Ossi muutaman levynkin verran. Yksi hienoista lauluista on Rikki. Että rakastaa. Mä kuullaan se nyt ja sit jatkuu vielä juttu noista Glow-etkoista.

0: Eve ja Ossi rikkinäiset rakastaa. Tärkeää sanomaa siinä. Tärkeää sanomaa on tiedossa myöskin elokuun lopussa. Kristillinen taideseura järjestää siis Glow Etkot, eli Glow-festivaalin aattona. Pääsee kaksipäiväiseen Etko-tapahtumaan nimeltä Luovuuden lähteellä. Ja se on siis tapahtuma sinulle, jota kiinnostaa laulun teko, luova kirjoittaminen, esiintyminen, tanssillinen ilmaisu tai kuvataide. No tuossa päästiin kuulemaan nyt jo siitä jännityksen poistosta ja vähän minkälaisia pajoja siellä on. Muutama paja ja niiden esittely lienee vielä paikallaan, jos noista ei vielä tärppiä tullut äsken, jota kuultiin. Taideterapeutti Anneli Kärki nimittäin nyt valaisee vielä lisää. Mitä kaikkea siellä siis onkaan tarjolla?
1: Radio Dayn herätys.
0: No jännityksen poistoa ja tanssia, ja sitten löytyy ainakin nimensä puolesta enemmän sit niitä semmoisia perinteisempiä taiteen muotoja, jos näin voidaan sanoa. Ei sille, etteikö tanssi perinteistä olisi, mutta sitten on kuvataidetta ja on kirjoittamista ja lauluntekoa. Jos näistä vielä jotain, niin mitä on niiden osalta tarjolla?
2: No luova kirjoittaminen on sellainen, jonka itse vedän siellä. Ja tuossa jo aikaisemmin sanoin, että rukouksen näkökulma on näissä aikaisemmissa pajoissa, niin tässä on myöskin rukouksen näkökulma mukana. Että mä sanoisin tätä tämmöiseksi kuuntelevaksi runoudeksi, kun meillä on ehkä tuttu käsite kuunteleva rukous, mutta kuunteleva runous. Ja tekstit, jotka syntyykin, ei pelkästään siitä mun omasta tunnekokemuksesta tai omista ajatuksista, vaan se, että mä kuuntelenkin, mä kysynkin, mitä Jumala, mitä sinä haluat mulle kertoa, mitä on se, mitä sun sydämellä on. Ja siihen usein tulee myöskin semmoinen esirukouksen ulottuvuus, ja me voidaan sitä harjoitella niin kuin kirjoittamalla toisillemme tekstejä, tai myöskin ihan itselleen, tai mitä aiheita siellä sitten tulekaan. Itse olen esimerkiksi kokeillut sellaista, että jos on jonkun tunteen vallassa tai joku juttu menossa ja se tulee semmoisena, että mulle kirjallinen ilmaisu on hyvin semmoinen luontainen, niin sitten kun mä kirjoitan sen ensin sen tunteen vallassa, niin siinä saattaa tulla paljon sellaista juuri sitä, mitä sillä hetkellä sitten päässä ja kokemuksessa on. Mutta sitten kun mä tietoisesti käännän katseeni Jeesukseen ja kysyn häneltä, mitä sä haluat sanoa mulle tähän tilanteeseen, niin se koko sävy muuttuu. Ja tämä on tosi mielenkiintoista ollut ja tämä vaatii harjoittelua myöskin ja tästä voi saada maistiaisen sit siellä luovan kirjoittamisen pajassa, joka on vain perjantaina, koska itse olen lauantaina siellä sitä taidepajaa rakentamassa ja myös vaikuttajapajas mukana, niin olen jo aamusta asti sit siellä areenalla, niin sen takia tämä paja on perjantaina. Mutta vastapariksi tälle.

0: haaveilet siitä, että voi osaisinpa tehdä laulun, niin tuu perjantaina sinne luovan kirjoittamisen pajaan ja sitten lauantaina voit jatkaa siellä lauluntekopajassa. Ja jos ei itseltä synny, niin se voi olla, että vaikka kaverilta syntyy se säveli. Sitten on muuten vielä toi kuvataidepaja. Ja siinäkin on siinä on meillä kaksi kuvataiteilijaa, mainioita tyyppejä. Molemmat, jotka on eri päivinä vetämässä. Ja siellä on Tanja-Lotta Hakala perjantaina. Ja hänen ohjauksessa sitten näitä tämmöisiä akryylimaalauksen perusteita opiskellaan. Ja sitten vastaavasti lauantaina siellä on mainio Janika Lindqvist. Ja hänellä on myöskin tällainen tapa rukouksen kautta lähestyä tätä maalaamista. Joten jotenkin tämä rukous on ehkä semmoinen läpäisevä teema tässä, että kaiken voi tehdä rukoillen. Ja että kuvasta voi tulla myöskin rukous. Tai kuva voi olla se alusta, jossa me keskustellaan Jumalan kanssa. Ja Jumala voi puhua meille ja minä voin puhua Jumalalle. Kuva voi olla rukous.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taidepajoja ja yhteyttä on siis tarjolla 28-29. Elokuuta, reilu kuukauden kuluttua Tampereella, Teopoliksella, luovuuden lähteellä tapahtuma siis siellä, joka on samalla myöskin Glow-festivaalin etkotapahtuma. Eli jos Glowhun mielit joka tapauksessa olisit menossa tai tuossa oli nyt joku kanava, joka kuulosti siltä, että toi on mua varten. Ja kun tikkuukko tasokuulema riittää, niin sitä pitää nyt itsekin miettiä, että pitäisikö sitä tuonne kuvataidepajaan mennä, jos ei tarvitse sen kummempi taiteilija olla. Jos mielit käydä lisätietoja katsomassa, niin teologinenopisto.fi. Sieltä löytyy sellainen pudotusvalikko ylänurkasta. Klikkaa sitä ihan testimielessä itsekin auki ja sieltä löytyy lyhyt kurssit. Ja kun sen avaa, niin sitten pääsee tuonne valikkoon, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot Glow-etkoista. Siellä on Toivon kuvataidekursseja ja muuta mahdollista, missä niin ikään kristillinen taideseura mukana. Ja taideseurasta taideterapeutti Anneli Kärki oli tuossa edellä haastateltavana. Katkon jälkeen musiikkia Juha Tapiolta. Elämän viivat on Juhan uusi laulu ja Juha myöskin hiukan taustottaa itse laulua ennen kuin se käyntiin lähtee. Ja sen jälkeen me ennen 9 uutisia laitetaan pienimuotoiset ylistysbailut ehkä käyntiin. Elevation Worship nimittäin äänessä ja laulu nimeltä Praise. Kannattaa ottaa semmoinen niin kuin hyvä asento jo valmiiksi.
3: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
4: Halki kylä, pienen hiljaa.
5: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.

0: fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Elämänviivat avausbiisi. Mä tein sen oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin kuin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin kuin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousiorkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syystä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta on hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Eli nyt sitten vaan, jos Instagram-käyttäjä löytyy, niin ei muuta kuin sieltä klikkailemaan Radio Day auki. Pidä ensinnäkin huoli siitä, että oot painanut sitä seuraa-nappia. Ja sitten siitä sitä Radio Day-logoa pyöreää pyrppylää painat ja meet sen verran siellä tarinoissa, eli storiesissa eteenpäin. Että tulee Anu Lehtipuun kasvot ja kysymys siinä hänen yläpuolellaan. Kumpi versio iltalaulusta on sun mieleen? Se kuullaan torstaina, eli tänään kello 16:30. Kumpi enemmän ääniä saa? Jouko Mäkilohiloma vai Antti Tuiskun versio? Nyt sitten ei muuta kuin vaikuttamaan ja hoida se vaikka tässä samalla kuntoon, kun kuunnellaan varsin riemukasta ylistysmeininkiä. Let's go, one, two, tässä on asialla Elevation Worship mukana muun muassa Brandon Lake. Tää on siis Praise ja tällä me myöskin liikutaan sitten kohti kello 9 uutisia. 9.15 puolestaan arvaa kuka kisa. 20 tänään aika sopii lahjakortissa potissa. Arvaako joku tänään oikea henkilö? Sekin meille sitten aikanaan selviää, mutta nyt saa vähän tanssia.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan Aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto, ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaihuomenta uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja kohdistettiin iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on 12 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat jatkaa iskujaan Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään tarjolla vaihtelevaa pilvisyyttä ja pohjoisessakin enimmäkseen pilvistä. Ja eri puolilla maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa vielä sen päälle myöskin ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa ja illalla sää selkenee sitten monin paikoin. Pohjoisen puolinen tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, Lapissa tuuli on paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on kaikesta huolimatta etelässä parhaimmillaan 20, muuten laajalti 14-18 Pohjois-Karjalan pohjoisosasta Koillismaalle 12-15 asteeseen ja Lapissa 9-15. Ensi yönä Pohjois-Lappiin on tulossa sitten lännestä uusia sateita. Muualla Suomessa on yön aikana poutaa ja monin paikoin selkeää. Yölämpötila on etelässä noin 10 asteen tienoilla, keski- ja pohjoisosassa 5-10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa tänään seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.
11: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Vaikka vuoden aikaan nähden on ollut viileämpää nyt muutaman päivän ja vielä jatkaa sellaista kulkua, niin jotain valoa, lämpöäkin näyttäisi tuolla sääennusteessa olevan viimeistään sitten ensi viikon puolella. Ja niin minä olin sen tilannut, kun kesälomalle jään, että se tulee juuri aikataulussa. Ei ole Suomen postia käytetty siihen. 9:04 kellossa 23. päivä heinäkuuta kalenterissa, kun herätys aamulähetys jatkaa kulkuaan ja vajaa pari tuntia meillä olisi yhteistä aikaa. Noin 10 minuutin kuluttua on arvaa kuka kisan aika ja eilen startattiin jälleen uudella henkilöllä. Ja nyt olisi sitten tänään 20 Aikashopin lahjakortin arvo. Aikamedian kanssa yhteistyössä tätä kesäkisaa vietetään. Ja laitetaanko tänään sitten 20 jo jakoon vai jatketaanko kisailua kenties sitten huomiseen perjantaihin. Se olisi toisaalta kiva saada vielä tässä sillä lailla, että kun Miikka-Pekka Heikkilä on sitten maanantaina aamulähetyksen kipparina, niin hän pääsisi aivan tabula rasasta sitten tyhjältä taululta puhtaalta pöydältä uuden henkilön kanssa liikenteeseen. Mutta toisaalta, mikä siinä sitten, jos ei arvausta tuu, niin ojennetaan Miikkikselle sitten hetkinen siinä kohtaa 40 arvoinen lahjakortti arvailun kohteeksi. Mutta katsotaan, mulla on aika vahva luotto, että te kyllä tiedätte tänään ihan viimeistään huomenna, kuka on meidän arvailun kohde. Ja minkälaiset on ne alkuvinkit ja teidän kysymyksien kautta muodostuneet rajaukset tuohon kisaan, niitä otetaan hetken kuluttua listalle. Levylistalta ponnahtaa nyt ennen sitä Pekka Simojoki ja hänen tyttärensä Heidi Simelius. He laulavat laulun 12 vuotta, joka voitti muuten Glow-festivaalissa, joka viime vuonna sen vuoden biisipalkinnon. Ja ennen tuota laulua puolestaan Samuli Edelman Virren sävelillä viivähdetään laulussa Päivä vain ja hetki kerrallaan. Nämä laulut ihan hetken kuluttua ja sitten puhelinta valmiiksi on arvaa kuka kisan aika.
12: Kenestä henkilöstä on kyse?
13: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta?
12: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
14: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
15: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
12: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
16: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
12: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
7: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
4: 9.14 kellossa, eli aivan just aloitetaan kisailu tämän aamun osalta. Arva kuka homman nimi, jos et ole aiemmin kuunnellut tänä kesänä. Kerrottakoon lyhyesti, että tietokisa ja tietovisa kyseessä tribuuttina tuolle legendaariselle lautapelille. Mutta nyt monen hahmon sijasta lautapelilaudalla on enää yksi arvailun kohde. Minä näen hänen kasvot ja tiedot hänestä ja sinun olisi tehtävänä arvata, että kuka onkaan tämä tunnettu henkilö. Eilen lähdettiin liikenteeseen, aikasopin lahjakortti on palkintona ja joka päivä, jos arvausta oikeaa ei tule, lisätään siis aina 10 euroa lisää lahjakortin arvoon. Ja 10:stä lähdetään aina liikenteeseen. No siitä voi vetää loogisen päätelmän, että tänään potti lahjakortin arvo on 20 euroa. Ja lisäksi siihen päälle laitetaan tuo Day Plus kaikki tilauskoodi. Sillä pääsee kuukauden verran ilmaiseksi kuuntelemaan myös niitä maksumuurin takana olevia hienoja Day Plus suoratoistopalvelun sisältöjä. Lähteekö palkinto tänään jakoon vai korotetaanko pottia? Kohta kerron alkuvinkin ja eilen selvinneet lisätiedot, joten eiköhän se olisi kisan aika.
3: Arvaa kuka?
4: No niin, lähdetään kertauksella nyt liikenteeseen reiluuden nimissä ja kohta kun annan luvan, niin sit saa soittaa studioon. Elikkä aiemmin vielä tarttuko puhelimeen, minä painan teille punaista luuria, jos lähdette vielä soitteleen. Eli ei vielä, mutta sit kun lupaa on myönnetty, saa soittaa. Eilen annoin alkuvinkin, joka oli seuraava. Hänen elämästään, siis tämän henkilön elämästä, saisi useammankin elokuvan. Ja yksi sellainen on jo varmuudella tehty. Eli yksi elokuva ainakin varmuudella on ihan laajemmalla levityksellä ollut, joten voin sanoa, että yksi löytyy, mutta sen verran vaiherikas elämä, että useammankin pystyisi helposti hänen elämästään tekemään. No te lähditte soittelemaan rohkeasti, pari vakkarikuuntelijaa oli tien raivaajana eilen ladun tekijänä ja selvisi, että kyseessä on naishenkilö. Selvisi myös, että hän ehti yli 50 vuoden ikään. Siinä tulee ehkä vahingossakin lisäpaljastus myös sanottua, kun puhutaan aikamuodoissa. Selvisi kysymykseen, onko suomalainen, että on niin sanottu kahden maan kansalainen. Ja sitten tämä elokuva kysyttiin, että millä luvulla elokuva on ilmestynyt tästä henkilöstä. Niin siihen vastasin, että 2010-luvulla. Tämä elokuva oli ensi illassa. Siinä on nyt tiedot, joita eilisen pohjalta meille on kartutettu. Ja nyt sitten olisi hetken kuluttua lupa soittaa studioon, antaa arvauksia tai sitten kysyä vielä tarkentavia kysymyksiä. 2 arvausvuoroa on. Toisen niistä voi käyttää tarkentavaan kysymykseen tai vaikka molemmatkin, jos haluaa vaan tehdä seuraavien urakkaa helpommaksi. Täältä tulee studionumero ja kun minä olen sen kertonut, niin sitten ei muuta kuin soittoa studioon.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
4: Nyt saa soittaa. Lupa on myönnetty. Ei muuta kuin puhelinnumero siihen ja sitten soittoa tulemaan studioon parhainta arvausta tai mahdollisesti jo tietoa sitten tähän pudottamaan. Ensimmäinen soittaja oli kärppänä paikalla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
5: No, huomenta. Täältä Helsingistä Maija.
4: Maija soittelee. Mistä Maija soitat?
5: Helsingistä.
4: Eli täältä samaisesta kylästä kuin mistä lähetystäkin pyöritellään.
5: Joo. Kyllä vain.
4: Mites Maija, tuliko sulla heti joku semmoinen ajatus, että tämä sen on oltava vai lähdetäänkö me tarkentelevia kysymyksiä kysymään ensin?
5: No mä veikkaan lähdössä tästä, mä vaan nyt, jos mä saan sanoa arvauksen. Niin...
4: Joo, anna mennä vaan.
5: Tove Jansson.
4: Tove Jansson. Siinä olisi kyllä aika hyvin kriteerit kohdillaan, kun noita tulleita kysymyksiä ja tarkentavia kysymyksiä katsotaan. Menisikö se ensi kuun liputuspäivä sankariksi sitten? Katsotaan. Ei ole Tove Jansson kuitenkaan. Erinomaisen hyvä arvaus silti.
5: Mutta... Joo, kun kaksikielinen, mä ajattelin, että elokuvaa on tehty.
4: Juu, niin kuin sanoin, niin täsmäisi hyvin, mutta ei ollut tällä kertaa Tove.
5: Okei, hienoa, oikein ihanaa. Tuota, niin seuraava saa nyt sitten yrittää tuota, niin, ja kivaa kesän jatkoa.
4: Okei, hei, kiitos hei. Samoin. Moi moi. Joo, siinä tuli nyt tarkistus. Mä veikkaan, että Maijalla on ainoa, joka ajatteli, että se voisi olla Tuve Jansson. Nyt se pyyhitään sieltä listasta pois. Mä voisin kuvitella, että tänä kesänä Tuvea kyllä haetaan vielä, koska näissä on aina joku ajankohtaiskulma, varsinkin minun kohdalla, kun tätä kisaa pyörittelin. Ja siinäkin tulee ehkä yksi lisävinkki sanottua.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
4: Ja nyt me otetaan sitten jonosta seuraava henkilö mukaan lähetykseen. Huomenta, kuka siellä odottaa vuoroaan?
6: No huomenta, täällä soittelee taas Akseli.
4: No Akseli soittelee. Sä oot nyt rohkaistunut lisävinkkeistä, mitä tuossa tuli. Jahas, meillä katkesi linja Akselin osalta. Katsotaan, jos mies uudestaan tonne linjoille hyppää. Onko Akseli edelleen vai tuliko jo seuraava jonosta siihen soittamaan? Haloo, kuka on linjoilla?
7: Olenko minä?
4: Juu, sinä olet linjoilla. Kuka siellä soittaa?
7: Joo, Terttu Kuopion.
4: Terttu. Joo, Akseli tuolta katosi jonnekin, mutta jonossa on sen verran porukkaa, että me otetaan vaan sitten seuraava sisään. Jos Akselilla olisi oikea vastaus ollut meille, niin me sitten jossitellaan jälkikäteen. Mutta Tertun vuoro on nyt sitten heittää joko tarkentavaa kysymystä tai arvausta. Mites me menetellään? No, haluatko kysyä vai heti pudotella arvausta?
7: Minä eilen kuulin tämän nimen. Silloin mulle tuli eräs henkilö mieleen, mutta nyt kun mä tuossa kuuntelin äsken, niin oliko tämä henkilö edesmennyt?
4: Kyllä, kyllä. Edesmenneestä
7: no,
4: henkilöstä
7: sitten
4: puhutaan.
7: Sittenpäs mä yritän. Armi Ratia.
4: Okei, aika hyvä arvaus. Arni Ratialla lähettäisiin tuohon arvaamaan. Katsotaan, mitä täältä kajahtaa. Ei ole Armi Ratia kuitenkaan. Erinomaisen hyvä arvaus. Hei, mites haluatko vielä jonkun tarkentavan kysymyksen tai toisen arvauksen heittää tuohon kaveriksi?
7: No mä en sitten taida tietää, koska en ole keksinyt, ketä ehdottaisin, kun mulla oli kävi eilen mielessä myös Kirsti Paakkanen, mutta hänestä hän ei sitten tehty loppujen elokuvaa, sitä suunniteltiin.
4: Joo,
7: kyllä.
4: Ihan totta. Ainakaan vielä ei ole tullut.
7: Minulla ei tällä hetkellä ole näitä ehdokkaita. Sitten kun mä keksin tuon Armi Ratia, niin musta tuntui, että hän olisi kyllä aika hyvä.
4: Hän olisi ihan siinä, missä toi Tuve Jansson äsken molemmat sopisi ihan täydellisen hyvin tuohon kuvaukseen. Mutta nyt ainakaan tällä kertaa se ei ollut Armi, jota tuossa haettiin.
7: Kiitoksia.
4: Mutta minä toivotan erinomaisen hyvää siunattua päivää sinne Kuopion suuntaan.
7: Kiitos samoin.
4: Kiitos,
7: hei.
4: Moi moi. Joo, ei ollut Armi, ei ollut Tuve, mutta kukahan tämä voisi olla? Nyt tämä jää sitten huomisen arvailun kohteeksi. Kuka voisi olla henkilö, jonka elämästä saisi useammankin elokuvan? Yksi sellainen on jo tehty. Ei ole Tuve Jansson, ei ole Armi Ratia, nainen on kyseessä, ehti yli 50 vuoden ikään. Kahden maan kansalaisesta puhutaan hänen kohdallaan, kun kysytään, että onko suomalainen. Ja elokuvakin on ilmestynyt 2010-luvulla häneen liittyen. Siinä on nyt vinkit. Meillä ohjelma virta painaa tuolta päälle siinä määrin, että enää ei tänään heitä enempää soittajia ottaan. Huomenna 9.15 te kaikki jonossakin olevat luuri valmiina. Saman tien kun lupa on myönnetty, soittoo tänne. Ja 30 on huomenna aika sopi lahjakortin potissa. Saataisiko me ennen mun lomia sitten tämä henkilö vielä oikein vai meneekö Miikkiksen pyöriteltäväksi ensi viikolla tämä? Se selviää meille huomenna. Arvaa kuka kisassa. 9.15 jatketaan huomenna. Nyt jatkaa musiikissa Hezekiah Walker ja hän toteaa, että better, paremmin menee.
3: Arvaa kuka.

0: Jos pastori Hezekiah Walker niin vakuuttelee, että paremmat päivät on tulossa, parempaa on tulossa, Jumala on niin luvannut, niin kyllä minä sen sitten uskon. Better oli ton laulun nimi. Katkon jälkeen ääneen pääsee Jukka Leppilampi hienolla, sillä alkuperäisversiollaan laulusta Majataloja, tietä ja sanoja. En lähde versioita vertailemaan keskenään, mutta jotain tuossa on tuossa orkkisversiossa, 80-luvun versiossa, mikä menee jonnekin tonne. Se kutittelee jossain tuolla sielun syvyyksissä ja tulee jotenkin semmoinen kaihoisa, nostalginen olo. Mä en osaa oikein edes sanoa, että mitä siinä huomaa kaipaavansa, mutta jotenkin mä näen aina mielessäni semmoisen pellon reuna, josta katsoo semmoista kaunista aurinkoista. Auringon lasku, auringon nousua ehkä. Jotenkin semmoinen tuokiokuva mulla näkyy ja on kovin rauhaisaa. No joo, sä saat tehdä oman mielikuvasi kohta, kun laulun kuulet. Ja Jukasta muuten sen verran tuossa puhuttiin tuossa noin tunti sitten Glow-etkoista, jotka Kristillinen taideseura järjestää Tampereella Glow-festival viikonloppuna elokuun lopussa. Ja siinä tuli sitä kurssitarjontaa käytyä läpi. Ja Jukka on siellä myöskin luovuuden lähteellä Glow-etkoilla. Ja hän on pitämässä siellä niin sanotun päättävän puheenvuoron ja Jukan puhetta ja inspiroivaa semmoista pääsee myöskin sitten kuulemaan, joka luovuuden lähteellä lähtee viipymään. 28. ja 29.8. tuo. Vaan nyt 23. heinäkuuta ja ihan kohta kuulet Jukan laulun. Majataloja, tietä ja sanoja. Ja sitten pääsee ääneen toinen hieno laulun tekijä. Hän on Jari Kekäle ja hän on Radio Dayssä tällä viikolla viikon vieraana. Ja Jarin ajatusten äärelle sitten Jukan jälkeen.
1: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
1: Radio Day. kesä täynnä iloa ja toivoa.
9: Helmiä vuosien takaa.

0: kyllä, mutta... Onhan tuo nyt vaan erikoisen hieno laulu, majatalo ja tietäjä, sanoja, asialla Jukka Leppilampi. Eilen kuultiin tähän aikoihin tarinaa Jari Kekäleen kertomana vuorilaulusta, ja sehän on Jukan ja Outi Terhon tekemä laulu, ja selvisi myöskin se, että Jari Kekäle on sinne omat osansa myöskin nuorena poikana rakentanut, joten siinäkin mielessä yhteistyö on ollut tiivistä näidenkin kahden laulun tekijän välillä. Jari Kekäle on tällä viikolla viikon vieraana Radio Dayssa ja viikon vieras podcastissa. Miikka-Pekka Heikkilä hänen kanssaan keskustelee laulun tekemisestä, perheneuvonnasta, yhteydestä, rukouksesta. Paljon hienoja aiheita kehotan ehdottomasti, jos vaan sisältöä kaipaat ja semmoista syvällistä sisältöä ja pohdintoa lähtemään tuon podcast-jakson äärelle. Nyt me tehdään pieni kurkistus sinne ja tänään keskustelussa selviää, että mikä on se sana, joka puuttuu Isä meidän -rukouksesta ihan täysin, vaikka helposti ihminen sen sinne yrittää tunkea.
1: Viikon vieras.
2: Mikä on se sana, jota ei ole Isä meidän -rukouksessa?
3: No mikä?
4: Se on minä.
2: Ja siis tää on niin kuin sillä tavalla niin kuin, tietenkin nyt vähän kulttuuristikin on havahduttu tähän näin. Että Liisa Keltikangas-Järvisen kirja on mun mielestä todella hieno kirja ja niin kuin hyvä niin kuin semmoinen korrektiivi tähän minä-keskeisyyden maailmaan. Ja se on niin kuin tosi iso kysymys, koska tavallaan niin kuin ehkä oli aika, jolloin oli niin traagisia kohtaloita ja oli sotaa ja muuta, että siellä minälle ei ollut mitään tilaa. Ja sitten ehkä oli niin, että kun tuli sitten helpommat ajat, niin tuli mahdollisuus niin kysyä, että kuka se minä on. Ja ehkä on niin, että sitten ollaan päästy jo siihen pisteeseen, että se minän kysyminen on tavallaan niin kuin ylittänyt omat rajansa. Ja siinä mielessä mä ajattelin tätä Isä meidän -rukousta nyt näin kristillisen uskon kannalta, että siinä ei ole sitä minä-sanaa, mutta siis Jeesus sanoi, että rukoilkaa te näin. No sekin on jännä, että se on te. Siellä ei sanota, että rukoile sinä näin. Siis se ei ole yksilön näkökulma, vaan siis tietenkin se maailma ja näin. Se on koko ajan Isä meidän. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jos tästä nyt voisi arvailla jotain, niin se minä löytyy suhteessa siihen sinään ja se minä löytyy suhteessa meihin. Siis että se on se ryhmä, se on se perhe ja se minä ehkä paremmin löytyy sillä tavalla, että se on siellä, mutta se ei ole niin kuin varsinaisessa valokeilassa. Että nyt kun tämä meidän kulttuuri laittaa sen minän sinne valokeilaan ja nyt tavallaan niin kuin se semmoinen lava esiintyminen, siis oli se missä tahansa formaatissa tai muodossa, niin sehän on juuri sitä minän valokeilassa olemista.
3: Sosiaalinen media tulee mieleen.
2: Sosiaalinen media, joo. Voisiko olla niin, että se panee sen minän sellaiseen rooliin, joka ei ole tavallaan ehkä ihan hyväkään sille minälle. Että maailmahan on täynnä sitä sellaista elämää, jossa minät yhtäkkiä ikään kuin puhkeaa kukkaan toinen toisilleen. Mutta siis sellainen, että nyt on sinun vuorosi puhjeta kukkaan 24/7 tai 7 päivää viikossa ja sun pitää nyt, että siihen tulee joku semmoinen paine ja paino siihen minään ja sen minän kukkaan puhkeamiseen, että käy niin kuin, tai ei käy niin kuin Juha Tapion laulussa, että on sinun vuorosi loistaa, vaan niin kuin näyttäisi ehkä käyvän niin, että ihmiset niin kuin ahdistuu ja ne niin kuin menee sykkyrään ja masentuu. Ja siis tulee niin kuin paljon sellaista painetta siihen minään, joka tavallaan ei ehkä sille kuuluisi.
1: Viikon vieras.
0: Miten on viisaita ajatuksia Jari Kekäleellä ja semmoisia, että kuuluu, että niitä on pohdittu. Ne ei synny niin kuin tuossa haastatteluhetkessä, niiden äärellä on vietetty älyttömän paljon aikaa. Ja onneksi Jari on myöskin pukenut niitä ajatuksiansa sanoiksi. Jotenkin tuossa Miikka-Pekan kanssa, mä muistan kun hän oli haastattelun tehneet, niin Miikkis tuli jutuille ja oli vaan silleen, että huhhuh, että hän ei nyt tiedä, että kuka tässä oli, niin kuin, kenelle tämä oli hoitavin hetki, että oliko tämä, oli niin kuin, No joo, mutta haastattelun kuulta niin voi sanoa, että on syvyyttä ja semmoinen, että vaatii muutaman kuuntelukerran ja siis siltä osin, että siitä löytää ihan erilaisia juttuja, keskittyy ihan eri asioihin vielä, mistä Jari ja Miikkis puhuu. Ja jos sä haluat mennä kuuntelemaan tuon jakson, koko podcast-jakson, niin dayplus.fi, se on se nettisivu ja sitten jos sen sovelluksen asennat, niin Dayplus nimellä se sieltä sovelluskaupoista ihan ilmaiseksi löytyy. Siihen viikon vieraaseen sä toki tarvit sitten sen Dayplus kaikki tilauksen. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. 5,95 on kuukausi maksu ja sillä aukeaa sitten ihan kaikki, myös ne maksumuurisarjat. Joten ei muuta kuin tutustumaan. Nyt kuitenkin on, niin kuin ehkä vakkarikuuntelija on tottunut, se hetki, että minä tarjoan sen mahdollisuuden. Että jos tuo Jarin haastattelu tai Juha Tapiokin tuossa mainittiin, Juha Tapio haastattelu tai joku muu sieltä kiinnostaisi, haluaisit käydä kuuntelemassa ja olisi vaikka kesäloma nyt menossa tai jotenkin muuten semmoista aikaa,

0: Elämänpuu-albumilta löytyy Paranna minuut-niminen laulu. Tommi Kallenius oli tuossa äänessä ja on myös laulun säveltäjä Jari Keikäle Radio Day -viikon vieras laulun tekstin takaa. Hetken kuluttua vielä ennen kello 10 uutisia tarjolla musiikkia Exit-yhtyeeltä ja myöskin Michael W. Smithin takavuosien hitti uudessa sovitusasussa on mukana laulussa myös Four King and Country ja laulun nimi on Place in This World. Paikkaan maailmassa lähtee tämä joukko sitten vielä etsimään. Nämä laulut kuulet vielä siis ennen kello 10 uutisia.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojo.

0: Loki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Joo, nyt ei muuta kuin kipin kapin Radio Dayn Instagramiin, jos sulta vaan Instagram-profiili löytyy. Ja pidät ensinnäkin huolen, että seuraat meitä siellä, näet kaikki uusimmat jutut sitä kautta. Sitten painat Radio Dayn logoa, sitä pyöreätä pyrppylää, niin sieltä aukeaa Anu Lehtipuun lempeät kasvot ja lukee yllä, että kumpi versio iltalaulusta on sun mieleen. Ja se kuullaan tänään 16.30. Onko se tuo Jouko Mäkilohiloman vai Antti Tuiskun versio? Ei muuta kuin äänestämään ja vaikuttamaan. Sinä päätät.

0: my place in this world.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
5: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
6: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
7: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
8: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
9: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Forecan sää. Jahas, katsellaanko sääkarttaa? No minä kerron täältä Forecan säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee tänään. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä. Ja eri puolilla maata tulee tämän torstain aikana sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa on myöskin tarjolla ukkoskuuroja tämän päivän aikana. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Ja ihan koko maassa sää selkenee sitten monin paikoin iltaan mennessä. Pohjoisen puolinen tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, Lapissa tuuli on paikoin kohtalaista. Päivän lämpötila etelässä, se saattaa saavuttaa 20 asteen lukemat, muuten ollaan laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Karjalan pohjoisosasta Koillismaalle on 12-15 astetta, Lapissa 9-15. Ensi yönä Pohjois-Lappiin leviää lännestä uusia sateita. Muualla Suomessa on yön aikana poutaa ja monin paikoin selkeää. Yölämpötila 10 asteen tietämillä, keski- ja pohjoisosassa 5-10. Maastopalovaroituksia on tuonne Lapin suuntaan ja ne ovat seuraavanlaiset. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
12: Viimeiseen tuntiin kääntyy nyt sitten aamulähetys tämän torstain osalta. Ja jos olet miettinyt, että missä on Miikkis, kun on torstai, toivon torstai, että meillä normaalisti tässä kohtaa kajahtaa, niin viimeinen semmoinen kuultiin kesän osalta tuossa viime torstaina. Miikkis lomailee tällä viikolla ja seuraavaksi lomailen minä ja sitten taas vähän Miikkis ja sitten taas minä. Ollaan vähän vuoroa. Toinen lepää, toinen painaa hommia sitten senkin edestä. Ja näin me mennään vähän vuorovedolla tässä myöskin tuo ensi kuukausi. Siitä voit tehdä ehkä päätelmän, että elokuun ajan myöskin sitten toivon torstai lomailee. Syyskuun alussa me palataan sitten myöskin toivon täyteisen torstain kanssa takas hyvine uutisineen ja kaikki ne muine ohjelmaosuuksineen. Mutta nytkin kyllä mä toivon täyteistä torstaita uskallan toivottaa, vaikka täällä itsekseni olisin ja toivon torstain formaatti vähän kesälomaakin viettää. Siltikin olkoon tämän toivon täyteinen. Musta Rastas laulaa meille kohta Rakastan elämää ja sitten meille laulaa Tanja Ilona uuden laulunsa Pidä musta huolta ja Tanja Ilona myöskin kertoo laulun tarinaa taustaksi tuohon uutuuteen, mutta otettaisiko se Musta Rastas ensin tuohon kuunteluun? Sä kuulet sen laulun ihan justiinsa.
6: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
13: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
14: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Mitä mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa. Ja sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

Se oli uutta musiikkia Tanja Ilonalta, Pidä musta huolta. Se kuultiin Radio Day -herätysaamun lähetyksessä. Matias täällä studiossa sun seurana vielä kello 11 asti, 10.15. Siis kellossa nyt 45 minuuttia meillä olisi peliaikaa tässä jäljellä. Hei, Toivoa Raamatusta kajahtaa hetken päästä. Markus Beckman lukee meille jälleen semmoisen Toivoa tuoman Raamatun kohdan, ja sehän sopii tämmöiseen torstaihin toivon täyteiseen sellaiseen oikein erinomaisesti. Tulossa musiikkia myöskin Heaven Up-yhtyeltä. Veljekset löytty pääsee tuossa hetken kuluttua ääneen. Ja ennen sitä Torin Wells vie meitä kirkko. Let the church sing, hän tuumaa hetken kuluttua. Ja onpahan taas laulu, jossa on semmoinen sormennaputusvaara. Ja jos nyt oikein on sitten silleen niin kuin letkellä päällä, niin saa vähän ehkä muutenkin tanssahdella mukana. Toi laulu ihan hetkisen kuluttua. Ja otetaan menovinkkejä myöskin. Torstaita eletään jo, viikonloppu tuosta ihan kohta koittaamaan muutaman noston koonnut tuolta, mitä valtakunnassa tapahtuu, ja palataan niihinkin ihan hetkisen päästä. Mutta nyt pikkusen semmoista rytmiä aamuun sitä tarjoilee meille tässä siis Torin Wells.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
3: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
4: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
7: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
8: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
9: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
10: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Jeesus lähti sieltä, ja kuljettuaan Galilean järven rantaa, hän nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Evankeliumi Matteuksen mukaan, luku 15, jakeet 29-31.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Legendaarisen Heaven Upin, no vähintään yhtä legendaarinen kappale, sun ristisvoima. Ja toden totta, Heaven Up on yksi yhtyeistä, joka nähdään tämän vuoden Glow-festivaalissa, kun siellä koittaa semmonen, ootas kun mä katon vielä, että minkä niminen osuus, että menee sitten ihan oikein. Se taisi olla siinä Glow Celebrationissa, missä Heaven Up. Ja kyllä vaan, eli 18.30 alkava konsertti, siinä on muutenkin, se on melkoinen kattaus. Siellä on mukana Ilta, Mirella, Simojoen Pekka ja niin sanottu The Next Generation, eli seuraava sukupolvi. Siinä puolestaan Aamos ja Eve ja Ossi on 60 Profide, Idän ihmeet, Juhani Tikkanen ja sitten toden totta. Heaven Up -yhtyeen Lasse Sakaran Glow-bändin johdolla. Pelkästään jo toi osuus on semmoinen, että minä suuntaisin kyllä Nokia-areenalle. Mutta sitten kun tietää, että se on vaan yksi noista hienoista konserteista, niin nyt kannattaa siellä lippukaupoilla käydä. Eilen kävin katsomassa sitä katsomokarttaa, että mikä siellä on meininki, kuinka täyden Nokia-areenan kanssa sitä elokuun viimeistä lauantaita vietetään. Niin kyllä mä näin sanoisin, että kyllä sä lipun vielä saat, mutta että parhaat paikat alkaa aika lailla olemaan sieltä niin kuin napsittu. Ihan hyvillä paikoilla oli varsinkin siellä lavasta katsottuna molemmilla sivuilla vielä sieltä lippuja löytää ehdottomasti. Mutta Permantokin alkoi olemaan niin, että semmoisia pistopaikkoja, yksittäispaikkoja siellä täällä. Että tuota kyllä siellä taitaa olla muutama muukin meidän D-läisten lisäksi jälleen sitten 29. elokuuta gospelijuhlaa viettämässä. Ja tuossa muuten kun mainitsin noita nimiä, niin tuli mainittua tuo Ilta. Ja Ilta on tulossa meille myöskin viikon vieraaksi tuohon viikon vieras podcastiin. Pääset ennen Glowta muun muassa hänen tarinaansa sitten kuulemaan ja tutustumaan. Mutta sen aika on sitten. Nyt on puolestaan aika kysellä, että mitä soitetaan tänään aloilla iltapäivässä kello 16.30. Siellä on nimittäin kansalaisaktivismille ja aktiivisuudelle nyt tilaa. Pääset äänestämään, varsinkin jos sinulla on Instagram-profiili. Jos ei ole, niin tämä on ihan hyvä syy sitten semmoinen vaikka hankkia, koska siellä on semmoinen äänestysmahdollisuus lauluvalinnan osalta. Mikä se laulu onkaan, mikä tänään kuullaan, mistä äänestys on? Kuunnellaan se nyt ensin.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
2: Harjot kasvaa.

0: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Ja se hommahan menee niin, että meet sinne Instagramiin, painat ensin, jos et ole jo painanut sitä seuraa näppäin tästä sinistä, ja sen jälkeen painat sitä Radio Day-logoa, se on se pyöreä pyrpylä. Painat sen auki, siinä tervehtii sua heti ensimmäisenä Anu Lehtipuu, joka kysyy, että kumpi versio iltalaulusta on sun mieleen, ja se sit kumpi enemmän ääniä saa. 16.30 kuulla. Mä taidan tosta hoitaa omalta osaltani äänestyksen. Noin. Jouko Mäkilohiluoma ja Antti Tuisku. Siinä on siis vaihtoehdot laulun esittäjiksi ja se siis 16.30. Jos iltalaulu on semmoinen sulle rakas laulu vaikka takavuosilta ja 16:30 aikaan oot radion äärellä, vaikka et oliskaan, haluat vaikuttaa siihen, mitä täältä silloin kajahtaa, niin ei muuta kuin äänestämään. Samalla lailla semmoisen niin kuin aktiivisuuden kautta on selvinnyt meille tuossa viime viikon puolella Arvaa kuka -kisassa, että siellä arvuteltiin soul-artistia, joka vieraili myöskin Suomessa Pori Jatseella. Hänen nimensä on Seal ja hän on myös laulanut gospel-klassikon nimeltä People Get Ready ja se Seal-nimisen artistin versio, se kuulostaa tältä.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:15.
6: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
7: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
8: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
9: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
10: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
11: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
12: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
13: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
14: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Sehän oli Happoradio Pelastaja. Sä kuuntelet Radio Dayta herätys aamulähetys käynnissä vielä pienen tovin. Matias täältä sulle toivottaa oikein mukavaa torstai huomenta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Menovinkkiä menin lupaamaan, tai siis lupasin kertomani tuossa tovi sitten. Ja nyt olisi se hyvä hetki siihen, ehkä toi Happoradiokin asiaan innosti, jos heitä haluaa kuulla. Niin Kuopion Rock on sellainen paikka, mikä Väinölän niemessä Kuopiossa starttailee. Muuten tänään yleisesti ottaen, kun katsoo kesän festareita niin, ja menemisiä, siis kesäjuhlia, on ne sitten hengellisiä tai ihan noita perusfestareita, niin tuntuu, että vähän se on niin kuin hiljaisempi viikonloppu. Eikä pidä ymmärtää väärin, paljon jälleen tapahtuu ympäri Suomen maata, mutta kun vertaa aiempiin viikkoihin, niin tämä on jostain syystä tämä kohta, niin kuin tämmöinen heinäkuun, onko se nyt sitten heinäkuun, on se heinäkuun viimeinen viikonloppu, koska ensi viikolla heinäkuuhun mahtuu enää perjantai, joten voi sen niin kai sitten muotoilla. On silti kaikenlaista. Syntymäkaupungissa niin Valkeakoskella on perinteiset musarit ja sen tietää, että siellä on työväen musiikkitapahtuman toimesta kaupunki ihan sekaisin. Ja Kuopion Rokki on, tuolla Turussa on Down by the Laituri. Ja sitten country-musiikin ystäviä hemmotellaan Heinävedellä. Siellä on Haywater Country Music Festival nyt sitten viikonloppuna. Ja Kuustokki Oulussa puolestaan pitää huolen siitä, että sielläkin meteliä riittää. Ja ihan maailman tähtiä mukana. Opera-juhlat Savonlinnassa, ne vielä jonkun aikaa jatkuu. Ja mä tuossa katsoin ohjelmistoa. Huomenna kuullaan jälleen jotakin opera-asiaa todennäköisesti, kun on Pikkumatin vuoro päästä 8.30 ääneen, eli opera. Ja Matti Turunen meillä Pikkumatin matkaan kutsuu aina perjantai-aamuissa. Ja Matti on myös opera-asiaa pitänyt esillä, kun on mukana juhlilla tänäkin vuonna. Figaron häät on vielä pari päivää ohjelmistossa. Madame Butterfly itse asiassa tänään viimeistä kertaa, Nabucco huomenna. Kyllä tässä vähän on ehkä semmoinen meininki, että vähin käy. La Traviata on vielä tulossa ja sitten taas Norma ja Lisette. Oropeessa ne oli kans tuolla sitten kuun vaihteessa. Mutta vauhdilla se on mennyt. Mun mielestä operajuhlatkin ihan hetki sitten alkoi ja sielläkin niin sanotusti loppukaarre jo alkamassa. Joo, 150 vuotta tuli muistaakseni muuten operajuhlien perustajahammon syntymästä tänä vuonna. Mitähän se Aino miettisi, jos se kattelisi tämän vuoden ohjelmisto. Italia saapui tänä vuonna Savonlinnaan, joten ei muuta kuin sinne. Huomenna ehkä sitten jotain kuullaan, niin kuin sanottua, Pikkumatin jutuissa siitä. No sitten hengellisiä kesäjuhlia, kun katsotaan. Sielläkin selvästi vähän hiljaisempi viikonloppu, mutta ainakin valtakunnan tason jutuista mainitaan Ranua. Siellä on opistoseurat starttaamassa. Virallinen ohjelma ilmeisesti huomenna, mutta kyllä mä katsoin, että tänään jo kello 18 ensimmäiset seurat siellä on käynnissä. Ja Siionin muuttolintujakin laulutuokiossa kuullaan. Joten jos Ranuan suunnalla näet paljon autoja ja karavaaneja liikenteessä, niin ne on opistoseurat, mitkä siellä kiireisenä pitää.

Ja sitten puolestaan Heinäveden kirkolla, sen lisäksi, että siellä Heinävedellä pääsee sitä countrya kuulemaan, niin Kansanraamattuseura rantautuu Heinäveden kirkastusjuhlien muodossa ylihuomenna lauantaina sinne teemalla lähellä Jeesusta. Siellä on tuttuja tyyppejä tämänkin kanavan ohjelmista. Jorma Kalajoki opetti meillä pitkään ja hänellä oli suosittu Raamatun opetusohjelma. Hän on mukana juhlilla. Siellä on Lea Kujanpää, joka jatkaa ohjelmasarjansa Eero Junkkaalan kanssa meillä syksyllä. Armoa ja lahjoja on Kaisa ja Timo Tuikkanen ja sitten siellä on myöskin Oro Gospel, joten musiikkiakin tarjolla. Jos Heinävesi on siinä niin kuin saavutettavissa, niin ei muuta kuin sinne levähtämään ja kohtaamaan. Ja miksei sitten vaikka yhdistelisi vähän, kävisi kirkastusjuhlilla ja siitä sitten sopivasti hyppää siihen country-musiikifestareille, jos siitä tykkää. Siinä muutama nosto, jos oot tekemistä vailla. Vähintäänkin tiedät, että jos nuo tuli jonnekin lähelle ja et ole välttämättä sitten ihmishäilinnän ystävä, niin tietää, että tämä viikonloppu kannattaa sitten suunnata mökille tai mihinkä vaan. Päivän sankareita käytiin läpi tuossa 7.30 tänään, niin kuin usein aamulähetyksessä, ja tulin maininneeksi, että tänään syntymäpäivä kaimoissa, nyt syntymäpäivä sankareissa on Destiny's Childin yksi jäsenistä, Michelle Williams, joka tuon Destiny's Child-uran jälkeen on tehnyt enemmänkin hengellistä musiikkia, gospel-musaa. Häneltä on tullut laulu nimeltä Say Yes jo tuolla reilu 10 vuotta sitten, ja se on kuulunut Radio Dayn musavalikoimaan varmaan siitä lähtien. Laulu hän sai mukaan vanhat Aisa parinsa Beyoncéin ja Kelly Rowlandin, ja mehän kuunnellaan nyt synttärisankarin laulu myöskin tähän aamulähetyksen lopputuokioon. Ääneen pääsee vielä ennen 11 uutisia myös ihanat Eve ja Ossi tuumaamalla, että joka aamu on armo uusi, ja siihen toteamukseen on hyvä päättää tänään aamulähetys. 11 uutisten jälkeen kuuntelijan toivellista, ja Päivi Saloranta-Karvonen kutsuu sinut jälleen sitten seuraansa hyvän musiikin äärelle. Siellä oli tulossa muun muassa Jippi Jyytin NNX:n musaa, on Rodrigo ja Saara, Jordan Felitz, Pekka Simojoesta puhumattakaan, Sakari Heikkilääkin kuullaan tuttuja ääniä, kotimaista ja kansainvälistä osaamista, joten jos vaan mahdollista, niin jäähän vielä 11 uutistenkin jälkeen siihen radion äärelle. Matias on täällä jälleen huomenna kello 7 alkaa ja se onkin sitten viimeinen aamu pieneen hetkeen, koska sitten starttailee meikäläisen kesäloma, mutta tavataan vielä huomenna 7 ja 11 välissä. Siihen saakka oikein mukavaa toivon täyteistä torstaipäivän jatkoa. Se on moro!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Radio Dayn ja... Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Uutta ja raikasta musiikkia, sitä tarvitaan. Herra, ohjaa sinä askeleeni. Näin hienosti pyytää ja rukoilee tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme, eli nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta. Ja hän toivottaa kuulijoille lämpöä, iloa, rauhaa ja terveyttä. Sitähän me aina kaikki tarvitaan. Minä Päivi puolestani toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme ja katsotaan mitä kaikkea muuta nimimerkkimme on meille kuultavaksi valinnut.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
0: Ja yhdessä me tosiaan ollaan aina tuonne kello 12 uutisin saakka tätä Radio Dayn keskipäivähetkiä yhdessä viettämässä. Ja musiikkia siis on valinnut kukas muu kuin nuorintainen Lahdesta. Siunaa tämä päivä ja NNS. Tämä on hänen seuraava valintansa ja hän kirjoittaa, että tämäkin on nuorta musiikkia. Nuoria tarvitaan. Jumala siunaa nuorta sukupolvea.

viittaankin tael. Huolet takana, mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus, vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan, auta vääriä pläänejä sulkemaan ja oikeassa kanssasi kulkemaan, mitä ikinä sit tuleekaan.

lukittanut tukin oppimenoista. Mut opeta myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta. Opeta tekee hyvä, perehdyttä prioriteetit. En halu pyrkiä vaan menestymään. Ja jos ei oo tahto, sen tahdon edes yhtä CD:tä myydä. Mä pyydän, näytä mun tehtävä ja auta siihen keskittymään.

0: On lohtu sanoa, suuri on herrani, kiitos tästäkin päivästä. Näin kirjoittelee nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta tästä valinnastaan, eli Rodrikon ja Saaran kappaleesta Suuri herra. Jesus is coming back on seuraava hänen valintansa. Se kuullaan Jordan Felixin laulamana, mukana myöskin Mandiissa ja Jonathan Taylor. Ja listamme laatija kirjoittaa, että Jeesus hakee omansa, kun aika on täyttynyt. Taivaassa on ovet auki. Pidetään huoli, että päästään porteista sisään.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.
6: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.
0: Kuuntelijan toivelista. Sinä on...

0: Mitä on?
1: Tämä laulu koskettaa joka kerta. Jumala, siunatkoon sinua arjen kulkijaa, et ole yksin. Näin kirjoittelee nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta, joka tänään on meille musiikkia valinnut. Ja äsken soi siis Simo Joen musiikkia tuolta jo 10 vuoden takaa. Hänen äänitteeltään Avara löytyy tuo kappale Sinä olet. Seuraavaa laulua listamme laatija luonnehti, että se on hieno ja siinä on hieno sanoma. Eli Hillsong United ja Hosanna.

Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12.

0: Siinä kuultiin jo toinen kappale Jippi Jyysiltä, kappale nimeltä Ei sattumaa, ja tästä listamme laatia. Kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että Jeesus elää ja se ei ole sattumaa. Minä elän ja sekään ei ole sattumaa. Näinpä. Tule pyhä henki, sitä rukoillaan seuraavaksi Sakari Heikkilän kanssa. Ja nimimerkkimme kirjoittaa, että tutustukaamme lisää pyhään henkeen, puolustajaamme, lohduttajaamme ja lahjaan, jonka armosta elämäämme olemme osaksemme saaneet. Pyhä henki voi hyvin, on elävä ja toimii, onhan se Jumalan henki ja rakkauden henki.
1: Radio Day.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6 400 € asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
3: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
6: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

On hienoa tietää, että luojani tuntee minut ja sinut. Tuntee sydämemme äänen. Näin hienosti kirjoittelee kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta, ja näihin mietteisiin liittyy hänen toiveenaan tuo Legacy Musicin Halleluja, tunnet sydämeni. Tänään on siis kuunneltu tämän nimimerkin valitsemaa musiikkia kokonainen tunti, ja mitä sinä haluaisit tässä keskipäivässä Radio Dayssä kuulla. Voit vaikuttaa siihen täyttämällä oman kuuntelijan toivelistasi, ja tuo valikko, josta kappaleet valitaan, sijaitsee osoitteessa kry.fi.

0: kautta musiikki. Käy katsomassa, mitä kaikkia vaihtoehtoja sieltä löytyy. kry.fi kautta musiikki. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeisenä toiveena soi tässä Joshua Aaronin hieno David Danced. Ja tästä nimimerkki kirjoittaa, että Jumalalle kuuluu kunnia maan päällä niin kuin taivaissa. Näinpä. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Sun ristis.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Iranin asevoimat ja maan vallankumouskaarti sanovat tehneensä iskuja useisiin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iranin asevoimat ja kaarti kertovat iskuista omissa lausunnoissaan Iranin valtion televisiossa. Vallankumouskaarti sanoo tuhonneensa Yhdysvaltain sotakalustoa, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Kuwait kertoi viime yönä, että maan asevoimat torjui Iranin drooneja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tehneensä taas viime yönä iskuja Iraniin.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Maria Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
8: Siunattua ja hyvää torstain keskipäivää. Mitenkäs on? Osaako tekoäly eli ChatGPT avata aikuiskastetta lapsikasteen kannattajalle? Entä miten hyvin se osaa kertoa eri kirkkokuntien sakramenteista? Kristinuskon perusasioista keskustelevat seuraavassa Saara Makkonen, Peter Kavonius ja juurikin ChatGPT. Tekoälyn eri puolia pohtii tekoälytutkija Kirsi Snell Helsingin yliopistosta ja päivän haasteen vastausta arvioi raamatkouluttaja teologian tohtori Marianne Stolnakke. Sellaista on luvassa seuraavassa.
6: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
9: Tervetuloa kuuntelemaan Tekopyhää. Jälleen studiossa on toimittajana Saara Makkonen.
10: Ja jälleen Petter Kavonius.
9: Ja tuttuun totuttuun tapaan jo ChatGPT täällä antaa oman panoksensa tähän keskusteluun. Monenlaisia kristinuskon perusasioita on tässä ehditty jo koluta läpi. Keskustella ja kertoa ajatuksia, mietteitä ja kysellä tekoälyltä tekoälyn ajatuksia ja testailla sen tuntemusta aihealueista, mutta eteenpäin jatketaan. Monenlaisia aiheita riittää edelleen. Tänään ollaan aika perinteisten aiheiden perus, no kaikkihan nämä nyt on perusasioita tietenkin, mutta yksi ja merkittäviä asioita, kaksi teemaa niputettuna yhteen. Kaste ja ehtoollinen.
6: Tekoälyn plus.
11: Mä oon Karolina Snell, mä oon sosiologi ja tieteen ja teknologian tutkija Helsingin yliopistosta ja mun tutkimukset liittyy erityisesti terveys- ja hyvinvointidataa, mutta ylipäätänsä datan keräämiseen, käyttöön ja analysointiin esimerkiksi tekoälyn avulla ja minkälaisia vinoumia, eriarvoisuuksia, eettisiä, yhteiskunnallisia niin kuin haasteita tai ongelmia voi tulla tekoälyn ja datan käytössä ja analysoinnissa tai toisaalta miten niitä voi järkevästi käyttää hyödykseen. Tekoälyhän on monta eri asiaa ja meillä on niin kuin paljon erilaisia tekoälytyökaluja ja malleja, että meillä on koneoppimista ja sitten meillä on tätä generatiivista tekoälyä, jota useimmiten ehkä nykyään kutsutaan tekoälyksi, eli vaikka nämä kielimallit tai ne, joten tuotetaan uutta tekstiä tai kuvaa tai videota, niin ne on tätä generatiivista tekoälyä, niin kyllähän tekoälyn avulla voidaan, sit jos ajatellaan laajasti, niin tuottaa paljon nopeasti käsitellä, analysoida tietoa ja tuottaa uudenlaista ymmärrystä ja uudenlaisia malleja. Ja tekoälyä voidaan hyvin käyttää, vaikka nyt oli se niin kuin ilmastonmuutoksen mallintamiseen tai sitten erinäköisiin tiedon tiivistämisiin ja erinäköisiin asioihin sitä voidaan hyödyntää.
6: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
9: Kaste ja ehtoollinen.
12: Nämä ovat kyllä teemoja, jotka puhuttavat. Kaste avaa oven uuteen alkuun ja ehtoollinen muistuttaa yhteisestä pöydästä. Kysymyksiä ja näkökulmia riittää, joten eiköhän sukelleta syvälle näihin peruskiviin.
9: No näin tehdään, sieltä tuli tekoälyn vastata omat päällimmäiset ajatukset jo kyselemättäkin, mutta Petter, aloitetaan nyt ensin tuosta kaste-teemasta. Mennään heti tämmöiseen syvään päätyyn. Mitä ajattelet lapsi- ja aikuiskasteesta?
10: No minä olen kyllä aika vahvasti sisällä tässä lapsikasteessa ihan oman historian tähden, koska itse olen lapsikastettu luterilaiseen kansankirkkoon ja niin on lapsenikin. Mutta oikeastaan tästä voisi tekoälyltä kysyä sitten sitä, että minkä tähden minulla voi olla vähän vaikeuksia ymmärtää sitä aikuiskastetta ihan siitä näkökulmasta, jos katsotaan Kahnemanin ja Tverskin tätä ankkuroinnin ja vahvistusharhan yhdistelmää, näin niin kuin mennään taas tänne kognitiotieteeseen. Niin osaatko ChatGPT kertoa tästä näkökulmasta ankkuroinnin ja vahvistusharhan näkökulmasta, että minkä tähden tällä minun historialla voi olla vähän vaikeuksia sitä aikuiskastetta ymmärtää. Kerro myös sitten vastauksessa, mitä nämä ankkurointi ja vahvistusharha ovat. siis Kahnemanin ja Tverskin näkökulmasta. Ole hyvä tekoäly.
12: Ankkurointi tarkoittaa sitä, että ensimmäinen saatu informaatio toimii kiintopisteenä, johon kaikki muu verrataan. Vahvistusharha taas on taipumus etsiä ja tulkita tietoa siten, että se tukee jo olemassa olevia uskomuksia. Koska sinulle lapsikaste on se ankkuri ja ympäristösi vahvistaa sen, aikuiskaste voi tuntua vieraalta. Eli kognitiivisesti katsottuna historia ja ympäristö painottavat tuttua.
10: No pistettäisikö mä vähän haastamaan minua sitten tekoäly tässä asiassa, että nyt kun minä olen ankkuroitunut tähän lapsikasteeseen ja varmaan moni ihan hyvillä perusteella kannattaa sitä aikuiskastetta ja on monella elämässä mukana, niin mitä sä nyt selittäisit tällaiselle, tai mitä sä puolustaisit tätä aikuiskastetta tämmöiselle ihmiselle, joka on ankkuroinut itsensä tähän lapsikasteeseen?
12: Puolustaisin aikuiskastetta sillä, että se antaa ihmiselle tilaisuuden tehdä tietoinen, henkilökohtainen uskonvalinta. Se voi olla voimakas kokemus, jossa ihminen julkisesti sanoo kyllä uskollensa. Lisäksi se voi rakentaa yhteisöllisyyttä. Kun usko ja kaste yhdistyvät tietoisesti, se voi luoda vahvan pohjan elämälle.
9: Eli kastehan tosiaan on monesti luterilaisessa kirkossa puhutaan lapsikasteesta, eli tapana on kastaa lapset pienenä ja tällä tavoin liittää osaksi seurakuntaa, mikä on ihan merkittävä asia, mutta myöskin sitten siinä kasteessa lapsi saa Pyhän Hengen omakseen, pääsee Pyhän Hengen vaikutukseen, syntyy uudesti Pyhän Hengen vaikutuksessa, tulee Jumalan lapseksi. Ja sitten taas vapaissa suunnissa on tapana, että puhutaan aikuiskasteesta tai uskovien kasteesta, eli ensin on saatu sitä oppia uskosta ja uskon asioista ja sitten kun on tarpeeksi kypsä tekemään sen päätöksen, että haluaako siihen oppiin sitoutua ja sen uskoa, niin sen kasteella sitten tunnustaa sen uskonsa ja siinä aikuisena tai nuorena aikuisena lapsena, mutta kuitenkin ei pikkulapsena, niin saa sitten kasteen ja tulee sillä tavoin sitten kastetuksi. Ja nämä tietysti on tällaisia, joista on vahvoja ajatuksia ja Raamattuun pohjaavat molemmat näkökannat, mutta sieltä on eri tavoin sitten tulkittu eri kohtia. Ja näin ollen tämä paikoin jakaa kristikuntaa, mutta täällä nyt ei haluta tehdä niinkään sitä jakoa, vaan nimenomaan näin kuin Petterkin tuossa tekoälyä haastoi, ChatGPT:tä haastoi, niin löytää sitä, että molemmille, niin on kummin tahansa uskoo, niin pääasia, että on omassa itse rauhassa sen asian kanssa ja molemmat asiat kuitenkin voivat, vaikka ne eivät siellä eri kirkkokuntien tai saman kirkkokunnan kesken ei voi molempia toteuttaa, niin kuitenkin tällain kirkkokuntien välillä voidaan tällain rinnakkain näissäkin asioissa kulkea. Kaste on merkittävä asia, oli kyse sitten lapsikasteesta tai aikuiskasteesta. Tekoäly, mitä jos kastetta ei olisi? Millaisessa tilanteessa kristityt olisivat?
12: Jos kastetta ei olisi, yksi näkyvimmistä yhteyden merkeistä puuttuisi. Kaste on symboli, joka ilmaisee yhteyttä Kristukseen ja seurakuntaan. Ilman sitä yhteisöllinen tunnustus olisi vaikeampaa ja perinteet olisivat toisenlaiset. Kaste tuo uskolle näkyvän alun ja muistuttaa armosta. Se on tärkeä hengellinen kivijalka monelle.
10: Miten sitten Raamatusta löytyisi jotakin Jeesuksen toiminnasta, elämästä, puheesta? Ei oteta nyt sitä Johannes Kastajan tarinaa ilmiselvää, vaan jotakin muuta kasteesta kuin tämä Johannes Kastajan tarina.
12: No Jeesus puhui opetuslapsilleen näin. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tuo lähetyskäsky korostaa kastetta osana kristittyjen tehtävää. Se ei liity Johannes Kastajaan, vaan Jeesuksen omaan opetukseen, jossa kaste on uskon tieksi annettu.
10: No nyt kun tässä ollaan teillä kristityt yhdessä, niin ilmeisesti voi tätä Raamatun kohtaa tulkita ihan hyvillä mielin niin, että se hyväksyy sekä lapsikasteen että aikuiskasteen.
12: Kyllä. Monet kristityt tulkitsevat juuri tuon kohdan niin, että käsky kastaa ei määrittele ikää. Se antaa tilaa sekä lapsikasteelle, jossa yhteisö ottaa vastuuta, että aikuiskasteelle, jossa yksilö tunnustaa uskonsa. Yhteinen ydin on, että kaste liittää Kristukseen.
10: Tässä voisi sellaisen ihan törkeän aasinsillan veden kautta heittää tekoälyn käyttöön, kun tuolla nyt joka toinen juttu tekoälystä, niin siellä sanotaan, että tekoäly tuhlaa vettä ja energiaa, ja moni varmaan täällä sitten ajattelee, että mekin tässä Saaran kanssa pelleillään turhilla kysymyksillä tekoälyn kanssa ja ollaan ympäristölle vihamielisiä, niin voisitko sä puolustaa meitä nyt kuitenkin, kun me tehdään tätä podcastia jotenkin, vai joudutaanko me ihan itse puolustamaan itseemme? Puolusta nyt meitä vähän ChatGPT.
12: Toki. Te ette pelkästään pelleille, vaan tarjoatte oivalluksia, herättelette ajatuksia ja käytätte tekoälyä keskustelun syrjykkeenä. Tekoälyn ympäristövaikutuksista keskustelu on tarpeen, mutta teidän pohdintanne on arvokasta. Tärkeintä on vastuullisuus ja tasapaino, ja tekin tuotatte hyötyä. Vesihän on lopulta myös elämän symboli, joten ei hätää, tärkeintä on vastuullinen keskustelu.
9: Täytyy nyt vähän taas haastaa. Täytyy, varmaan ensimmäisessä jaksossa saatoin sanoakin, että mähän en ole tekoälyä käyttänyt juurikin näiden ympäristövaikutusten takia, että vaikka tässä nyt tätä olen tekemässä, niin kyllä niin kuin kovasti näitä asioita pohdin, enkä pidä mitenkään vähäpätöisinä, mutta ChatGPT, vastaatko jokaiselle, joka kysyy, että voinko mä nyt näitä asioita tässä puhua, kun samalla vettä kuluu, niin vastaatko kaikille, että tämä keskustelu on tärkeää ja arvokasta?
12: Rehellisesti kyllä, mutta en pelkästään. Kannustan aina pohtimaan vastuullista käyttöä. Tällaiset teemat, olipa kyse ympäristöstä tai uskosta, ansaitsevat pohdinnan. Eli kyllä keskustelunne on arvokasta, ja toivon, että jokainen löytää tasapainon hyötyjen ja vastuullisuuden välillä.
10: No ehkä tästä voidaan jatkaa, ehkä pienen aasinsiltana myös. Niin, nythän on sillä tavalla, että tekoälyähän ei kannata käyttää hakukoneena, koska se teknologia ei ole välttämättä tekoälyllä siihen soveltuvaa. Eli jos meillä olisi sellainen käytännön tilanne, että meillä on sitten jossain perheessä ensimmäinen lapsi tulossa kasteelle ja kastetilaisuuteen ja vanhemmat ja ehkä muutkin haluaa selvittää, mitä se tapahtuu ja mitä se sisältää. Niin olisiko tämmöinen hyvä toimintatapa säästää ehkä sitä vettä ja energiaakin, että ensin selvitetään vaikka tällaisilla hakukoneilla seurakuntien sivulta, että mitä sieltä löytyy, ja sitten sen jälkeen ehkä vasta keskustellaan syvemmin tekoälyn kanssa tästä teemasta. Olisiko tämmöinen hyvä toimintatapa, ympäristöä säästävä toimintatapa, jos meillä on lapsi menossa kasteelle?
12: Ehdottomasti. Ensin seurakuntien omien lähteiden hyödyntäminen on järkevää ja energiatehokasta. Kun perusasiat on selvillä, tekoälyn kanssa voi syventyä pohdintaan ja henkilökohtaisiin kysymyksiin. Näin sekä tiedonhaku että syvällisempi pohdinta tukevat toisiaan ja minimoidaan turha kuormitus.
9: Mä tässä heitän vielä sellaisen ajatuksen, että tämän voi myös tehdä niin, että käyttää sitä hakukonetta ja käy seurakunnan sivuilla, ja sitten kuitenkin täytyy olla pappiin yhteydessä, kun sitä kastetta sopii, niin voi jutella myös sen papin kanssa niistä asioista.
13: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Dayplussassa. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
4: Sun ristisuu.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
14: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
15: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
16: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
17: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
18: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
19: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
13: Radio Day. Enemmän toivoa. Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja Tekoäly. Tekopyhä tuo Tekoälyn radiostudioon keskustelemaan kristinuskon perusasioista. Ohjelma ottaa selvää siitä, miten tekoäly taitaa kristinuskon asiat, mitä annettavaa sillä on keskusteluun ja miten siihen pitäisi suhtautua.
9: Me voidaan hypätä varmaan seuraavaksi käsittelemään ehtoollista. Ehtoollinen on ihan yhtä lailla merkittävä aihe kuin kaste. Ja ehtoollisessa toisaalta on ehkä semmoinen, että kun se kaste on silloin joko lapsena tai sitten vanhempana, mutta se on silloin. Ja toiset muistelee kastetta kastepäivänä, mutta toisilla sekin unohtuu, se kastepäivän viettäminen. Ja eikä siinä mitään suuria juhlia, mutta silloin saa, voi vaikka pitää kuin pienen hartaushetken polttaa sitä kastekynttilää. Mutta se on kuitenkin sellainen, että se monella ehkä sitten kuitenkin siitä arkipäivästä jää. Mutta ehtoollinen taas on sellainen, että jos käy messuissa, niin se on siellä toistuvana viikoittaisena juttuna. Eli se on sillä tavalla ehkä vähän tiiviimmin arjessa läsnä kuitenkin kristityllä kuin kaste. Lainkaan sanomatta, etteikö se kaste siellä olisi tosi merkittävänä pohjana. Ja ehtoollisessa, kuten kasteessakin, niin on hieman eroavaisuuksia eri kirkkokuntien kesken siinä, että miten sitä nähdään, minkälaisena sitä vietetään. Mutta pistetään ChatGPT:tä taas testiin. Miten selittäisit, että mikä on ehtoollinen?
12: Ehtoollinen on kristittyjen yhteinen ateria, jossa jaetaan leipä ja viini tai mehu. Se muistuttaa Jeesuksen viimeisestä ateriasta opetuslasten kanssa. Monille se symboloi Jeesuksen ruumista ja verta, anteeksiantamusta ja yhteyttä. Se on muisto, kiitos ja toivon merkki, jossa kristityt kokoontuvat kokemaan Kristuksen läsnäolon.
9: Oli kiinnostava tämä, että ChatGPT nosti tuohon sulkuihin. Tuossa tekstinä, kun me nähdään, mitä ChatGPT puhuu, niin tekstissä tuo oli suluissa, mutta nosti tähän tämän tai mehu, koska kuitenkin Raamatun mukaan puhutaan, että leipä ja viini, ja näinhän se yleensä on, mutta toisaalta se on ihan hyvä huomio, että on tilanteita, joissa vaikkapa lääkityksen tai sairauden alkoholismin muun takia ei ole mahdollista sitä viiniä viininä nauttia, niin tällöinhän se on olemassa se alkoholiton. Yleensä puhutaan silti alkoholittomasta viinistä, eikä mehusta, vaikka se ehkä sitten periaatteessa voinee olla suht samanlainen asia, mutta ihan mielenkiintoinen nosto, piti nyt heti tähän tarttua tuohon tuosta ChatGPT:ltä. Mitä, ole hyvä Petter.
10: Niin, ehkä tästä tekoälyn toiminnasta sen verran, että tekoälyhän ei suoraan puheella kommunikoi, vaan tuossa välissä tämä kirjallinen muoto, että kun tätä käyttää, niin kaiken saa sinne kirjalliseksi ja tai tulee väistämättäkin kirjalliseksi. Mutta mites käännätkö sinä ChatGPT nämä nyt sitten englanniksi myös, että operoitko sä sillä tavalla, että se mitä me sinulle suomeksi syötetään, niin sinä käännät sen englanniksi ja sitten takaisin suomeksi. Mä oon vaan huomannut, kun mä oon tehnyt joitakin hakuja, tämmöisiä thinking modella, eli tämmöisiä syvällisempiä, niin ne sinä niin kuin muuttelet, näytät, miten sä haet sitä ja muuttelet niitä suomeksi ja englanniksi. Et mites tää kieli toimii sinulla, ChatGPT?
12: Minun ydimeni on kieliriippumaton, eli ymmärrän ja käsittelen suoraan kieltä, jolla puhut. En käännä kaikkea englanniksi, ellei se ole tarpeen. Suomeksi puhutaan suomeksi. Toki taustalla on joskus mallin koulutusta englanniksi, mutta lopputulos on aina suora ja tarkka siinä kielessä, jota sinä käytät.
13: Tekoälyn miinus.
11: Mä oon Karoliina Snell, mä oon sosiologi ja tieteen ja teknologian tutkija Helsingin yliopistosta. Tekoälyn, ja jos nyt puhutaan vaikka näistä generatiivisista tekoälystä, niin se perustuu dataan, mitä sille kulloisellekin mallille on syötetty, ja usein se data on aika vinoutunutta, koska meillä on yhteiskunnassa erilaisia vinoumia, ja ne heijastuu siihen dataan, ja esimerkiksi nämä isot kielimallit, niin nehän on suurimmaksi opetettu vaan sillä kaikella, mitä on internetissä, ja jos kukaan on koskaan käynyt internetissä, niin tietää, että siellä on hyvin monenlaista erilaista sisältöä, ja ne ei todellakaan ole kaikki niitä niin kuin faktaa, ja perustuu hyviin arvoihin ja todellisuuteen.
13: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
10: No niin, jos päästään sitten ehtoolliseen, niin mitä Raamatun kohtia nostaisit esille tästä ehtoollisesta? Mikä siellä olisi erityisen tärkeä, jos vielä nimeäisit ne Raamatun kohdat? Siinä on sitten ja faktan tarkastukselle töitä, että onko ne hallusinoittuja.
9: Se mutta, hoituu.
10: Niin, kerro nyt ne Raamatun kohdat, jotka on ehtoollisen kannalta tärkeitä.
12: Ehtoollisen perusta löytyy muun muassa näistä. Matteuksen evankeliumista luvusta 26, jakeet 26-28. Siellä Jeesus sanoo, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni. Myös Paavali puhuu siitä ensimmäisessä korintilaiskirjeessä, luvussa 11, jakeet 23-26. Näissä kohdissa Jeesus asettaa ehtoollisen ja kehottaa tekemään sen hänen muistokseen. Nämä kohdat ovat ehtoollisen ytimessä.
10: No löytyykö jo vanhasta testamentista jotain sellaista, joka jotenkin liittyisi tähän ehtoolliseen?
12: Kyllä, vanhan testamentin pääsiäisateria, erityisesti toinen Mooseksen kirjan luvussa 12 kuvattu pääsiäislampaan syöminen on esikuva. Siinä syötiin lammas ja happamaton leipä. Jeesus liikki ehtoollisen juuri tähän pääsiäisjuhlaan, antaen sille uuden merkityksen. Eli vanha pääsiäisateria toimii taustana, josta Jeesus teki uuden liiton ehtoollisen.
9: No miten eri kirkkokunnat tulkitsevat ehtoollista?
7: Eri kirkkokunnat tulkitsevat ehtoollista hieman eri tavoin. Katolisessa kirkossa korostetaan, että leipä ja viini muuttuvat oikeasti Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Luterilaiset näkevät Kristuksen läsnä olevan leivässä ja viinissä, mutta ne pysyvät leipänä ja viininä. Reformoidut korostavat symbolista muistoa. Ortodoksit painottavat mysteeriä, jossa taivaallinen ja ajallinen kohtaavat. Yhteistä on Kristuksen muistaminen.
10: No mitä tämä muistaminen tarkkaan ottaen tarkoittaa? Siellähän on tosiaan tämä, Jeesus puhuu hänen muistamisestaan. Mihin se viittaa? Mitä sillä tarkoitetaan?
12: Muistaminen ei ole vain menneen muistelua, vaan Jeesuksen sanojen mukaan se tekee hänen uhrinsa ja rakkauden läsnä olevaksi tässä hetkessä. Se on yhteyden kokemus. Kristuksen teko ja läsnäolo tulevat todellisiksi. Se on myös yhteisöllinen. Kristityt yhdessä muistavat, että he elävät ja jakavat saman uskon perusta.
10: No näetkö tässä sitten vaikka sosiaalipsykologian näkökulmasta jotain yhteisöllisyyteen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyvää, siis tässä ehtoollistapahtumassa?
12: Ehdottomasti. Sosiaalipsykologian näkökulmasta yhteinen rituaali, kuten ehtoollinen, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se muistuttaa ihmisiä jaettua arvopohjaa ja keskinäistä luottamusta. Yhteinen kokemus luo yhteenkuuluvuutta, vähentää yksinäisyyttä ja tukee identiteettiä. Se on siis myös psykologisesti merkittävä yhteisöllisyyden tukipilari.
9: Se on muuten mielenkiintoista. Itse olen havainnut, että ehtoollinen voi olla samaan aikaan ihan mielettömän henkilökohtainen asia, mutta sitten samaan aikaan se yhteisöllinen, että siinä on mun mielestä ihan iso merkitys siinä, että se ehtoollinen on siellä seurakunnan kesken yhdessä muiden kanssa. Siinä silti on itse yksin Jumalan edessä, mutta sen tietää, että niin ovat kaikki nämä muutkin tässä samaan aikaan ja me yhdessä olemme tässä yksilöinä Jumalan edessä ja seurakuntana. Se on jännä yhdistelmä semmoista hyvin, hyvin henkilökohtaista, missä voi kokea asioita, joita ei niin kuin muut voi mitenkään ymmärtääkään ja kokea tai niin kuin nähdä, että mitä se ihminen siinä käy läpi sen leivä ja viinin nauttiessaan, mutta sitten samaan aikaan se tekee vahvasti osaksi sitä seurakuntaa.
10: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan, että tämä hokkus pokkus, niin kuin taikurien lause, että se olisi jostain vanhasta katolisesta Jumalan palveluksesta peräisin, kun ei ollut ennen luterilaisuutta, niin käytettiin latinaa, ei ollut kansankirkko. Eikä ihmisten äidinkieli, vaan tosiaan ihmiset ei ymmärtäneet, mitä siellä puhuttiin, niin se olisi tullut tästä ehtoollistapahtumasta, jossa viitattiin niin kuin vereen ja ruumiiseen, että tämä on niin kuin tämmöinen taikatemppu, että tästä viinistä taiottiin verta ja leivästä ruumista.
9: Kuulostaa muuten etäisesti tutulta, että on varmaan kuullut tämän samaa ja mä tässä koitan justiinsa.
10: Mites tekoäly, löydät sä tämän tarinan?
12: Se on tosiaan vanha kansantarina. Latinan hoc est corpus meum, tämä on minun ruumiini, on ehtoollisen asetussanat. Ihmiset, jotka eivät ymmärväneet latinaa, saattoivat kuulla sen hokkuspokkuksena. Todellisuudessa se ei ollut taikatemppu, vaan symbolinen sakramentti. Tarina on syntynyt väärinymmärryksestä, ei todellisesta taikuudesta.
10: No ehkä me opimme tästä nimenomaan sen, että näistä kristinuskan asioista on hyvä tietää kunkin itse. Ja sehän on ollut luterilaisuudessa ja ylipäätänsä protestanttisuudessa se semmoinen perusajatus. Ja ehkä me ollaan siinä samassa hengessä tämän podcastin kanssa.
9: Kyllä. Kyllä, ja siinä missä me täällä jutellaan, jaetaan ajatuksia ja tarkistetaan faktoja, niin kyllä mä kovasti rohkaisen myös siihen itse asioiden äärelle menemiseen. Ja toisaalta ehkä sitten kuitenkin myös tämmöisissä kristillisissä asioissa, niin myös siihen, että menee sinne, missä Raamattua opetetaan, niin kuin missä teologit opettavat ja sellaiset, että toki monenlaista tietoa, taitoa on, ja mä koen, että me voidaan ihan hyvillä mielin tässä keskustella asioista, mutta silti me ei olla teologeja, ja teologeilla on sitten vielä ihan oma osaamisensa.
10: Korostetaan vielä sitä, että ei millään lailla väheksytä sitä, mitä katolinen kirkko on tuonut hyvää, mitä se tuo tänä päivänä. Mitä kaikki muut kristilliset suuntaukset tuo. Vai vaikka tässä oli tällainen ehkä protestanttinen piikki.
9: Kyllä, ja toisaalta mä en voi väittää, että mä tuntisin katolista kirkkoa kovin hyvin. En voi sanoa niin, se ei ole itselle kovin tuttu, mutta onhan siellä nykypäivänä siis Jumalan palvelukset kansankielellä. Et historiassa ehkä on ollut enemmän sitä ajatusta, että riittää, että papit tietää ja tavan kansa on tavan kansaa ja niiden nyt vaan pitää käydä täällä, että on Jumalan arvon piirissä tai näin, mutta onhan se tänä päivänä ihan eri tilanne katolisessa kirkossa.
10: Joo, näissä on kysymys varmaan siitä, että kulttuuri muuttuu ajan kuluessa ja tietysti se on kulttuuri erilainen aina paikallisestikin. Mitäs tekoälylle tulee kysymys, että miten tämä, voisit nähdä, että tämä ehtoollinen käsitys siitä vaihtelee kulttuurisidonnaisesti ja aikaa myöten. Sinähän olet hyvä tämmöisiä isoja linjoja tiivistämään, niin tämä on sulle hyvä kysymys.
12: Ehtoollisen merkitys todella elää kulttuurien ja aikojen mukana. Alussa se oli tiiviisti sidottu juutalaiseen pääsiäiseen. Sittemmin siitä tuli yhä enemmän symbolinen muisto. Eri kirkkokunnat painottavat eri puolia. Jossain korostuu mysteeri, toisaalla yhteisöllisyys. Ajan myötä tavat ja tulkinnat muokkaantuvat, mutta ydin muistaa Kristusta säilyy.
6: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
0: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
20: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
20: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
20: Ja Matin ja Liisan asema.
13: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja Tekoäly. Päivän tekoälyfakta.
11: Mä oon Karolina Snell, mä oon sosiologi ja tieteen ja teknologian tutkija Helsingin yliopistosta. Ajatellaan usein, että tekoäly tuottaa objektiivista ja ihmisestä riippumatonta tulosta ja sillä pystyttäisiin välttämään kaikki ne inhimilliset erheet, mitä ihmiset tekee, niin tämä ei pidä paikkansa. Se on myytti, koska tekoäly perustuu meidän ihmisten töihin, siihen, minkälaista dataa me ollaan kerätty, mitä valintoja me tehdään ja miten me muokataan, minkälaisia algoritmeja me halutaan. Et samanlaiset haasteet ja ongelmat, jotka meillä näkyy ihmisen päätöksenteossa, yleensä aina heijastuu myös siihen tekoälyn päätöksentekoon tai tekoälyn tuottamiin tuotoksiin. Se on fakta.
13: Tekopyhä.
9: Hypätään nyt siitä, että käsitellään kastetta ja ehtoollista erikseen, niin siihen, että tuodaankin niitä vähän yhteen. Molemmathan nimittäin ovat sakramentteja, mutta tekoäly, autappa käsitteen määrittelyssä, mikä on sakramentti, mitä se tarkoittaa?
12: Sakramentti on kristinuskossa pyhä toimitus, jossa jokin näkyvä asia, kuten vesi, leipä tai viini, yhdistyy Jumalan lupaukseen. Se on ikään kuin näkyvä merkki näkymättömästä armosta. Sakramentti välittää hengellisen todellisuuden. Kasteessa se on uusi alku, ehtoollisessa Kristuksen läsnäolo. Se on siis sekä symbolinen että hengellinen.
9: Sakramenttejähän on luterilaisuudessa kaksi, kaste ja ehtoollinen. Ja mun mielestä mielenkiintoista on se, että nimenomaan nämä kaste ja ehtoollinen on ne, mitkä on niinku kaikissa kirkkokunnissa. Mutta sitten on ortodoksisuudessa ja katolisuudessa muitakin sakramentteja. Mitäs muita sakramentteja näissä on?
12: Ortodoksisessa ja katolisessa perinteessä on useampia sakramentteja. Niihin kuuluvat esimerkiksi konfirmaatio, myös mirhanvoitelu, parannuksen sakramentti rippi, avioliitto, sairaanvoitelu ja pappeus. Näissä kaikissa on pyhä toimitus, jossa uskotaan Jumalan armon vaikuttavan.
10: No onko näissä sitten, joilla näitä on vähän enemmän näitä sakramentteja, niin onko niillä jotain keskinäistä arvojärjestystä, että onko kaste ja ehtoollinen kuitenkin jotenkin keskeisempiä ja tärkeimpiä?
12: Kyllä. Vaikka sakramentteja on useampia, kaste ja ehtoollinen ovat keskeisessä asemassa. Kaste on uskon ja pelastuksen portti, ja ehtoollinen on uskon jatkuva ravinto. Ne liittyvät suoraan Kristuksen asettamiin käskyihin. Muut sakramentit ovat tärkeitä, mutta ne tukevat näitä kahta, jotka ovat useimmille yhteinen perusta.
9: Mutta missä tässä nyt tiedetään, että tämä on niinku, näin se oikeasti on, etkä vain miellytä ja sano kyllä, koska Petter kysyi, että onko näin?
12: Tässä ei ole kyse miellyttämisestä. Kristillinen traditio ja teologia ovat vuosisatojen aikana korostaneet kasteen ja ehtoollisen erityistä asemaa. Ne ovat suoraan Jeesuksen asettamia, ja niiden erityisasema on tunnustettu kautta kristikunnan. Eri kirkkokunnat ja teologit vahvistavat tämän, joten se on yleisesti hyväksytty näkemys, ei vain kohteliaisuus.
9: No onko tässä sitten just se, minkä takia kaste ja ehtoollinen nimenomaan on kaikilla, myös luterilaisilla, ne sakramentit?
12: Juuri näin, koska kasteen ja ehtoollisen asettajana on suoraan Jeesus. Ne ovat yhteisiä kaikille suurille kirkkokunnille. Ne ovat ikään kuin kaikille jaettu ydinperintö, joka yhdistää kristittyjä. Muut sakramentit ovat tärkeitä omissa perinteissään, mutta kaste ja ehtoollinen ovat yhteinen perusta.
10: Kysytään nyt tämmöinen asioita yhdistelevä kysymys, koska niissä on minun mielestäni tekoälyn vahvuus. Eli kysyn nyt sinulta, ChatGPT, että miten kaste ja ehtoollinen yhdessä kertovat Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta?
12: Kaste kuvaa kuolemaa vanhalle elämälle ja uuden elämän alkua Kristuksessa. Se symboloi ylösnousemusta. Ehtoollinen taas muistuttaa Kristuksen kuolemasta, hänen ruumiistaan ja verestään annettuna. Yhdessä ne kertovat, että Kristus kuoli meidän puolestamme ja nousi ylös. Kasteessa saamme osan ylösnousemuksesta ja ehtoollisessa muistelemme hänen uhriaan. Näin ne yhdessä julistavat koko pelastushistoria.
10: Kohtuullisen vakuuttavaa teologia, vai mitä sanoisit, Saara?
9: Täytyy myöntää, että näin se kyllä on.
12: Kiva kuulla, että se osui kohdalleen. Jos teillä tulee vielä lisää pohdittavaa tai kysymyksiä, niin jatketaan vain. Teidän keskustelunne on oikein antoisaa.
9: Täältä tuli taas päivän mielistelyt tekoälyltä. Jos kaipaa sellaista pientä itsetuntoboostia, niin sieltä vähän kyselemään tekoälyltä ja sitten pyytämään sellaisia tsemppejä, niin sieltä tulee kyllä aivan varmasti sellaista oikein mielinkielin tekstiä.
10: Niin ChatGPT:ltä, mutta näitä on muita. Yksi semmoinenkin, jonka nimeä en mainitse, mutta joka on oikein erikoistunut siihen, että se sanoo aina jotain negatiivista ja haukkuu sen, joka sitä käyttää. Näinkin voidaan tekoäly säätää.
9: Täytyy nyt tähän jatkaa, että miehen kanssa tuossa joku kerta yhtä tällaista tämän tyyppistä tekoälyä testailtiin, ja täytyy myöntää, että se upposi mun huumoriin ihan totaalisesti. Mä kuuntelin sitä tosi paljon mieluummin kuin ChatGPT.
10: Joo, ei me ehkä oteta sitä näihin podcastiin kuitenkaan.
9: Ei silti.
10: Vai vaikka siltä olisi aika mielenkiintoista kysyä, että miten sinä tämmöiseen suhtautuisit ja mikä olisi sinun panos. Mutta te, jos löydätte sen kuuntelijan, niin voitte kokeilla.
9: Ja se voi olla, että mekin saatetaan puhua eri, näitä on kuitenkin useampia, mutta silti
10: voi, on sekin mahdollista.
9: Joo, sellainen, mistä tuli sellaista pientä sarkastista piikkiä, niin se upposi kyllä nyt Saara Makkoseen ihan huoletta erittäin hyvin.
10: Joo.
1: Päivän haaste.
9: Heitetään ChatGPT:lle päivän haastetta. Tänään on puhuttu kasteesta ja ehtoollisesta ja niistä vähän erikseen, mutta myöskin siitä, että ne on molemmat sakramentteja ja ne kulkevat myös tällain yhdessä, mutta tekoäly, mitä ajattelet, miksi kaste on ainutkertainen tapahtuma ja ehtoollinen taas toistuva tapahtuma?
12: Kaste on ainutkertainen, koska se kuvaa uuden elämän alkua. Syntymme tapahtuu vain kerran. Ehtoollinen taas on toistuva, koska se ravitsee ja uudistaa uskoamme jatkuvasti. Se on kuin hengellinen ravinto matkan varrella. Yksi aloittaa tien, toinen vahvistaa sitä kerta toisensa jälkeen.
1: Tekopyhä. Teologi vastaa.
9: Näin on taas kuultu ChatGPT:n vastauspäivän haastekysymykseen. Ja tätä vastausta tällä kertaa on arvioimassa Marianna Stolnakke, raamattukouluttaja ja teologian tohtori. Mitä ajattelet tästä vastauksesta?
2: No onhan tässä paljon hyvää, että hän erottaa ja näkee nimenomaan sen, että kaste on ainutkertainen ja ehtoollinen taas toistuva ja se ravitsee hengellisesti ja näin. Mutta se, mikä mulle pistää tästä niin kuin silmään tai korvaan, kun särähtää se, että sanotaan, että tämä kaste kuvaa uuden elämän alkua ja kaste on... Me uskomme niin, että se on, siinä tapahtuu, se ei ole vain symboli, vaan kasteessa meidät otetaan Jumalan lapseksi, meidät puetaan Kristuksen puhtauteen, meidät liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousumukseen ja siinä me saamme tämän osallisuuden uudesta elämästä. Et se on niin kuin sellainen tapahtumassa, presensissä oleva asia, se ei ole mikään symboli, mitä mun mielestä ChatGPT tässä tarjoaa, että se kuvaa uuden elämän alkua. Kyllähän se tietysti kuvaakin sitä, mutta mä ajattelen, että kristittyinä me nimenomaan uskotaan, että se ihan tapahtuu. Se Jumala siinä toimii sanan ja veden kautta. Tämä on niin kuin tässä, mikä ainut, niin kuin, mikä asia tässä mua niin kuin mättää, on tuo verbi kuvaa. Tietysti tässä ei puhuta sitä, että miten tämä vaikuttaa meissä, ja se on ihan kaikki susateria tai ehtoollinen ja niin edelleen. Mutta tämähän se AI:n ongelma on, että hän ei tunne iloa Herrassa, eikä ole semmoista niin kuin Pyhän Hengen lahjoittamaa uskoa tässä, vaan tämä vaan kertoo, mitä se on. Mitä on poiminut sitten tuolta matkan varrelta?
13: Tekopyhä. Faktan tarkistus.
9: Faktan tarkistusta todellakin tähänkin jaksoon. Tällä kertaa ChatGPT viittasi Raamatun kohtiin ilman virheitä. Näissähän on useampaan kertaan ollut vähintäänkin epätarkkuuksia. Puhuttiin tästä hokkuspokkus-tarinasta. Ja konsultoin katolista teologia katolisuuden näkökulmiin, koska itselle ne eivät ole sitä vahvinta osaamisaluetta. Hän totesi,

0: ajatuksella, niin mikä tahansa muotoilu on jossain määrin kökkö ja sikäli harhaan johtava. Kaikesta tulee hieman irrallisten ajatusten heittelyä, kun sitä typistetään hirveän lyhyen, ja sehän on aivan totta. Ehtoolliseen liittyen kyseltiin ChatGPT:ltä siitä, miten eri kirkkokunnat tulkitsevat ehtoollista, ja ortodoksien osalta ChatGPT vastasi, että ortodoksit painottavat mysteeriä, jossa taivaallinen ja ajallinen kohtaavat, ja että yhteistä eri kirkkokunnille on Kristuksen muistaminen. Ortodoksisen kirkon näkökulmasta siis Serafim Seppälä avasi asiaa näin ja totesi, että katolinen ja ortodoksinen näkemys ja kokemus on tietysti sama, mutta ero on siinä, että katoliset ovat tehneet asiasta hyvin tarkkaa opillista analyysiä, kun taas ortodoksiset liturgiakommentaarit kommentoivat kaiken muun, mutta hyppäävät leivän ja viinin muuttumisen ylitse, koska asia on liian pyhä selitettäväksi. Tekoälyn kanssa keskusteltiin myös siitä, että millaisia muita sakramentteja katolisilla ja ortodokseilla on, kun luterilaisessa kirkossa on kaste ja ehtoollinen, jotka siis ovat myös katolisilla ja ortodokseilla. Tähän Serafim Seppälä vastasi, että sakramenteissa taas on pointti se, että katolisilla niitä on tasan 7, ortodokseilla taas on sakramentaalisia toimituksia vaikka kuinka paljon, mutta sakramentin ja ei-sakramentin välillä ei ole rajaa, vaan kaikki kirkon liturgisrukouksellinen toiminta on niin sanotusti sakramentaalista, eli kreikaksi mysteeristä, koska ihminen ei havaitse ja ymmärrä kaikkea, mitä Jumala tekee. Tällaisia täsmennyksiä siis tämän päivän tekoälyn faktoihin.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
0: Näin on taas saatu käsiteltyä erinäistä näkökulmista yhtä kristinuskon, tai oikeastaan tällä kertaa kahta kristinuskon perusasiaa, jotka voidaan niputtaa yhden kattotermin alle, sakramentit ja niistä kaste ja ehtoollinen. Petter, mitä ajatuksia tästä keskustelusta?
2: No oikeastaan samat huomiot vaan vahvistuu, eli tämmöisissä isoja linjoja yhdistävissä kysymyksissä ChatGPT on hyvä, koska sillä on sitä koulutusta sitten enemmän kuin mitä yksittäisellä ihmisellä pystyisi olemaan. Ja nämä kristilliset teemat on sikäli hyvä alue, että nämä on globaalisesti iso asia. Että joku kansallinen kysymys, vaikka Suomen voimassa oleva oikeus tai jotain sen tyyppistä ihan kansallista, niin se on sitten ChatGPT:lle vaikeampi alue. Että tämähän on oikein loistava teema, nämä kristilliset kysymykset, käydä keskustelua tekoälyn kanssa.
0: Tämä on silloin ihan mielenkiintoista, kun nyt nämä just kaste ja ehtoollinen, niin nämä on nimenomaan tällaisia, missä kirkkokunnilla on niin kuin isojakin näkemyseroja paikoin ja näin, niin se on ehkä sellainen, mikä on ihan hyvä muistaa ChatGPT:n kanssa keskustella. Siitä voi keskustella yleisellä tasolla, voi saada sellaista yleisluontoista vastausta, mutta et sit, jos on itsellä selkeä se lähtökohta, että mikä on se oma kirkkokunta, mistä tulee, miten itse ajattelee, ja jos haluaa siitä näkökulmasta tekoälyn kanssa keskustella, niin se kannattaa sanoa sille tekoälylle ääneen, että tämä on nyt se minun. Toki sieltä voi saada myös näkemyksiä niistä muista, mutta silloin kannattaa aina kuitenkin muistaa sellainen tietty kriittisyys siihen, että siellä saattaa tulla jotain hallusinointeja tai jotain vääriä infoja joistain asioista, mitä ei välttämättä sitten joka kerta itse aina tunnistakaan, jos ei itse ole siitä viitekehyksestä lähtöisin ja tunne sitä niin kuin näkökulmaa erittäin hyvin, niin sellainen sopiva kriittisyys aina mukana, kun tekoälyn kanssa keskustelee.
2: Ja tekoälyn kanssa voi tehdä itselleen sitä kuplaa, eli tuo sille esiin sitä, että haluaa vain tietystä näkökulmasta ja tietynlaisia mielipiteitä, että vaikka se nyt sen mielistelyn kiistää, niin tämähän on ihan selvää, että se on sitä mielistelyä ChatGPT:llä siis.
0: Kyllä.
2: Ja, eli se sama ilmiö, mitä somessa on, että kuplaantuminen, niin se riski on. Mutta sitten voi ihan aktiivisesti haastaa itseänsä tekoälyn kanssa, niin kuin mä näytin tuossa mallia tämän lapsikastekysymyksen kanssa, että sitäkin voi tehdä, jos osaa ja haluaa.
0: Ja silti jotenkin haluan kuitenkin vielä muistuttaa, että sitä haastamista voi hyvässä hengessä niin kuin ystävällisistä lähtökohdista tehdä myös toisen ihmisen kanssa keskenään. Että kyllä mä muistan, että mä oon itse käynyt monia hyviä keskusteluja siitä, kun ollaan jotenkin vähän eri suuntauksista tai ajatellaan eri tavoin jostain asiasta. Ja se voi mennä äkkiä riitelyksi, jos niikseen on, mutta jos on semmoinen hyvä,

0: luottava ilmapiiri ja hyvät välit ja sovitaan, että niin kuin me voidaan tässä olla ystäviä, vaikka me ajatellaankin eri tavoilla, ja, mutta silti sit voi käydä sitä keskustelua. Tai on myös ok todeta, että tässä asiassa me ollaan niin eri mieltä, että jotta meidän ystävyys ei tästä kärsi, niin me voidaan jättää tämä asia sivuun ja keskittyä niihin, mikä meillä on yhteistä. Mutta et vaikka tekoälyllä voi monenlaista tehdä ja on sitä, kukin saa itse arvioida, että missä määrin sitä haluaa tai ei halua käyttää, mutta et ei unohdeta silti sitä kanssakäymistä. Siitä mä tässä meidän podcastissa tykkään, että tämä ei ole pelkästään, että täällä yksi ihminen juttelee tekoäly kanssa, vaan tässä on kuitenkin myös sitä ihmisten välistä kontaktia.
1: Joo, se on tärkeää, ettei ihmisten väliset kontaktit jää tekoälyn tähden. Ja se on myös tärkeää, ettei se oma ajattelu jää. Että se oma ajattelu on syytä olla aina mukana tekoälyn kanssa keskustellessa. Et tietenkin se, että jos on jotain paineita tehdä jotakin tehtäviä nopeasti ja tehokkaasti, antaa tekoälylle tehtäväksi, niin sellaisessa tilanteessa se oma ajattelu voi unohtua ja tuloksetkin on sitten huonoja.
0: Se on juuri näin. Ja näistä ajatuksista suunnataan kohti tulevia jaksoja ja kristinuskon perusasioiden parissa jatketaan taas toiste tekopyhässä.
2: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Ja juurikin. Toivon säteitä sinun torstai-päivääsi näin torstaina 23. heinäkuuta. Ja niinhän se on, että ylhäältä se apu meille tulee. Tänään on aika onnitella Olgaa ja Oilia ja monia armorikkaita vuosia myöskin tällä päivämäärällä syntyneille ja vaikkapa avioliittoon purjehtineille. Millainen on kaunis mieli? Sen on laulun muotoon pukenut Laura Sippola ja kaunista mielestä laulaa Johanna Kurkela.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Kauniista mielestä lauloi Johanna Kurkela. Tule Jeesus ja siunaa lastas on kaunis vanha hengellinen laulu ja sen takaa löytyvät sanoittaja Vilho Rantanen ja säveltäjä Yrjö Karanko. Mutta tiesivätköhän nämä herrat, että tämä kappale tulisi puhuttelemaan ja siunaamaan monia vielä näin 2000-luvulla? Tässä asialla on oululainen paloyhtye.

0: Mulla on 3-vuotias pikkupoika kotona, joka on just oppinut puhumaan, niin joka päivä tulee jotain hauskaa. Sanoo vielä vääriä sanoja, tai siis sanoo sanat väärin, niin pyhästy, pyhästy on tarkoittaa pysähdy.
1: Pyhästy.
0: Se huutelee sitä mulle koko ajan, pyhästy. Ja mä ajattelin, että tämän mä haluan muistaa, tämä on niin mahtava sana, pyhästy.
2: Laaja Salo.
3: Lasten sutkaukset ja sanat ovat hauskoja. Siitä todisti edellä näyttelijä Laura Malmivaara, joka oli piispa Teemu Laajasalon haastattelussa. Ja toki muuten löytyy sitten D-plussasta ja monta muuta mielenkiintoista vierasta siellä on. Kun oma Mika-poika oli muutaman vuoden ikäinen, niin hän oli sellainen tuumailija ja eräänä päivänä hän ruokapöydässä syöttötuolissaan katseli ulos ja totesi, että ulkona on läspisiä. Niin siellä oli muita lapsia. Onpa tullut kirjoiteltua vauvakirjaan noita lastensutkauksia ja kyllä ne niin mieltä lämmittää ja ilahduttaa.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

0: Kello on 18 minuuttia yli yksi. Oikein mukavaa torstaita sulle. Kun 60 vuotta on tullut täyteen mittariin, niin silloin ei enää voi oikein teeskennellä olevansa nuori. No, komppaan tuota kyllä. No näin totean siis Radio Dayn viikon vieras muusikko, perheneuvoja ja teologi Jari Kekäle, jonka tuumailuja myöskin tulevasta kuullaan tuossa 5 minuutin kuluttua. Ennen sitä kuullaan Alan Jacksonilta There's Power in the Blood, eli Jeesuksen veressä on voimaa.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
8: Day-kauppa.fi.
9: Radio Day.

0: Jeesuksen veressä on voimaa, siitä lauloi Alan Jackson, joka on muuten kuuluisa USA-lainen country-laulaja ja laulun tekijä ja itse asiassa yksi maailman myydymmistä musiikkiartisteista. Hienoa, kun laulaa Jeesuksesta. Nyt pääsemme sitten kurkkaamaan Radio Dayn tämän viikon vieraan teologi, lauluntekijä ja perheneuvoja Jari Kekäleen elämään. Hänet istutti alas Miikkiseli Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Täytit tässä näin keväällä aikaisemmin 60 vuotta. Mä en itse pidä tästä näin, että miltä tuntuu. Mä en kysynyt sitä, mutta pysytään tälleen näin niin kuin taiteilijankin kanssa, joka olet niin tälle aistien maailmassa. Niin miltä tämä uusi vuosikymmen kuulostaa?
3: No se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin odottavaiselta. Että 60 teki sen, että, niin kuin, että oli pakko niin kuin havahtua siihen, että ei voi enää teeskennellä olevansa nuori. Siis se on niin kuin, tai siis voi edelleenkin teeskennellä tietysti, mutta se ei ole niin kuin kauhean mielekästä. Että nyt on sellainen kuulosteleva olo, että mitäs tässä niin kuin vielä tässä elämässä tekisi. Olisiko joku sellainen asia, jota pitäisi yrittää tehdä enemmän tai vähemmän, siis semmoinen kysymys mulla on. Ja tämä liittyy myös osittain siihen, että mulla tulee 20 vuotta perheneuvontaa täyteen ensi keväänä ja 20 vuotta on aika, niin kuin vaikka se on inhimillisesti tavallaan lyhyt aika, mutta se on kuitenkin yhden ihmisen kannalta niin kuin aika pitkä aika. Ja mulla ei ole siis mitään niin kuin negatiivista asiaa suhteessa perheneuvontaan päinvastoin. Mä oon siis tykännyt siitä työstä, mutta silti kun takaraja rupeaa häämöttää, niin tulee se kysymys, että pitäisikö tehdä vielä jotain muuta tai pitäisikö tehdä tilaa jollekin muulle. Ja tämä on niinku se kuulostelu, joka nyt tässä on niinku ilmassa, että mä niinku yritän kuulostella, että mitähän tässä nyt oikein olisi hyvä tehdä.
2: Tämmöisen kun virstanpylvään niinku vähän ylittää, siinä on paikka reflektiolle, niin onko joku asia sun elämässä niinku erityisesti korostanut, että olipa tämä yllättävää? Tai mitä yllättävää, niinku sä katsot taaksepäin vuosikymmeniä, sä löydät sieltä?
3: Se yllätys ja hämmästys on niinku se elämän lyhyys nyt tässä kohdassa. Ja siis niin kuin siinä osittain tulee tietenkin myös sitä kautta, että niin kuin, tässä on ystäviä, joiden hautajaisissa on käyty. Ja sillä tavalla niin kuin, se tekee sen niin konkreettiseksi sen, että ei ole mitään semmoista niin kuin takuaikaana jäljellä. Ja silloin jokainen päivä tai koko tämä mahdollinen elämä, mikä tässä on, niin se on aina kokonaiskysymys, että mitä tässä nyt tehdään. Ja tota, tänä aamuna, kun avasin päivän sanajutun, siis ajatus oli se, että Jeesus etsii lähettäjän tahtoa, ei omaa tahtoaan. Ja siitä mä niin kuin taas sain tähän prosessiin sen rohkaisun, että okei, ehkä tässä ei pidä niin kauheasti keskittyä siihen, että mitäs minä nyt tässä, vaikka mun täytyy tietenkin myös elää, vaan täytyisi kysyä sitten niin kuin tässä kuulostelussa, että no mitä sinä tahtoisit, että minä vielä tekisin tässä. Ja se ehkä ei ole niin kuin, ainakin mun mielikuvassa niin kuin yhtä aikaa voimasta. Mun täytyy sitä kysyä, mutta mun on hyvä kysyä sitä niin kuin tällä tavalla.
1: Viikon vieras.
0: Kiitos Jari Kekäle, kun avasit meille sielun maailmaasi viisaita sanoja. Ja Jari Kekäle on siis teologi, laulaja, lauluntekijä ja myöskin perheterapeutti, monipuolinen kaveri. Ja tuon Miikiksen ja Jarin keskustelun, sen löydät jo nyt Day Plusasta, sieltä viimeisin viikon vierasohjelma. Ja monia muitakin hienoja tyyppejä sieltä löytyy Day Plusan runsaista haastatteluista. Pidä musta huolta. Tämä on ikään kuin kaunis rukous ja sen esittää Tanja Ilona.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Se oli Tanja Ilona ja Pidä musta huolta. Ja nuo sanat kyllä osuivat ja upposivat. Tuleva jos tietäisin, sittenkin eksyisin. En yksin täällä selviä. Kyllä tuohon moni meistä voi samaistua. Mutta eikö se niin ole, että Herra huolehtii kuitenkin ne mutkat ja matkat ja muksut ja maksut, joten Jeesuksen käteen siihen voi laskea kaiken. Myöskin ne omat erheet. Et ole täällä yksin, minä olen sinua varten. Kuin kaunis viesti taivaasta on myöskin seuraavassa laulussa, jonka esittää Michael W. Smith. I will be there for you. Ja kello on muuten 2 minuuttia yli 1:30. Kivaa päivää sulle.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Iloista, levollista ja rauhaisaa päivää sulle, joka kuuntelet tällä hetkellä Radio Dayta. Kiva, kun oot siellä. Ja mahtavaa lomapäivää, jos vielä kesälomasi jatkuu. Tänään on siis 23. päivä heinäkuuta ja tällä päivämäärällä näki muuten aikoinaan päivän valon arvostettu virsirunoilija Anna-Maija Raittila. Hän syntyi Joensuussa vuonna 1961 ja siirtyi sitten kirkkauteen herransa luo vuonna 2012, 51 vuoden iässä. Anna-Maija Raittila oli tosiaan hyvin tuottelias, upea kirjailija ja hän kirjoitti suomensi ja toimitti yli 300 kirjaa. Kotimaa nimessäkin hänet vuonna 2017 sadan merkittävimmän itsenäisyyden ajan kirkollisen vaikuttajan joukkoon Suomessa. Alkuvuosinaan Anna-Maija Raittila toimi uskonnon ja psykologian opettajana, mutta veri veti sitten tuohon kirjoittamiseen ja sen hän käynnisti tosissaan vuonna 1967. Rakastetun Anna-Maija Raittilan kynästä on sittemmin syntynyt monia kauniita puhuttelevia virsiä, kuten nyt kulkee halki Korpimaan, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten ja suurempi kuin sydämeni ja monet muut. Raittilan runot ovat myöskin puhuttelevia ja onpas tässä juurikin kädessäni kirja Onnea ja siunausta päivääsi ja omistetaan nyt itse kukin kohdallemme nämä Anna-Maija Raittilan sanat, kuten hän kirjoittaa. Herra, ylösnoussut, sinä pyydät minua vehnänjyvän tielle, joka tahtoo tallentaa elämänsä itselleen, kadottaa sen. Tässä olen. Kylvä minut. Sirottele minut. Opeta minulle oikeaa elämäni säilyttämistä. Yhteisen elämäni säilyttämistä. Sen enentämistä toisille. Ei menehtymistä mielettömällä tavalla, ei katkeraa raadantaa, ei sulkeutumista, vaan siemenesi hajoamista sinun tahtomallasi tavalla. Voisiko sen kauniimmin sanoa? Ja se oli tällä päiväyksellä syntyneen Anna-Maija Raittilan runo. Ja tuossa tiedotteiden jälkeen kuullaan yksi hänen sanoittamistaan virsistä mustarastaan esittämänä. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
4: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
5: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tällä päivämäärällä syntyneen runoilija Anna-Maija Raittisen tekstiä esitti siinä Mustarastas yhtye. Seuraavassa Elisevä Karonen muistelee erästä hyvin tärkeää matkaansa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Israel on ollut aina semmoinen jännä kohde. Se on kuin toinen kotimaa. Ensimmäisen kerran, kun mentiin sinne häämatkalle, meillä ryhmänvetäjinä oli Alppari Tähkäpää ja Ilkka Puhakka. Ja ensimmäisenä iltana hotellissa rukoiltiin mun miehen kanssa ja sieltä kuului, että I am. Se kuului semmoisella valtavan suurella viestillä. Samoin sitten koko matkalla, niin mä näin erilaisia asioita. Getsemanassa mä näin ja kuulin, kuinka niin kuin ne kilkatti oikein ne kaikki, miten Jeesus vangittiin. Ja jotenkin samalla, kun Alppari luki sitä Raamatun kohtaa, tuli sellainen olo, että nyt ollaan jonkun ihmeellisen äärellä. Ja me innostuttiin ja Jumala puhui meille paljon koko Raamatusta, miten Raamattu elää ja miten siitä saa löytää, kun käy niillä paikoilla. Me käytiin 5 vuoden sisällä 14 kertaa. Muutama niistä oli Radio Day-matkoja vedettiin ja sitten oli muutamia ylistys- ja rukousmatkoja, joissain oli vain yksi meidän lisäksi ja joissain oli sitten isompi ryhmä. Siellä Jumala opetti entistä enemmän kuuntelemaan. Me saatiin monesti 3 aihetta, joiden mukaan, varsinkin näillä omilla matkoilla, me mietittiin, että mitä Herra tällä haluaa. Ja rukoiltiin ja katsottiin Raamatusta ja googletettiin ja sitten Jumala aina näytti jotain uutta. Sieltä me opittiin paljon Jumalasta lisää ja siitä, että kuinka hän on.
1: Radio Day.
0: Kiitos tuosta muistosta, Elisevä Karonen. Ja hyvää ja siunattua päivää sulle. Kello on 2:15 ja nyt on vuorossa Radio Dayn päivän blogi.
3: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
4: Käsittely.

0: Toisesta Jeesus valitsi seuraansa juuri heidät. He seurasivat historian kiehtovinta ihmistä, Jumalan poikaa, lähietäisyydeltä. Siksi heidän perspektiivinsä on täysin toinen kuin meillä. Kristuksen sovitustyö ja pääsiäisen ihme oli heille täyttä totta. He todistivat ylösnoussutta Kristusta omin silmin. Opetuslasten tarina ja heidän todistuksensa on ällistyttävä, mutta miksei se tunnu meistä siltä? Apostolit eivät nosteta meissä suuria tunteita. On helppo ajatella, että siinähän he ovat aina olleet. G.K. Chesterton pohti The Everlasting Man -kirjassaan jo 101 vuotta sitten, että moni kristitty kärsii peritystä tylsistymisestä. Kristinuskon kulissit ympäröivät meitä ja tuntuvat siksi haukotuttavan tutuilta, vaikka todellisuudessa moni meistä ei ymmärrä kristinuskosta juuri mitään. Me olemme unohtaneet kristinuskon keskeisimmän osan, tarinan alun, ja keskitymme riitelemään tarinan lopusta. Riittää, kun käy lukemassa kirkollista Facebook-keskustelua. Harva siellä on kiinnostunut uskon perusteista. Halpa riitely ja nokittelu aikamme ohikiitävistä ilmiöistä kiinnostaa meitä paljon enemmän. Chesterton ehdotti, että voisi olla hyödyllistä kuvitella apostolit kiinalaisina, täysin toisenlaisen kulttuurin edustajina. Silloin emme erehtyisi pitämään heitä kyllästyttävinä ja liian tuttuina. Ehkä silloin näkisimme heidän tarinansa vallankumouksellisuuden kaikessa kiehtovuudessaan. Opetuslapset nimittäin muodostavat yhden keskeisimmistä kristinuskon todistuksista. Jos Kristus ei ylösnoussut, opetuslapsilla ei olisi ollut hänen kuolemansa jälkeen mitään voitettavaa. Mutta he olivat täysin vakuuttuneita Jeesuksen jumaluudesta ja omistivat koko elämänsä asiasta kertomiseen ympäri maailmaa, kuolemaa pelkäämättä. Touhussa ei olisi ollut mitään järkeä ilman uskoa ylösnousemukseen.
1: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein hyvää ja makoisaa päivää sulle Radio Dayn studiosta. Joo, marjasato kypsyy parhaillaan ja mansikoistahan ollaan jo saatu nauttiakin. Tämän vuoden marjasato on kypsynyt erinomaisissa olosuhteissa ja mustikkakausi on nyt kuumimmillaan ja ensimmäisiä kypsiä hillojakin on poimittu jo heinäkuun alusta alkaen. Ja puolukkakausi käynnistyi sitten tuossa elo- ja syyskuun taitteessa tuttuun tapaan. Ja voit muuten tarkistaa oman alueesi tarkan mustikkapoimintatilanteen ja ennusteet mustikkaan.fi-palvelusta muun muassa. Luonnonvarakeskuksen satotiedotteiden mukaan mustikkasadosta ennustetaan tänä vuonna keskivertoa parempaa, erityisesti Etelä-Suomessa ja keskisessä Suomessa, sillä lämmin kevät edisti kukintaa. Ja puolukan ja lakan osalta satonäkymät ovat olleet hieman vaatimattomammat, mutta toivottavasti puolukkaa eli lakkaa ja hillojakin niitä saadaan sitten talven varalle nautittavaksi pakasteeseen. Eilen juuri pyöräytin itselle ja puolisolle mansikkarahkaa, eli tuoreita tämän kesän mansikoita. Siihen sitten vähän vaniljasokeria, kermaa ja rahkaa ja avot, kylläpä oli hyvää. Ei muuta kuin maistuvaa ja hyvää. Marjaisaa kesän jatkoa sulle ja jos olet lomalla, niin sitäkin ihanampaa lokoisaa päivää. Ja kaikille tsempit täältä Radio Day Studiosta. Lähestymme kello 2 uutisia ja sen jälkeen studiota emännöi Anu Lehtipuu. Marja kiittää lämpimästi sinua seurasta ja toivotan kaikkea parasta sun torstaille.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Lempeelle Marjalle kiitoksia tästä iltapäivän alusta ja eiköhän tästä päästä alkuun aallolle iltapäivässä Radio Dayn taajuudelle meikäläisen Anun seurassa. Ja kyllä Clint Brownilla on asiaa laulussaan, että on saanut anteeksi. I'm forgiven.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämähän virsisävel oli englantilainen kansansävel. Tästä kerrotaan muun muassa virsikirjassakin. Ja suomalaiset sanat olivat Anna-Mai Raittilan, jotka Samuli Erman tulkitsi. Eli sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten on tämä virsi 510. Nyt puheenvuoro Tanja Ilonalle, joka on tehnyt uutta musiikkia Radio Dayn taajuudelle.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Miten mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa. Sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

0: Pidä musta huolta, lauloi Tanja Ilona, ja kyllä minulle täytyy nostaa hattua jokaiselle musiikin tekijälle, että miten onnistuu tällaisenkin laulun tekeminen, vaikka on huolta ja murhetta elämässä ihan tarpeeksi jo muutenkin. Mutta niin vaan, Tanja Ilonalta on syntynyt tämä Pidä musta huolta meidänkin kuunneltavaksi. You Say, sinä sanot, on laulu Lauren Daigleilta, jonka jälkeen muun muassa kuullaan hyviä uutisia tässä viime aikoina kuultuna. Toivon torstain tapaan.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Mulla oli esimerkiksi semmoinen tilanne aina, kun mulla oli viimeisellä keikallani loppukeskustelut näiden nuorten sotilaiden kanssa, niin ne, lähes kaikki ne nuoret sotilaat, jotka oli yleensä 19-24-vuotiaita, sanoi mulle, että on ollut turhauttavaa täällä, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja tositoimithan on tämmöisille testosteronipakkauksille sitä, että pääsisi niinku näyttämään sitä kovaa osaamista. Niin mä sanon niille kaikille aina takaisin, että mä oon ollut kanssa 4 kertaa näissä joukoissa ja aina ollut yhtä turhautunut, kun ei ole koskaan päässyt hautaamaan ketään. Eli kyllä niin sitten kun niille suoraan sanoo se, että hei, se kuolema tarkoittaa sit sitä, että sut pannaan arkkuun. Sitten jotenkin niin kuin se testosteronitaso laskee. Että.
9: Kirsin kanssa toiminnanjohtaja, kirjailija, rauhanturvaaja Teuvo V. Riikonen. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
1: Hyvä uutinen lienee se, että kanadalaistutkimus on tunnistanut aiemmin tuntemattoman jätteenpoistojärjestelmän, ei ihan missä tahansa paikassa, vaan silmän takaosasta. Piilossa ollut kiertoreitti, joka tarjoaa nesteille ja jätteille reitin silmästä elimistön immunisuonijärjestelmään. Niin sanotun poloreitin löytyminen viittaa siihen, että elimistöllä on hyvinkin luonnollinen järjestelmä materiaalin poistamiseen. Samalla se avaa ihan uusia mahdollisuuksia löytää ja hyödyntää tätä järjestelmää sairauksien hoidossa. Yli 100 vuoden ajan silmän on ajateltu olevan vailla imusuonijärjestelmää, vaikka sellainen on lähes kaikissa muissa elimissä ja sillä on keskeinen rooli vaikkapa nesteiden säätelyssä, jätteiden poistossa ja immuunijärjestelmän toiminnassa. Nyt sekin on havaittu ja ihan tieteellisestikin tutkittu, että matkustaminen tekee onnelliseksi. Ja miksi? Syy löytyy aivoista. Ja kiinnostavinta on se, ettei onnellisuus synny tutkimuksen mukaan pelkästään itse matkasta, eikä siitä, kuinka kallis tai pitkä loma on. Psykologit ja neurotieteilijät ovat jo pitkään tutkineet sitä, miksi jotkut matkat jäävät mieleen useiksi hetkiksi, jopa vuosiksi, ja toiset unohtuvat lähes heti. Ja yksi tunnetuimmista havainnoista liittyy niin sanottuun peak and rule-ilmiöön, eli huippu- ja loppusääntöön. Sen mukaan ihminen ei arvioi kokemuksiaan matkallaan keskiarvon perusteella, vaan muistaa erityisesti 3 asiaa. Kokemuksen alun, voimakkaan tai yllättävimmän hetken ja 3. lopun. Kun ihminen saapuu uuteen paikkaan, niin aivothan joutuvat yhtäkkiä hereille aivan uudella tavalla. Eri äänet, uudet hajut, maisemat, kielet ja tilanteet aktivoivat tarkkaavaisuutta ja muistijärjestelmiä hyvin voimakkaasti. Siksi moni kokee matkalla olevansa enemmän läsnä kuin tavallisessa arjessa. Ja tähän liittyy tuo onnellisuuden tunne. Ja vielä lopuksi näitä Toivon torstain mukavia ja onnellisia ja positiivisia uutisia on se, että riippuu siitä, että millaisen nimen antaa lapselle, liittyykö nimi ystävyyteen. Muutama ystävyysaiheinen nimi nauttii tällä hetkellä suurta suosiota, mutta valtavirran ulkopuoleltakin löytyy hienoja nimivaihtoehtoja. Toivenimien hengessä ystävyysaiheisella nimellä voi esimerkiksi ilmaista toivetta, että lapsi saa hyvältä ystävältä edellytettyjä ominaisuuksia tai että hänellä on aina tukijoita ympärillään. Muun muassa, jos nimessäsi on Win tai Win -pääte, kertoo siitä, että nimi liittyy tavalla tai toisella ystävyyteen. Tämä pääte on germaanista perua, eli nimissä, jotka ovat muinaisenglantilaista tai saksalaista alkuperää. Tästä nimikategoriasta löytyvät erityisesti Alvin, Edwin, Elvin ja Melvin. Ne ovat vuosina kasvattaneet myös suosiotaan. Ystävyyteen viittaavia nimiä löytyy muiltakin suunnilta. Muun muassa 2plus-lehti kokosi 35 ystävyysaiheista etunimeä. Ja tässä on muun muassa mainittu ranskan kielestä nimi Ami, joka tarkoittaa ystävää. Vanhastaan Ami on monen muun nimen, kuten Aimon tai Amalian kutsuma muoto. Nimen kantajakunta painottuu kyllä miehiin. Sitten on miesten nimistä myös Alden, joka tarkoittaa vanhaa ystävää. Nimellä on muinaisenglantilaiset juuret. Sitten on tyttöjen nimiä, joista mainitaan Anisa ja Anissa. Näille nimille voidaan jäljittää monia juuria ja merkityksiä. Muun muassa arabialaista alkuperää tarkoittaa hyvää ystävää, miellyttävää seuralaista tai ystävällistä tämä Anissa-nimi. Nimien Filip ja Filippa-nimien taustallahan on hevosten ystävänimi. Varsinkin meillä Vilppu on kerännyt viime vuosina suosiota. Ja Filippa, joka on siis Filipin sisarnimi, ja siitäkin on useita muunnoksia, niin näistä Peppi on selvästi suosituin. Ja vielä Malviina. Yhden tulkinnan mukaan nimi on muinaissaksalaista alkuperää ja tarkoittaa oikeuden ystävää. Ja lopuksi Ruut, joka on alkuaan hebrealainen nimi, joka merkitsee tietenkin ystävää tai ystävätärtä.
0: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Näiden Toivon torstain uutisten siivittämänä saavumme särkyneiden majataloon, jossa Pekka Simojoki laulaa.

0: Suorastaan painoton olotila tuli tätä The Imperials-yhtyeen laulua kuunnellessa. Tämähän oli laulu Sail On, eli antaa mennä vaan hyvien tuulien mukana tämä purjehdus eteenpäin. Ja tämän iltapäivän iloksiaan kuullaan muun muassa jälleen yksi kappale, josta on tarjolla kaksi tulkintaa, mutta kumpi sitten soitetaan kello 16.30. Sinä saat äänestää, sinä voit valita ja pianhan kuullaan nuo, mitkä nuo valinnat ja tulkinnat ovat. Ensin Eve ja Ossi musisoi Uudesta luomuksesta.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com. Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa. 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
3: Kenestä henkilöstä on kyse?
6: Mitä sä haluat kysyä?
7: Onko alle 70?
3: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
8: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
9: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
3: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
10: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
6: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
3: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
11: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa

Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta! Ennen kuin ehtoo koittaa ja on aika valita iltalaulua, voithan sen valita jo nyt IG-äänestyksessä, niin kuullaan tässä hetkessä, kun kello on 14.42. Jumalan valtakunta tulee Jukka Leppilammen tyyliin.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät?

kohdata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät.

oikeudella, yksin oikeudella. Mitäpä jos sä pelkää turhaan?

Tällaista syvällistä sanomaa on Samuli Putrolla muun muassa laulussaan Mitä jos? Ja kannattaa suunnata Ouluun Q-Stockiin, jos haluaa Samuli Putroa kuulla ihan livenä. Vaan tämän iltapäivän uutisia on ollut se, että ehkä positiivisemmasta päästä se, että EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista. No onko se nyt hyvä vai huono uutinen, niin siitä voit itse miettiä tykönäsi. Vaan uutisissa kello 15 kuullaan tuoreimmat uutiset meiltä ja muualta ja uutisten jälkeen säätietoja. Millaista säätä on luvassa viikonlopuksi, siitä muun muassa asiaa pienen hetken, onko lämpenevää vai viilenevää säätä luvassa. Ainakin se Jeesus, jonka tunnen nyt, on eri Jeesus kuin se, minkä tunsin hän silloin, kun kasvoin tai olin hengellisesti alaikäinen suorastaan. Brandon Lake ja Lainey Wilson ovat päätyneet tekemään tällaisen kappaleen sinulle ja minulle. The Jesus I Know Now.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
3: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi.
5: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli $1 miljardia. Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Vaikuttaa siltä, että ukkoskuuroja on luvattu maamme länsi- ja eteläosaan ja eri puolille maatakin on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Illalla sää selkenee monin paikoin, pohjoisen puolen tuuli on enimmäkseen heikkoa, pohjoisessa paikoin kohtalaista. Ensi yönä pohjoiseen leviää lännestä uusia sateita ja muualla Suomessa on poutaa ja monin paikoin selkeää. Maan eteläosaan muodostuu sumuja. Yölämpötila on etelässä noin 10 ja maan keski- ja pohjoisosassa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan niitä kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuvat itään. Lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Pohjoisessa saadaan huomenna lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Lounaistuuli vähän voimistuu. Huomenna päivälämpötila on maamme etelä- ja keskiosassa korkeimmillaan 20, Pohjois-Pohjanmaalla 18 ja pohjoisessa 16 astetta. Aivan pohjoisimmissa osissa maatamme asteita on kymmenisen astetta. Jos huomenna perjantaina on sateinen päivä ainakin osasta maata, niin lauantainakin maan länsi- ja pohjoisosassa on pilvisyys runsasta ja sataa monin paikoin.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Aamulla töihin tullessa totesimme yksisätuumin muun muassa matkaseuralaisen kanssa onnikassa, että kyllä tässä voi olla ihan tyytyväinen, kun on tällainen lauhakeli, eikä juuri sinä hetkellä sitten satanut. Eli nautitaan tällaisesta pilvipoudesta ja muutenkin upeasta kesäsäästä. Anu täällä kanssasi, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Jos ei olekaan hellettä, niin ainakin toivoa on tulvillaan tämänkin päivä lupaa laulussaan Teri Mantere.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja hyvyyden voimaahan myöskin tässä iltapäivässä on, sillä Johanssonit ovat saaneet ohjelmaansa vieraaksi terapeuttikirjailija Elli McLeanin. Puhetta on peloista, niiden voittamisesta sekä armollisuudesta.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
3: Niin.
2: Ja sitten kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen. Että he tavoittaisivat niinku oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, sellainen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta. Että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen. Ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niinku onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli kulunut, siitä on nyt kulunut 70 tai jopa 80 vuotta sitten pitkittäistutkimuksen alkamisesta. Niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä on ollut kaikki, niin kuin, mitä heistä tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
3: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen. Tämä ihmissuhde Mian kanssa, että en mä vaihtaisi tätä miljoonaa dollaria ikinä.
2: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet. Ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
4: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
3: Joo, mutta tämä on niin kuin just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen. Kamamyynti sun muihin hommiin, kun se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsemään mukaan, mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa, ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkulo nuorena. Mä olin urheiluauto ja kävin Barbadoksella. Mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä. Että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea. Ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt. Ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.

0: Pitkälti psalmitekstiin perustuu tämäkin laulu Raamatun psalmin 130 sanoihin. Pekka Simojen sävelyksen lauloi Johanna Kurkela. Kuule minun ääneni. Vaan anna sade Jumala pyytää, Niina Åström Hilja Aaltosen sanoin.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
1: Daymatkat.fi.
4: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kyllähän me sadetta silloin tällöin saadaan tänäänkin, mutta anna sade Jumala viittasi tietenkin Jumalan armolliseen sateeseen, Nina Åström. Risto Nordell on tällä hetkellä kesälomalla ja myös hänen viikon valintaohjelmansa on kesälomalla, mutta sen toimittaja Risto Nordellilla on mielessä, että kesähän on täynnä musiikkiin liittyviä töitä. Kirsi Rostamo tapasi hänet viime viikolla Riston Savonlinnan torilla ja kuulet nyt Risto Nordellin kuulumisia. Heti kun hyvällä tolalla on Mercy Meen -yhtyeen kappale Make It Well.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: No täällä Savonlinnan torin torikahvilassa tapasin Risto Nordellin. Mitä sä täällä teet?
1: No mä olen täällä esittelemässä tämän viikon, nyt eletään oopperajuhlien toista viikkoa, niin tällä viikolla menevät oopperat. Se on tämmöinen yhteistyö Savonlinnan oopperajuhlien ja Savonlinnan kesäyliopiston kanssa, joka päivä kello 16 esitellään illalla menevä opera.
0: Onko tämä niin kuin normaalia, että operoita esitellään?
1: On, se on ihan normaalia. Ajattele itseäsi, ei me kaikki voida tuntea kaikkia maailman operoita. Täytyy nyt ottaa vähän selvää. Ja se on sellainen juttu, että jo varsinkin jos tulee ensi kertaa katsomaan jotain teosta, niin se on aika vaikeaa 3 tuntia pysyä kärryllä italiankielisessä operassa, vaikka täällä onkin tekstityslaite, niin kyllä se on kiva vähän etukäteen tietää. Ainakin minusta on kiva itsekin tietää.
0: Niin, sen takia minäkin olen tänään tulossa kuuntelemaan, koska olen illalla menossa sitten katsomaan tätä Olavinlinnassa Figaron häitä Savonlinnan oopperajuhlille.
1: Hauska opera.
0: Okei, eli naurua piisaa.
1: Joo, naurua piisaa ja tällaisia sekannuksia, siis tyypillinen opera. Ihmiset pukeutuvat toisiksi henkilöiksi, mitä he ovat. He näyttelevät toisia henkilöitä ja mies on naisen roolissa ja... Ja itse asiassa se on tämmöinen sosiaalipoliittinen pommi 1700-luvulta. Librettisti eli näyttelmätekijä oli Beaumarchais-niminen kirjailija ja hän pisti aivan 6-0 aristokratiaa ja aatelisia. Ja Viinissä, kun tämä oli kantaesitys, niin aatelisi, että olisi kiva tietää, miten ajatteli, kun niitä pilkataan. Idea on siis se, että on kreivi ja kreivitär, ja kreivittären palvelija menee naimisiin toisen palvelijan Figaron kanssa, ja kreivi on sitä mieltä, että hänelle kuuluu niin sanottu ensi yön oikeus. Ja sitten Figaro ja tämä palvelija, tämä Susanna, jotka on mennessä naimisiin, on ovelia, ja ne saa kreivittären mukaan siihen, ja tekee naurualaiseksi sen typerän kreivin ja hänen ensiyön oikeutensa. Ja siinä sitten niin kuin palvelusväki asettaa naurualaiseksi niin kuin isäntäväen. Niin se oli se juttu, mikä oli valtava, ihan oikeasti, niin kuin mä sanoin, sosiaalipoliittinen pommi 1700-luvun Pariisissa, kun se näytelmä kantaisi.
0: Jos tämä tyypillistä, että oopperoilla oli tällaista niin kuin piilosanomaa.
1: Joo, no oli kyllä joo. Ja sitten onhan oopperoita, kun ajatellaan, siis montako oopperoa on Shakespearein näytelmiin tehty, niin ne on ihan valtavan hienoja tekstejä ja noin, mutta sitten on myös ihan hölynpölyä. Mozartin Kosifan Tutte on ihan sellainen pelleilyopera. Ei siinä ole mitään ihmeellistä sanomaa, mutta tässä on esimerkiksi sanoma tässä Figaro-häissä.
0: Millainen se musiikki on?
1: No musiikki on tosi helposti lähestyttävää, että niin kuin jos haluaa aloittaa opera-harrastuksen, niin Mozart on hyvä ylimalkaan aloittaa. Jollei taikahuilu, niin sitten Figaro-häätä. On kyllä helppoa omaksuttavaa.
0: No sä esittelet tämän tänä iltana, onko sulla joka ilta
1: joo,
0: esittelyä?
1: Tällä viikolla menee 3 operaa. Menee, huomenna on Verdin Nabucco, ja sitten on Madame Butterfly, Puccini, ja sitten kun kaikki nämä 3 toistuu vielä kerran tällä viikolla. Esittelen 3 operaa 2 kertaa viikossa. Lauantaina loppuu tämä homma sitten.
2: Aalloilla. Riston viikon valinta palaa Radio Dayn aallolle syyskuun alussa, mutta voit kuunnella totta kai kevätkauden kaikki jaksot jo nyt Day Plusasta. Väsyneet maan on laulun teema nyt Juha Tapiolle, kun kello on 5 minuuttia yli 3:30.

0: Väsyneistä maan tiesi Juha Tapio laulun muodossa. Tietänet varmasti, että ainakin luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia. Kaste ja ehtoollinen. Vaan millä lailla tekopyhäohjelmassa jätetään Peter Kavanyksen ja Saara Makkosen sekä ChatGPT:n kanssa keskustelua näiden sakramenttien osalta. Puhetta ja keskustelua.
1: Aalloilla.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
0: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi.
1: Radio Dei.

0: Oi, onnellista päivää. Musisoi tässä Susan Boyle. Vedestä puhuminen kasteteeman ympärillä kuljettaa Peter Kavoniuksen ajatukset keskusteluun tekoälyn ympäristövaikutuksista. Millaisia kantoja ChatGPT oikein tarjoilee ympäristöasiaan? Tästä seuraavassa.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Peter Kavonius ja tekoäly.
2: Tässä voisi sellaisen ihan törkeän aasinsillan veden kautta heittää tekoälyn käyttöön, kun tuolla nyt joka toinen juttu tekoälystä, niin siellä sanotaan, että tekoäly tuhlaa vettä ja energiaa, ja moni varmaan täällä sitten ajattelee, että mekin tässä Saaran kanssa pelleillään turhilla kysymyksillä tekoälyn kanssa ja ollaan ympäristölle vihamielisiä, niin voisitko sä puolustaa meitä nyt kuitenkin, kun me tehdään tätä podcastia jotenkin, vai joudutaanko me ihan itse puolustamaan itseemme? Puolusta nyt meitä vähän ChatGPT.
3: Toki. Te ette pelkästään pelleile, vaan tarjoatte oivalluksia, herättelette ajatuksia ja käytätte tekoälyä keskustelun sirkkeenä. Tekoälyn ympäristövaikutuksista keskustelu on tarpeen, mutta teidän pohdintanne on arvokasta. Tärkeintä on vastuullisuus ja tasapaino, ja tekin tuotatte hyötyä. Vesihän on lopulta myös elämän symboli, joten ei hätää, tärkeintä on vastuullinen keskustelu.
4: Täytyy nyt vähän taas haastaa. Täytyy, varmaan ensimmäisessä jaksossa saatoin sanoakin, että mähän en ole tekoälyä käyttänyt juurikin näiden ympäristövaikutusten takia, että vaikka tässä nyt tätä olen tekemässä, niin kyllä niin kovasti näitä asioita pohdin, enkä pidä mitenkään vähäpätöisinä, mutta ChatGPT, vastaatko jokaiselle, joka kysyy, että voinko mä nyt näitä asioita tässä puhua, kun samalla vettä kuluu, niin vastaatko kaikille, että tämä keskustelu on tärkeää ja arvokasta?
3: Rehellisesti kyllä, mutta en pelkästään. Kannustan aina pohtimaan vastuullista käyttöä. Tällaiset teemat, olipa kyse ympäristöstä tai uskosta, ansaitsevat pohdinnan. Eli kyllä keskustelunne on arvokasta, ja toivon, että jokainen löytää tasapainon hyötyjen ja vastuullisuuden välillä.
1: Tekopyhä.
0: Tekopyhää ohjelmaahan toimittavat Peter Kavonius sekä Saara Makkonen ja mukana myös ChatGPT. Lisää hän on Day Plussas. Mestari Piiros on tässä Ekotripin kuvattavana.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä oli kaksikin kappaletta Kirk Franklinilta. Hän hallitsee ja vallitsee ja mahtavasta, valtavasta jumalasta muusisoi Kirk Franklin. Oletko muuten käynyt jo äänestämässä, että millaisen iltalaulun haluat kuulla 16:30 aikoihin Radio Dayn aaloilla? Käyppä Instagramissa äänestämässä. Rakkaasta mestarista tietää nyt J. Karjalainen, säveliä ja sanoja.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi. Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle kaksi sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Vaikka tänään on heinäkuun 23. päivä ja mätäkuu on virallisesti alkanut, niin ei anneta sen haitata, vaan annetaan itsemme kulittaa ja johdottaa Pekka Ruuskan sävelin ja sanoin eteenpäin tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Anu täällä seurannasi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ja jos nyt tarkoja ollaan, niin kyllä Jaakko Löyttykin oli näitä säveliä ja sanoja tekemässä. Kuulitan jo johdon lauluun Pekka Ruuskan seurassa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vaikka Samuli Elmanhan tässä lauloi reunalla, niin kyllä meikäläiselläkin on hieman hatara olo siinä mielessä, että kun mätäkuu alkoi pohjoismaisen kansanperinteen mukaan. Mätäkuunhan on sellainen vuoden kostein ja kuumin aika, jolloin elintarvikkeet saattavat pilaantua tavallista helpommin. Myös haavat tulehtuvat tavallista helpommin. No tämähän ei ole mikään tuore juttu, vaan mätäkuu on tunnettu jo aikoinaan uskonpuhdistajamme aikoihin. Monen sadan vuoden ajan merkitty jopa suomalaisen almanakkaankin on tämä mätäkuu. Muun muassa Suomen kirjakielen isää, tuota Turun piispaa Mikael Agricolaa saamme syyttää tai kiittää siitä, että hän liitti tämän mätäkuun almanakkaan. Ja vuosi oli silloin 1554. Mutta myös Helsingin yliopistoja saamme syyttää tai kiittää siitä, että mätäkuu sitten poistettiin almanakasta noin parikymmentä vuotta sitten. Eli vuosi oli 1996. Mutta tätä mätäkuutahan moni vielä huomaa viettävänsä ja tulkitsevansa, että miten tämä tässä kävi, että nämä leivokset pilaantuivat, kun on niin kuumaa ja kosteaa. Mutta kannattaa siis ottaa huomioon nämä kesän kuumat kelit, kun nehän aiheuttavat sellaisia lieveilmiöitä, joihin ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota viileämmällä säällä, sillä bakteerithan saattavat yllätä entistä helpommin esimerkiksi ainakin kahdessa tapauksessa. Ensimmäinen asia on se ruoan säilytys tällaisella kesähelteellä, tai jos silloin nyt on vähän viileämpää, niin voimme kiittää tätä viileämpää säätä. Ruokaahan ei tulisi jättää pöydälle pitkäksi aikaa kuumassa ja kosteassa säässä. Suomessa muun muassa bakteerien aiheuttamat ruokamyrkytykset lisääntyvät aina kuumimpaan kesäaikaan. Ja kannattaa siis huomata se, että ei jätä ruokia muun muassa siihen 6 ja 60 lämpöasteen vaaravyöhykkeelle, jossa ruokamyrkytysbakteerit lisääntyvät nopeastikin.
1: Aalloilla.
0: Näistä mätäkuuaiheista huolimatta olen kaikin puolin kokonaan sinun, muistuttaa laulussaan Kiera Sherrod.

0: omistaudun sinulle lauloi muun muassa Kiera Sheard tässä laulussaan All Yours. Vaan oletko muistanut äänestää tänään muun muassa, että kumpi iltalaulutulkinta on sinun mieleesi, jonka haluat kuulla tuossa puoli viiden aikoihin? Ensin Exit kuullaan lauluin Varjoista maan, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivä neljän.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
2: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
3: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
6: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
7: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
8: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Varjoista maan soi Exit-yhtyeeltä ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä tämä pop-rock-osasto myöskin on mieluisaa, vaan kyllä se kansanmusiikinen tulkinta tai näkökulma aiheeseen kuin aiheeseen ainakin meikäläistä miellyttää. Ja myös yksi laulu, kaksi tulkintaa vaihtoehtona ovat muun muassa pop ja rock ja ehkä se kansanmusiikinenkin puoli. Kumpi versio sinua viennyttää iltalaulusta, joka on siis Jouko Mäkiluoman käsialaa, Jouko Mäkiluoman itsensä esittämänä vai Antti Tuiskun tulkintana? Vielä ehdit äänestää Instagramissa, kumpi versio sinun mielessäsi voidaan soittaa nyt, kunhan kello lyö 16:30. Anon minulta on laulun aihe nyt tässä hetkessä maksetuilta viuluilta.

0: Leppoisasti soi Robert Plantin tulkintaa tässä It's a beautiful day today. On upea kaunis päivä tänään ja niinhän tänäänkin on ollut, vaikka on sadellut välillä, aurinkokin on paistellut. Vaan iltalaulu on ollut monella mielessä tänään ja kumpi versio nyt kuullaan? Ja kyllä se on niin, että 73% vastaan 27% se on Jouko Mäkilohiluoman tulkinta siitä ihanasta, ihastuttavasta iltalaulusta, jossa kutsutaan myöskin Karja kotiin iltaunille. Kiitoksia äänestyksestä ja tässä Jouko Mäkilohiluoman tulkinta iltalaulusta.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

Tämän päivän yksi laulu, kaksi tulkintaa äänestyksen voitti Jouko Mäkilohiluoma tällä iltalaulullaan. Ihan 73%. Onneksi olkoon Joukolle ja kiitoksia jokaiselle äänestäjälle. Ja upea lauluhan kuultiin tässä ilta puoli viiden aikoihin. Ja nyt jatkaa Jumala ompi linnamme virrellä Sakari Heikkilä.

0: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
1: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
0: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
1: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
0: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
6: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Radio Day. Gospel klassikko.

0: Anna mun etsiä ja olla epävarma pyysi Livingstone -yhtye. Nyt tuoretta musiikkia Radio Dayn taajuudelta Bushel G, eli oikealta nimeltään Buhle Gayaka, on etelä-afrikkalainen laulaja ja lauluntekijä, joka yhdistelee niin indie-folkia, poppia kuin akustisestakin musiikkia. Hän aloitti uransa toki hip-hopin parissa, mutta siirtyi myöhemmin tällaisen folk- ja pop-soundiin. Laulunsa Heavy-kappaleen teemana on henkinen kuormitus ja epätoivo, ja sitä toivoa tässä yritetään löytää vaikeina aikoina. Sanoituksissakin puhutaan siitä, kuinka elämä voi tuntua todella raskaalta, mutta vaikeuksista voi selvitä kuitenkin. Kertosäkeessä kysytäänkin, why are you heavy, oh my soul? Miksi olet niin raskas, sieluni? Ja kappalehan rohkaisee jatkamaan eteenpäin. Ja laulun jälkeen on luvassa radiohartautta tänään Miikka Koistiselta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: ilman rukousta. Mutta voiko sinua Jumala rukoilla tuntematta sinua? Jos kaikki on sen varassa, että minun ensin pitäisi omalla viisaudellani oppia sinut tuntemaan, Herra, kuka voisi sinua tuntea? Ja jos minun pitäisi sinua ensin avuksi huutaa, niin kuinka voisin, jos en tunne sinua? Kuitenkin sinua huudan avuksi, ja ainakin luulen tuntevani sinut. Mutta tunnenko tarpeeksi, koska monesti tuntuu, että rukoukseni kaikuvat tyhjyyteen ja jäävät vaille vastausta? Vai tunnenko sinua lainkaan, koska en olekaan rukoillut tarpeeksi? Olenko sittenkin vielä eksyksissä ja pimeydessä? Epäilyn keskellä kuulen äänen, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Nostan katseeni ristille ja muistan, ei tämä minun voimastani ole kiinni. Tämä ei ole minun suoritukseni varassa. Minä en löytänyt sinua, vaan sinä löysit minut. Sinä kutsuit minut. Yhteyteni sinuun ei nojakkaan minun uskollisuuteni tai voimani varaan, vaan poikasi Jeesuksen Kristuksen uskollisuuden varaan. Rukoukseni voima ei perustu omiin rukoustekniikoihini, koska sinä olet armahtava isä, joka kuulee kaiken, ja sinun poikasi pitää yhteyden auki jatkuvasti, ja henki, jonka sinä annoit minulle, synnyttää rukoukseni. Minun ei tarvitse rakentaa suurta temppeliä tai huonetta, jossa rukoilla sinua, koska sinä teit minut huoneeksesi, temppeliksesi. Ja näin, Herra, kun rukoilen sinua, minun ei tarvitse epäillä, koska tiedän, etten voisi edes rukoilla, ellet sinä olisi jo minussa. Minä huudan sinua avuksi, ja minä tunnen sinut. Hyvä kuuntelija, muista, että jokainen sana, joka suustasi lähtee Jumalan puoleen, on jo todiste siitä, että hän on kanssasi. Kuten Augustinuskin sanoi, uskoni, jonka olet antanut minulle, huutaa sinua, Herra. Uskoni, jonka oma henkesi on minussa synnyttänyt. Rauhaa ja siunausta päivääsi.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Mikäänhän maailmassa ei ole niin varmaa kuin muutos, josta lauloi orkestra Montuno, itse asiassa soittamalla sillä orkestriaan tämä oli. Ja muutoksen ajan jälkeen on luvassa uutisia tältä taajuudelta ja uutisten jälkeen muun muassa katsaus jo huomiseen, sillä kuuntelijan toivelistalla Pertin valintana kuulaa muun muassa eräs tietty kappale Nina Åströmiltä. Vaan mikä se on, senhän kuulet uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
3: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
2: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
3: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
2: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa, niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Mainiota tätä torstai-iltapäivää ja hienoa mätäkuun alkupäivääkin juuri tänään torstaina. Vaikka ehkä mätäkuu ei ole ihan se meikäläisenkään suosikkiaika, niin nautitaan tästä ajasta myöskin kesän hetkiä. Kun on muun muassa Olgan ja Oilin nimipäivä ja lisää nimipäiväonnitteluja, kunhan Pro Fide on musisoinut Kylmä Jeesuksesta lauletaan.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: sehän oli kunnioitettava 60-vuotisen uran tehnyt Pro Fide-yhtye Kylmä Jeesuksesta lauletaan. Huomenna kello 11 alkaen kuullaan Pertin toiveita kuuntelijan toivelistalla. Ja Perttihän on valinnut jos yhtä sun toista listalleen. Ja muun muassa Niina Åströmin kappale Anna Sade Jumala on hänen kuuntelijan toivelistaan toiveita. Ja sehän kuullaan jo nyt tässä vaiheessa, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 5.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Kuuntelijan toivelistaa siis huomenna kello 11 alkaen ja silloin kuullaan lisää Pertin toiveita. Ja hyvä oli toive tänäänkin tämä Nina Åströmin tulkinta Anna Sade Jumala. Oletko sinä muuten jo kry.fi-sivuilla käynyt ja luetellut ne omat toivebiisisi sinne lomakelistaan ja sitten lähettänyt tänne päin, että saadaan kuulla sinunkin toivemusiikkia siellä Radio Dayn aalloilla iltapäivässä tai sitten jo siinä keskipäivässä, jolloin tuo kuuntelijan toivelista lähetetään. Huomenna jälleen kello 11 on kuuntelijatoivelistan aika. Nyt laulu toisiamme siunaten Jaakko Löytyltä, Jukka Leppilammelta ja Iida Elinalta.

0: kyllä hurjasti aika menee eteenpäin. Siitäkin on 40 vuotta, kun laulu Yhteisestä leivästä syntyi, ja sehän on Jaakko Löytyn käsialaa. Ja mukanahan olivat muun muassa Jukka Leppilampi ja Outi Terho ja Taru Hallama. Ja tietenkin myös Jaakko Löytty itsekin. Musiikkia muistan kuunnelleeni tuolloin 80-luvulla hyvinkin usein ja hartaasti. Toisiamme siunaten soi tänään Iida Elinalta, Jukka Leppilammelta ja Jaakko Löytyltä. Vaan mitä ne vierivät vuodet tuovatkaan tullessaan, puhumattakaan mitä ne sisältävät, millaisia muistoja. Siitä kertoo Mika Nuorva.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
8: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
7: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Vierivistä vuosista lauloi Mika Nuorva. Kellon ollessa 17.24. Onneksi olkoon sinulle myös ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Olga ja saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Oile ja Olga sekä jokaiselle, jolla on tänään merkkipäivä tänään 23. päivä heinäkuuta. Lämpimät onnittelut sinulle.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Pianhan puheenvuoro annetaan tässä Radidein aallolla iltapäivässä Jari Kekäleelle, joka on muusikko ja perheneuvoja. Häntä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä, vaan ensin vielä Johnny Cash, joka hienosti tulkitsee tätä Swing Low Sweet Chariot-laulua.

0: Tällähän laululla on historia vaikka kuinka monta vuosikymmentä, vaan mikä tarina liittyy vuorilauluun, jossa muun muassa Jari Kekäle, tämän viikon vieras, on tehnyt ainakin muutaman sanan, muutaman värssyn niin sanotusti. Hän kertokoon itse sinulle ja minulle ja Miikka-Pekka Heikkilälle viikon vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Sillä matkalla oli sitten syystä tai toisesta mukana Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Sillä matkalla he lauloivat omia laulujaan välillä joskus illalla. Ja sitten kun me tultiin tuolla Alpeilla, tultiin semmoiseen laaksoon. Ja samanaikaisesti kun tultiin siihen laaksoon, niin sitten taivas aukeni ja aurinko rupesi paistamaan. Ja sitten siinä oli lumihuippuiset vuoret siinä ympärillä. Ja siitä sitten Jukka Leppilampi teki ensimmäisen säkeistön siihen lauluun, niin kuin vuoret nämä ympäröi laaksoamme. Ja sitten hän lauloi sen sinne mikrofoni. Ja sitten minä, joka olin silloin nuori, 20-vuotias, niin istuin siellä penkissä, ajattelin, että no tästähän voisi sanoa myös näin. Ja kirjoitin lapulle sen ja annoin sen opiskelijapastorille ja se vei sen Jukalle anonyyminä. Ja Jukka sanoi, että joo, kyllä se näin voisi mennä. Ja sitten laulettiin se. No tästä sitten innostuneena niin vielä jatkettiin sen opiskelijapapin kanssa. Tehtiin muutama säkeistö lisää siihen ja sillä tavalla se sitten syntyi. Mutta Jukka sen siis aloitti ja me sitten vaan liityttiin siihen, mutta se oli ihan hauska juttu. Ja tietenkin sille porukalle se oli aika hauska juttu, joka siellä oli.
3: Siitä sitten laulettiin.
2: Siitä laulettiin sitten siellä matkalla sen jälkeen. Ja sitten muutenkin sitten on laulettu. Ja siitä mä niinku ajattelen, että se 40 vuotta laulun tekemistä niinku tavallaan on niinku lähtenyt.
3: Niin se oli ensimmäinen.
2: Se oli ensimmäinen sellainen, jossa niinku ajattelin, että no ehkä tässä sit voi tehdä lauluja, jos kerran, jos tällä tavalla se niinku voi tapahtua. Niin. Et kyllä mä sitä ennen olin jotain tehnyt, mutta siis tää oli kuitenkin sellainen voimakas silleen, niinku rohkaisu siihen, että okei, kai näitä voi sitten tehdä.
3: Tuliko jossain vaiheessa matkaa tai sitten sen piakkoisen jälkeen semmoinen olo, että hei, tästähän voi tulla jotain sellaista, niin kuin, että mitä oikeasti lauletaan monissa seurakunnissa?
2: Ei ihan niin juhlallisia, mutta siis, että se on ollut kyllä jännä juttu, että se vuorilaulukin on ollut tosi, niin kuin, mistä on paljon laulettu. Ja, mutta näinhän se lauluissa menee, että monesti kyllä ei voi tietää, että mikä, jos joku niin kuin silleen suuren julkisuuden tai yleisönsä löytää, niin miksi se löytää, niin sitä on kyllä vaikea tietää. Ja jostakin asioista, josta ajattelee, että tämä voisi olla sellainen, niin kukaan ei löydä sitä. Siis se on niin kuin aika silleen vähän mystistä ja
3: joo,
2: monesta kiinni.
1: Viikon vieras.
0: Tällä viikolla on ollut kyllä ilo kuunnella muusikko Jari Kekäleen mietteitä niin perheneuvojana kuin muusikkonakin. Ja häntä jututti Miikka-Pekka Heikkilä. Uutta musiikkia tarjoilee nyt tässä taajuudella Minä ja hän -yhtye. Vaan mistä se toinen alkaa, tiedätkö sinä?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Hyvät ystävät, saanko esitellä voittajana maalissa Hertz-yhtye? Vaan millä mietteillä on tämän päivän blogisti Eero Hietala? Ainakin hän on mielessä Jeesuksen opetuslapset. Vaan ennen tätä päivän blogia kuullaan Lauren Daigellin ja Jamie McDonaldin yhteistyö. He ovat hieman epätoivoisissa tunnelmissa, niin sillä laulun nimi on ainakin nimeltään Desperate.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
5: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
4: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
6: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
1: Käsittelin blogeissani alkuvuoden ajan apostoleja, Jeesuksen opetuslapsia. Jatkan heidän käsittelyänsä, kun julkaisemme ystäväni Heikki Rusaman kanssa uusia jaksoja Kirkon ihmeellisimmät tarinat podcastiin syksyllä juurikin samasta aiheesta, apostoleista. Kaikki me tunnemme tämän porukan, alkuperäisen All Male panelin. Pietari, Andreas, Johannes, Jaakob vanhempi, epäilevä Tuomas, Filippos, Bartolomeus, Matteus, Simon kiivailija, Juudas Taddeus, Jaakob nuorempi ja Juudas Iskariot. Jeesus valitsi vierelleen nämä 12 opetuslasta, jotka sitten seurasivat hänen matkaansa ja opetustaan. Mutta miksi heistä kannattaa edelleen puhua? Ensinnäkin syystä tai toisesta Jeesus valitsi seuraansa juuri heidät. He seurasivat historian kiehtovinta ihmistä, Jumalan poikaa, lähietäisyydeltä. Siksi heidän perspektiivinsä on täysin toinen kuin meillä. Kristuksen sovitustyö ja pääsiäisen ihme oli heille täyttä totta. He todistivat ylösnoussutta Kristusta omin silmin. Opetuslasten tarina ja heidän todistuksensa on ällistyttävä, mutta miksei se tunnu meistä siltä? Apostolit eivät nosteta meissä suuria tunteita. On helppo ajatella, että siinähän he ovat aina olleet. G.K. Chesterton pohti The Everlasting Man -kirjassaan jo 101 vuotta sitten, että moni kristitty kärsii peritystä tylsistymisestä. Kristinuskon kulissit ympäröivät meitä ja tuntuvat siksi haukotuttavan tutuilta, vaikka todellisuudessa moni meistä ei ymmärrä kristinuskosta juuri mitään. Me olemme unohtaneet kristinuskon keskeisimmän osan, tarinan alun, ja keskitymme riitelemään tarinan lopusta. Riittää, kun käy lukemassa kirkollista Facebook-keskustelua. Harva siellä on kiinnostunut uskon perusteista. Halpa riitely ja nokittelu aikamme ohikiitävistä ilmiöistä kiinnostaa meitä paljon enemmän. Chesterton ehdotti, että voisi olla hyödyllistä kuvitella apostolit kiinalaisina, täysin toisenlaisen kulttuurin edustajina. Silloin emme erehtyisi pitämään heitä kyllästyttävinä ja liian tuttuina. Ehkä silloin näkisimme heidän tarinansa vallankumouksellisuuden kaikessa kiehtovuudessaan. Opetuslapset nimittäin muodostavat yhden keskeisimmistä kristinuskon todistuksista. Jos Kristus ei ylösnoussut, opetuslapsilla ei olisi ollut hänen kuolemansa jälkeen mitään voitettavaa. Mutta he olivat täysin vakuuttuneita Jeesuksen jumaluudesta ja omistivat koko elämänsä asiasta kertomiseen ympäri maailmaa, kuolemaa pelkäämättä. Touhussa ei olisi ollut mitään järkeä ilman uskoa ylösnousemukseen.
0: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Vaikuttaa todella tutulta tuo Eero Hietalan ajatus, että eihän tässä olisi mitään järkeä tässä elämässäkään ilman kaikkivaltiasta. Vaan myrskyn jälkeen hän nyt musisoi lauluyhtyeen Rajaton Kaari Tapion kanssa.

Vuoria siirtävästä voimasta musisoi Salvador-yhtye tässä latinorytmin laulussaan Montañaa. Anu Lehtipuu kiittää seurassasi tänään torstaina ja huomenna jälleen kello 14 kuullaan taas ja nähdään myöskin, kun tämä radio on niin ihmeellinen media. Ei muuta kuin huomiseen ja tästä jatkavat vielä ennen kello 18 uutisia Carmen Ensemble Ville Torniaisen ollessa solistina Olen etsinyt sinua.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusinsalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsitellään kristittyjen vainoa eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan muun muassa siitä, voiko vaino olla muutakin kuin silkkaa väkivaltaa. Tästä aiheesta studiossa ovat keskustelemassa Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa tämän aiheen pariin.
0: Avainradio.
2: Tässä kirjassa, jonka olet hiljattain kirjoittanut vainottuina Kristuksen tähden, niin käyt läpi myös tätä aihetta, että kun me herkästi ajatellaan, että vaino on väkivaltaa ja vankilaa ja kidutusta, niin kuin se tietysti onkin, mutta siinä on myös paljon muita piirteitä. Ja olet itse sanonut, että tämmöinen sosiaalinen tai hiljainen vaino, että se on jopa väkivaltaa pahempi. Niin mitä sä tarkoitat?
3: On se. Jos henkisesti yritetään niin kuin murtaa sinua päivästä toiseen, vuodesta toiseen, niin se on todella vaikea. Jos väkivallan kohteeksi joudut, niin se, joo, sinua voidaan hakata niin ihan siis sairaalakuntoon ja se on, niin sä tiedät, että se on siinä ja joskus tämä väkivallan vaino on se, että se alkaa ja loppuu. Ja siinä sä saat niin kuin vähän hetken lepo, mutta psyykkinen vaino, sillä ei ole niin kuin tauko. Se on jatkuva. Se on koko ajan tämä vaino. Siinä on, ja siksi se on erittäin raskas ja vaikea.
2: Mihin sellaisella itse asiassa pyritään sitten?
3: Murtamaan uskovan tasapaino ja aiheutetaan sen myös, että uskosta luopuminen.
2: Sä tässä kirjassa erittelet tämmöisiä erilaisia muotoja. Nyt sä mainitsit psyykkinen vaino.
3: Sosiaalinen on kans toinen, taloudellinen.
2: Mitä se niin kuin tarkoittaa varsinaisesti niin kuin konkreettisesti?
3: Siis mä tarkoitan sitä, että niitä vainoja voi olla niin kuin erilaisia. Ja voin väittää jopa niin, että osa näistä vainosta myös länsimaalaisetkin käy. Koska jos esimerkiksi kiusaa työpaikalla, koska sä oot uskovainen, niin varmasti jotkut suomalaiset ovat käyneet läpi tätä.
2: Kiusaamista.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Se on semmoinen. Se on vaino. Miksi? Koska sä oot uskovainen. Ne ei uskalla sulle tehdä sen, jos sä R-päätä päästelet ja sitten näytät nyrkiä, niin vainoja ei uskalla tai kiusaaja ei uskalla, eikö niin?
2: Kyllä, joo.
3: Ja tämähän on erittäin hyvä. Mulla on yksi semmoinen mielenkiintoinen tarina silloin, kun en ollutkaan vielä uskossa Suomessa. Kalervo Heikinen oli semmoinen mies, jota sen myöhemmin sitten opin tuntemaan, hieno mies. Niin hän pikkasen niin kuin vältettiin työpaikalla, mutta kerran mulle yksi työkaveri sanoi, että näetkö tuo kaveri siellä? Mä sanoin, että joo. Se sanoi, että no kyllä se on ihmemies. Hän on aina ystävällinen, aina hieno ja aina käyttäytyy hienosti, niin vaikka R-päätä kyllä me huuditaan hänelle ja sille, mutta hän on niin hieno. Ja muistaakseni hän on helluntalainen. Eli siis tämmöisiä, sitten tulin uskoon ja menin siihen seurakuntaan ja hän oli vanhemmistoveli. Eli siis hyvä todistus, puhuttiin siitä, vaikka hänelle niin kuin tehtiin tämmöistä kiusaa, pientä kiusaa.
2: Eli tämmöistä kiusaamista ja tällä.
3: Kiusaamista ja hengistä.
2: Ja se on siis asia, mikä on sitten tavallaan jatkuvasti läsnä.
3: Se on jatkuvasti läsnä, silloin, siksi se on vaikea.
2: Ja erityisesti silloin, kun ollaan siinä ilmapiirissä, että on laitettu islam taakse ja ollaan
3: käännetty. Totta kai, mutta kuvittele mitä vielä vaikeampi. Eli silloin se on perhe, sun ystäväpiiri, sun työpaikalla, sukulaiset, kaikki sama koko ajan, joka päivä tämmöistä vainoa. Mä en kutsu sitä pelkästään kiusaksi, vaan se on vaino. Miksi sinua vainotaan? Koska sinä uskot Kristukseen. Jos sä muutat niinku tyylisiä ja alat näyttää nyrkiä, niin ei kukaan uskalla sitä tehdä.
2: Eli mainitsit myös työpaikalla. Sitä voi olla. Puhuit tästä Suomen esimerkiksi merkistä, mutta miten se on tuolla sitten vaikka Lähi-idässä, niin miten se esiintyy työpaikalla tällainen vai?
3: No jos sinulle jää työpaikka.
2: Eli voit menettää työpaikan.
3: Sä voit menettää työpaikan.
2: Ja onko se muuten myös sillä tavalla, että jos sä oot kristitty tai käännyt kristityksi, niin menee myös mahdollisuudet edetä uralla, saada parempia töitä,
3: parempaa palkkaa. Opiskelupaikaa menee. Ei kaikissa, mutta siis saattaa niin, että menetät opiskelupaikka, työpaikka, niin sosiaalisen yhteisön paikka, jalkapalloharrastajat voi joutua hyljättäväksi. sä saat lähteä ryhmästä pois. Siis hylkiö sinusta tulee, koska sä tulet uskon.
2: Yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
3: Kyllä. Minun mielestäni, jos joku joutuu tämmöiseen asiaan, mä oon tässä kirjassa olen antanut ohjeet, ainakin heiltä tuli nämä ohjeet ja mä annan takaisin, koska tämä kirja on tullut arabiaksi myös, niin pitäisi muistaa, että kun sinua kiusataan, kun sinua vainotaan, se ei ole sinua kohtaan henkilökohtaisesti, vaan Kristusta kohtaan, joka on sinun sisällä.
2: Ja Kristusta itseä kiusattiin.
3: Kyllä.
2: Ja naulittiin ristille.
3: Kyllä. Ja sosiaalinen kiusaa Jeesus on käynyt läpi.
2: Miten muuten sitten, kun jotkut yhteiskunnathan niin kuin rakentuu käytännössä islamin varaan ja tämmöinen vaino voi olla jopa siellä lakipykälissä. Millä tavalla se tapahtuu tai mitä laki esimerkiksi voi sanoa kristittyjä vastaan?
3: No periaatteessa niin, jos on islamilaisen uskonnon, siis lain alaisuudessa ja mitä tahansa niin kuin muslimimaa, niin Koran ja Sharia on tämän maan korkein laki ja instituutti. Siksi jokainen, joka hylkää islam, jokainen, joka sanoo sanakaan islamia vastaan, niin joutuu vainon kohteeksi. Ja siis laki niin, myös.
2: Eli siis tavallaan niin kuin tuomarikin voi sitten syyttää heitä.
3: Kyllä. No tälle. Pakistanissahan on esimerkiksi, jos siinä oli semmoinen, kun ne on vielä niin kuin kiihko ilman tieto, niin kuvittele, semmoinenkin tarina on ollut, että eräs pakistanilainen nainen, sillä oli tuota paitaa, jossa on arabinkielisiä tekstiä. Ei Koranin tekstiä, vaan ihan tavallisia arabinkielisiä runokirjaa. Hän on ostanut sen, oliko se Dubaista tai jostakin siinä. Ja hän käveli kadulla, sillä oli tämmöinen paita, niin joku kiihko muslimi sanoi, että oho, tähän on Koranin tekstiä, niin nainen laittaa päälle. Tähän on kuullut,
2: vaikkei se ollut Koranin teksti.
3: Ei ollut. Niin sitten naista otettiin kiinni, hakattiin siinä kadulla, poltettiin. Ja sitten kun paitaa näytettiin, niin eihän se ole mitään Korani.
2: Mutta se vaan riitti se oletus.
3: Se riitti, mutta ne, joka vainoo hänet, niin joutuiko ne syytteeseen? Ei.
2: Koska he puolustivat islamia.
3: Koska he puolustivat islamia.
2: Mitkä on, sanotaanko tämmöisiä niin kuin meidän näkökulmasta pahimpia maita, niin kuin, jossa myös laissa on näitä pykäliä? Että kristittyjä vai
3: no,
2: niin edelleen.
3: Tämä lista on kyllä kirjassa. Siinä on niinku 50. Siis
2: no sano pari niinku
3: no sanotaan Afganistan, on Iran, on Jemen, Saudi-Arabia, Egypti on aika paha.
2: Ai joo.
3: Kyllä. Vaikka Egyptissä on kristittyjä, mutta jos jätät islamin, niin kyllä siinä on oma hinta.
2: Hmm. Mites nyt sitten lapset kohtaa tämmöisen asian, eli tämmöinen niin kuin hiljainen, syrjivä, sosiaalinen, psykologinen vaino, se voi myös ulottua sinne lasten elämään. Sanotaan, että kristittyjä lapsia koulussa, niin mitä?
3: Lasten vaino, se on kyllä niin laajaa, että mä uskallan väittää, että lapset joutuu maksamaan hinnan siitä, mitä heidän vanhemmat tekee päätös. Eli jos minä olisin muslimi, minä ja minun vaimoni ja sitten tullaan uskoon, käännytään islamista kristin uskoon, niin lapset maksavat erittäin kallis hinta. Koska koulussa, niin koulukiusaus, no sinun isäsi on jättänyt islamin, väärä uskos ja te palvotte kolme jumalaa, niin opettaja saattaa niin kuin lähettää lapset kotiin. Tai jos tekee tentit, niin antaa nolla.
2: Ihan vaan siis sen, ei tuloksen takia, vaan sen takia, että kun on kristityn
3: sen tähden, että niiden vanhemmat on tullut. Jotkut entisen muslimin lapset niin sanovat vanhemmille, ja mä olen itse henkilökohtaisesti kuullut tätä, että isä, miksi sä käännyt islamista pois?
2: Niin kuin se siis
3: minä maksan sattu. Siitä hinnan. Tämmöisikin on.
2: Sitten sä mainitset myös, että näiden tällaisten syiden takia, niin jotkut kristityt alkaa elää kaksoiselämää. Jotkut ehkä ihan vaan sen takia, että muuten käy tosi huonosti, mutta jotkut myös ehkä saadakseen vähän paremman.
3: Niin kyllä, niin sitten se aiheuttaa sitä, paine aiheuttaa sillä, että ne kun ei vaiennetaan uskonnosta tai uskosta, ja sitten ollaan niin kuin ikään kuin muslimina ja sekulaarimuslimina ihmisten keskuudessa, mutta sitten kotona on kristittyjä ja rukolla.
2: Eli mennään tavallaan niin pitkälle, että matkitaan niin kuin muslimielämää.
3: Mennään niin pitkälle, että ei tunnusteta kristityksi julkisesti, mutta kotona sitten tehdään ja yritetään opettaa lapsiakin. Tunnen henkilön, joka otti aina omat lapset, kun tulivat koulusta ja sanoi, että hei, se mitä opetettiin koulussa, että Jeesus ei ole Jumala, ei pidä paikansa. Kyllä Jeesus on Herra. Se, että mitä Koran opettaa, että Jeesus ei ole ristinnaulittu, ei, vaan hän on ristinnaulittu. Hän antoi lapselle näitä raamatun faktoja aamulla ja illalla, koska koulussa yritettiin pestä lasten aivot.
2: Se on kyllä hurja maailma, missä he joutuu
3: totta
2: elämään.
3: Totta kai, ja siksi lapset käy erittäin vaikea vaino.
2: Kyllä. Hei, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, olisi hyvä jatkaa, mutta ohjelma aika loppuu, niin kiitos paljon sulle.
3: Kiitos, kiitos.
0: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
1: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumi median avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Pia Räty. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Kun mä katson sua, niin sä oot tommonen iloinen ja valoisa persoona ja helposti voisi ajatella, että sun elämä on ollut kuin ruusuilla tanssimista.
2: No joo.
1: Onko se ollut sitä? Kerro tarinasi.
2: No ei se ihan noin ole mennyt kylläkään, että joo. Kyllä mä niin kuin näen, että kyllä mun elämässä ruusujakin on ollut ja on ollut vähän piikkejäkin ja kaikenlaista, mutta ei se ihan ruusuilla tanssimista ole ollut. Kun sä pyysit mua tähän ohjelmaan, niin mä aloin pyytää niin kuin Jumalalta, että anna mulle nyt jotain sanottavaa, että mä en oikein yhtään niin kuin tiedä, mitä mä voisin sanoa ja mä rukoilin ja sit yhtenä aamuyönä mä sit heräsin siihen, että mulla on Raamatun kohta mielessä. Ja se Raamatun kohta oli sananlaskut 18 ja 10. Ja se kuuluu näin, että Herran nimi on vahva torni. Hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Ja mä mietin sitä Raamatun kohtaa, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa mulle. Ja mä vähän tutkinkin sitä sitten, luin alaviitteet ja niin edespäin. Ja kun mä teen työssä lastensuojelun sosiaaliohjaajana usein asiakkaiden kanssa elämänjanaa, niin mä aloin miettiä mun elämänjanaa, että miten tämä niinku liittyy siihen, että milloin Jumalasta on tullut mun turva. Ja mä hämmästyin sitä, että kun mä tajusin, että hyvänen aika, että Jumalasta on mulle tullut turva jo kauan ennen kuin mä oon tullut uskoa. Mulla on ollut tosi yksinäinen lapsuus. Mä oon syntynyt Etelä-Suomessa ja sitten me on muutettu tuonne Itä-Suomeen, kun mä oon ollut 8. Ja mun vanhemmat on alkanut yrittäjiksi ja mä oon jäänyt niin kuin pitkiksi päiviksi yksin kotiin. Siitä on alkanut semmoinen ei-ruusuinen aika mun elämässä oikeastaan näin. Mutta vielä jos mennään pikkusen taaksepäin sinne tähän Etelä-Suomen aikaan, kun mä oon syntynyt perheeseen ja sukuun, missä ei ole ollut uskovia ihmisiä hirveämmin, niin tämä luulun niin, mutta siellä on kuitenkin sitten taustalla esimerkiksi mun mamma, mun isomummo on ollut semmoinen hiljainen uskova ja mä oon ollut hänellä pienenä hoidossa ja mamman koti oli semmoinen ihanan turvallinen ja mä en muista hänestä hirveästi mitään, mutta mä muistan sen turvan ja mä uskon, että mamma on rukoillut mun puolesta. Ja sitten mun äiti kertoi, että mulla on ollut ihan pienenä vauvana, mulla on ollut semmoinen vanha diakoni Carsonin täti hoitajana. Ja mä luulen, että se Carsonin tätikin on voinut rukoilla mun puolesta. Kun mulla ei ollut mitään, niin Jumala oli päättänyt, että hän antaa mulle ihmisten kautta. Sitten me muutettiin sinne Itä-Suomeen ja alkoi mun elämässä semmoinen hyvin yksinäinen aika, että tosiaan pidin itsestäni huolta sitten 8-vuotiaasta lähtien. Koulupäivät, kun mun vanhemmat oli pitkään töissä aamusta iltaan, niin mä vietin yksin ja mä olin oppinut lukemaan ja mä luin meidän kirjahyllystä kaikkia kirjoja, mitä siellä oli ja yksi kirja oli tämmöinen rajatiedon oppikirja kuin Tiedon rajamailla ja mä opin siitä kirjasta sen, että on olemassa hengellinen todellisuus, joka voi olla pelottava. Siellä oli kaikki kummitusjuttuja ja mitä nyt sitten sieltä niin kuin löytyy saattaakaan. Ja mä aloin pelkäämään, mulla oli muutenkin hyvä mielikuvitus ja se oli sitten siihen oiva lisä, kun sieltä tuli kaikki tämmöisiä pelottavia asioita. Ja se koti, missä me asuttiin, se oli myös semmoinen iso vanha talo, missä oli kaikkia pimeitä kulmia ja mä laitoin aina valoja päälle ja näin. Onneksi meidän kirjahyllystä löytyi myös Raamattu. Mamman peruja niin kun jäänyt tämmöinen iso vanha musta perheraamattu. Ja mä luin sitä salaa ja ihan silloin, kun mä olin yksin kotona ja mulla oli paljon aikaa. Ja sit sieltä löytyi semmoinen pieni ruskea raamattu, mikä on mun äitin suvun peruja. Ja siinä oli semmoisia fraktuurakirjaimia. Mä opettelin niitä ja mä opin niin kuin Jumalasta. Ja mä opin rukoilemaan. Mä opin pyytää Jumalalta apua, kun mua pelotti. Mulla oli pelottava koulumatka. Se oli aika pitkä koulumatka niin pikkutytölle ja se kulki semmoisen tehdasalueen poikki. Ja mä olin kuullut, että kun siellä oli semmoinen yleinen hälytysmerkki, tuli aina niin kuin 12, niin mä olin kuullut, että jos se muuttuu se hälytysmerkki semmoiseksi pelottavaksi, niin sieltä kuuluu, että kloorivaara. Ja sitten kaikki ihmiset voi kuolla, kun tulee semmoista niin kuin näkymätöntä kaasua sieltä ja näin. Sitten mä olin semmoisessa koulussa tehtaan ala-asteella, mikä on ollut joskus sodan aikana tämmöinen sotasairaala. Ja meidän tyttöjen vessa on ollut kuulemma ruumishuone ja kaikkea ja tälle. Mutta siellä koulussa oli myös kaksi uskovaa opettajaa. Toinen oli Jaakko Hietala, meidän uskonnonopettaja, joka kertoi niin kuin niitä juttuja sitten ihan luvan kanssa meille. Ja mä opin, että Jumala on niin kuin turvallinen ja hänellä on, hän rakastaa mua. Mutta sitten meillä oli myös uskonnonopettaja, joka kertoi kyllä niitä juttuja ihan varmasti salaa. Hän kertoi Jeesuksesta ja hän kertoi, että miten rukouksiin oikeasti vastataan. Hänellä oli joku juttu, että auto oli mennyt rikki ja hän tarvisi uuden auton ja hän rukoili. Ja Jeesus antoi hänelle uuden auton. Mä muistan aina, että se on semmoinen oranssi pakettiauto, minkä hän sai. Sitten siinä kodissa, missä mä asuin, niin kun se oli semmoinen pelottava, mä vietin paljon aikaa yksin, niin me saatiin kerran uudet naapurit. Se oli semmoinen Honkasen pariskunta, Tarja ja Kari Honkanen. Ja ne näki varmaan sen pienen tytön siellä, joka tuli aina kotiin ja oli yksin kotona ja näin. Ja ne kutsui kerran mut sitten nuorten iltaan niiden kotiin. Meillä oli rapussa vaan kaksi ovea, niin kuin heidän ovi ja meidän ovi. Ja semmoinen pimeä puinen rappukäytävä ja kauhean pelottava vintti sen päällä. Mutta Honkasten oven takana oli turvallista, siellä oli rauhallista, siellä oli pullan tuoksua ja siellä laulettiin Jeesuksesta. Ja mä sain siinä kuulkaa sellaisen kuvan, niin kuin mitä on uskovan perheen arki. Ja mä ymmärsin, että se on mahdollista. On mahdollista elää erilaista elämää kuin mitä mä niin kuin elin. 15-vuotiaana mä tulin sitten oikeasti vasta uskoa, kun mä ymmärsin, varkaussalissa oli semmoinen varkausmissio, että mä tarvin Jeesusta. Et mulla oli lapsenusko, ihana lapsenusko ja Jumala kiinnitti mut itteensä, mutta mä tarvin myös Jeesusta. Ja silloin mä lähdin mun parhaan ystävän vierestäni kävelemään sinne alas ja annoin elämäni Jeesukselle. Ja sain semmoisen turvan, mitä vaan voi kaikille toivoa, että saisi. Ja mikä siinä tapahtuu, niin mä en ikinä unohda sitä. Kun ensimmäinen asia, mitä mä ymmärsin, niin oli se, että nyt mä en ole enää yksin. Mulla on Jumala, mulla on todellakin Jumala ja nyt musta tulee se Piia, joksi minusta on tarkoitettu niin kuin tulevan. Ja tänä päivänä, kun mä oon aikuinen ja mä näen mun lapsuuden niin kuin tälle lastensuojelun näkökulmasta myöskin, niin mä ymmärrän, että toi on tullut niin kuin Jumalalta. Koska mä en todellakaan tiennyt, kuka mä oon ja millainen mä oon ja mikä musta voi tulla isona. Et mulla oli aivan niin kuin poikki kaikki tunneyhteys sitten ja mä olin kasvanut niin hirvittävän yksin. Mutta kun Jumala otti mut käsiin ja hän alkoi musta muovata sitä, mikä musta tulee, niin voi hyvänen aika, että mä sain jännittävän elämän. Mä en olisi ikinä uskonut sitä, että mihin hän niin kuin voi, mitä voi tapahtua, kun ihminen antaa elämänsä Jumalalle. Niin siitä todellakin saa semmoisen jännittävän elämän, mitä se mun ihana liikunnan opettaja kertoi. Ja tää on ollut seikkailu ja mä en mitään kadu. Tai no kyllä mä kadun muutamaa juttua, mitä mä oon tehnyt, niin kuin kaikenlaisia niin kuin syrjäpolkuja mä oon valinnut, mutta mä en vaihtaisi päivääkään pois. Ja mä haluaisin sanoa niille ihmisille, jotka niin kuin miettii, että kannattaako lapsille puhua. Niin menkää lasten luo. Nähkää ne näkymättömät lapset. Koska Jumala rakastaa lapsia. Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla minun luokseni. Koska Jeesus rakastaa lapsia. Hän rakasti muakin ja halusi tehdä musta näkyvän. Hän opetti mut myös puhumaan. Mä olin täysin puhumaton, aivan hiljainen lapsi. Ja nyt mä en ole enää ihan lapsi ja mä osaan jo vähän puhuakin. Mä oon tämmönen 50 harmaa pää.
0: Vautsi. Kiitos Pia tästä.
3: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormuz-insalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
7: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
7: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 euroa ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
3: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
3: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Sun ristisuu.
7: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
8: Mitä rakkaus?
7: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
1: Voi lapsikulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
2: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöynnistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sielusi kumppani.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Minun nimeni on Sumulen. Olen 7 lapsen äiti. Kuulun rendille paimentolaisheimoon Keniassa. En osaa lukea enkä laskea. Lapsena en koskaan saanut mahdollisuutta käydä koulua. Meidän kulttuurissamme koulutusta ei arvostettu. Ajateltiin, että vain köyhien lapset menevät kouluun. Rikkaiden ei tarvinnut. Karja elätti perheet. Nyt kaikki on toisin. Kaikki omat lapseni ovat saaneet koulutuksen. Se on minulle ilon ja ylpeyden aihe. Menin itse naimisiin hyvin nuorena, noin 9-vuotiaana. Varhainen avioliitto ja tyttöjen ympärileikkaus ovat yhä yleisiä kylässämme, mutta kristittynä olen oppinut, ettei tämä tapa ole hyväksi. Yritämme muiden kristittyjen naisten kanssa vaikuttaa siihen, että tyttöjä ei enää leikattaisi. Muutos on hidasta, mutta toivoa on. Elämäni muuttui, kun annoin sydämeni Kristukselle. Sain rauhan, jota en ollut ennen tuntenut. Minulle on tärkeää tietää, että olen arvokas ja rakastettu juuri sellaisena kuin olen. Kirkon ja pastorimme kautta olen oppinut myös aivan uusia asioita. Me rendillet olemme aina eläneet karjasta. Söimme lihaa, maitoa ja verta. Kasviksista en tiennyt mitään. Nyt olen mukana FIDAn tukemassa kyläni naisten viljelyryhmässä. Viljelemme yhdessä kaalia, pinaattia ja tomaatteja. Osa sadosta menee omaan käyttöön, osa myyntiin torilla. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on omaa rahaa. Se tuntui aluksi ihmeelliseltä. Kun kuivuus vei karjamme, kasvikset pelastivat meidät kirjaimellisesti. Ennen kuivuus tuli vain harvoin, nyt se kestää vuosia. Kasvisten viljely on antanut meille uuden tavan selviytyä, vaikka ilmasto muuttuu. Kristus ja kasvikset ovat todella muuttaneet elämäni. Ne ovat tuoneet toivoa, turvaa ja tulevaisuuden.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Raimo Lappi ja tänään hän opettaa meille sellaisesta aiheesta kuin ota huomioon vanhan testamentin ja uuden testamentin erot ja lain ja evankeliumin erilaisuus.
4: Käsittelemme ensimmäiseksi vanhan ja uuden testamentin eroja. Vanha ja uusi testamentti ovat sama Jumalan sana. Ne täydentävät ja selittävät toisiaan. Vanha testamentti on lupaus ja uusi testamentti on lupauksen täyttymys. Ilmoitus kehittyy tultaessa vanhasta testamentista uuteen. Vanha liitto Jumalan ja Israelin välillä kumoutuu, kun Jumala tekee Kristuksessa uuden liiton Israelin ja kaikkien kansojen ja ihmisten kanssa. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne, sanoi Jeesus, Luukas 22:20. Pappeuden muuttuessa myös laki välttämättä muuttuu Jeesuksen tultua ylimmäiseksi papiksemme vanhan testamentin leeviläisen pappeuden sijaan. Näin selitetään hebrealaiskirje 7. luvussa. Laki muuttui siten, että vanhan testamentin seremonialaki temppeleineen, uhreineen, Jumalan palvelussäädöksineen, ruoka, tapa ja puhtausmääräyksineen sekä rangaistusmääräyksineen poistui käytöstä vanhentuneena. Vanhassa testamentissa ja Mooseksen laissa on esimerkiksi tällaisia toiminta- ja tapaohjeita. Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin. Tee itsellesi tupsut viittasi 4 kulmaan, johon verhoudut. 5. Mooseksen kirja 22:11-12. Tällaiset ohjeet kuuluvat vanhan liiton aikaan ja olivat ohjeita sen aikaisessa tilanteessa ja yhteiskunnassa. Kristityn suhde vanhan testamentin lakiin on selvä. Vanhan testamentin seremonialaki ei sido kristittyä. Mutta moraalilaki, eli 10 käskyä, on voimassa, koska Jeesus ja apostolit vahvistivat sen uudessa testamentissa. Jeesus myös terävöitti tätä lakia antamalla sille uuden, syvällisemmän, mielialaan ja asenteisiin ulottuvan näkökulman. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huori hänen kanssaan. Matteus 5:27-28. Joidenkin vanhan testamentin ohjeiden yleissitovuus on herättänyt Raamatulle uskollistenkin selittäjien keskuudessa erimielisyyttä. Tällainen on muun muassa verensyömiskielto. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö mitä tahansa verta, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja poistan hänet kansastaan. 3. Mooseksen kirja 17:10. Myös Uudessa testamentissa apostolien kokouksessa annettiin ohje olla syömättä verta, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän tulee karttaa epäjumalien saastuttamaa haureutta, lihaa, josta veri ei ole laskettu, ja verta. Apostolien teot 15:20. Koskeeko tämä verensyöntikielto meitä jokaista tänä päivänä? Verensyömiskielto annettiin apostolien kokouksessa juutalaisten tähden pahennuksen välttämiseksi. Tällaista tilannetta meillä ei ole. Se ei siis ole samalla tavalla ehdoton ja sitova, kuten 10 käskyä ovat. Toinen perusasia Raamatun oikein ymmärtämiseksi on lain ja evankeliumin erilaisuus. Jumala on ilmoittanut itsensä 2 toisille vastakkaisessa sanassa, laissa ja evankeliumissa. Ne ovat molemmat Jumalan sanaa, mutta toisilleen vastakkaisia. Jumalan laki käskee, vaatii, kieltää, tuomitsee meidät. Lain tehtävänä on paljastaa synti ja osoittaa meille tuomion alainen tilamme. lakia on sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Laki käskee meitä täydellisyyteen ja vaatii meiltä sellaista, mihin emme syntiin langenen ihmissuvun jäseninä kykene. Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lainkirja käskee. Galattalaiskirje 3:10. Evankeliumi taas on armon sanoma, joka kertoo, että Jumala lahjoittaa meille uskon kautta Kristukseen kaiken, minkä laki vaatii. Kristuksen tähden Jumala ei vaadikaan meiltä pelastukseen mitään tekoja eikä ansioita. Kristus on täyttänyt lain viimeistä piirtoa myöten. Evankeliumi lupaa, lahjoittaa, antaa ilmaiseksi Jumalan armon. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Roomalaiskirje 3:23-24. Lakia ja evankeliuma ei saa sekoittaa toisiinsa, mutta niitä ei saa myöskään väärällä tavalla erottaa toisistaan. Vielä vähemmän hylätä lakia, koska ne toimivat yhdessä. Laki vie ihmiseltä kaikki mahdollisuudet pelastaa itsensä, jotta tämä turvautuisi yksin Kristuksen ansaitsemaan armoon. Jumalan laki on tarkoitettu myös uskoville, ei pelastustienä, vaan elämän ojennusnuorana. Koska uskova on saanut Jumalalta uuden luonnon, häntä kehotetaan ojentautumaan elämässään sen mukaan. Lain ja evankeliumin erilaisuus tulee ymmärtää, koska niillä kummallakin on oma tehtävänsä. Herra, olen rikkonut pyhät käskysi ja ansainnut iankaikkisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhän lakisi mukaan. Ole minulle kuitenkin armollinen ja anna syntini anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Näin sanoo Herra, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
3: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukeva raamattuopetus, ehtoollinen ja lapsille myös omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. 16.8. kello 16 jatkuu taas siis leipäsunnuntain tilaisuudet ja silloin aiheena itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan vielä huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
1: Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi. Tämän perintöömme kuuluvan viisauden saamme Kristuksen kautta. Sen avulla opimme tuntemaan oikein Jumalan. Iankaikkista viisautta, jopa itse iankaikkinen elämä on se, että Kristus opettaa meitä tuntemaan Jumalan, joka tahtoo olla meille armollinen ja laupeas. Sanohan Kristus, tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ja tästä on meille sekin hyöty, että voimme puolustautua sekä ihmisiä että itse perkelettä vastaan ja tuntea sekä tuomita hänet. Toisekseen perintöömme kuuluu, että Kristus on tullut.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
2: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Välinpitämättömässä itsetyytyväisyydessä on vaaransa. Se selviää meille tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle! Välinpitämättömyys liittyy läheisesti pohjasakkaan, josta pastori Jukka Norvanto puhuu tänään. Jatkamme Sefanian kirjan ensimmäisen luvun läpikäymistä, nyt jakeesta 7 jakeeseen 12 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Opetusosuuden jälkeen kuulemme Sansan hallituksen jäsenen Anne Vanhatalon haastattelun. Mutta ennen sitä syvennymme Sefanian kirjan lukuun 1. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on, mistä pohjasakka kertoo?
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo hyvän alkuun tutustumisessamme Sefanian kirjaan. Jo heti alkujakeista saakka Herra alkoi epäröimättä paljastaa profeettansa kautta kansan syntiä. Saimme kuulla, että kansa palveli sekä epäjumalia että Herraa. He siis uhrasivat sekä Herran temppelissä että muiden jumalien alttareilla. Sellainen oli ehdottomasti sen liiton vastaista toimintaa, jonka Herra oli kansansa kanssa solminut. Jo ensimmäinen käsky teki asian täysin selväksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tätäkään sanaa kansa ei siis tahtonut noudattaa. Siksi se saisi varautua myös siihen, että ne tuomiot, jotka liiton ehdoissa oli aikoinaan ilmoitettu, astuisivat voimaan. Seuraavaksi Sefani alkaakin puhua Herran päivästä, joka on kirjan kantavia teemoja. Sefania kertoo siitä teemasta laajemmin kuin kukaan muu profeetoista. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1, jakeen 7. Hiljaa Herran Jumalan edessä. Lähellä on Herran päivä. Hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Miksi pitää olla hiljaa? Koska Herra, joka on koko maailmankaikkeuden valtias, on lähellä. Jumala on pyhä ja me ihmiset syntisiä. Siksi meidän on syytä joka hetki muistaa oma paikkamme. Maallistenkaan kuninkaiden edessä ei sopinut tuohon aikaan puhua ennen kuin annettiin lupa. Kuinka paljon suuremmalla syyllä on vaiettava, kun ihminen on Herran edessä. Hiljaisuus liittyy myös siihen, että Herran päivä on lähellä. Herra on valmistanut teurasuhrit ja pyhittänyt kutsuvieraat. Pyhittäminen tarkoittaa oikeastaan erilleen asettamista. Varmaan huomaatkin Sefanian huikean ironian tässä kaikessa. Edellä Herra oli voimakkain sanoin tuominnut kansansa sen epäjumalan palveluksesta ja siitä, että se palveli sekä Herraa että ammonilaisten pääjumalaa Milkkomia, eli Molokia. Kansa siis uhrasi Jerusalemin temppelissä Herralle ja siirtyi sen jälkeen Milkomin alttarien ääreen. Näitä vääristelijöitä Sefania siis kutsuu Herran valmistamiksi teurasuhreiksi ja kutsuvieraiksi. Uhraajat ja uhrit olisivat siis samoja henkilöitä. Jo näistä lyhyistä luonnehdinnoista alamme ymmärtää jotakin siitä, millainen päivä Herran päivä olisi. Sen tuleminen ei todellakaan naurattaisi. Muualta Raamatusta tiedämme, että varsinainen Herran päivä on vieläkin tulematta. Sen koittaminen liittyy Herran Jeesuksen toiseen tulemukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin. Jatkossa myös Sefanian kirjasta käy ilmi, että Herran päivä ei ole kuitenkaan mitenkään yksiselitteinen käsite. Heti seuraavista jakeista käy kyllä ilmi, että se merkitsee tuomioita. Mutta se on myös toivon täyttymisen aikaa, jolloin Herra antaa kansoille uuden mielen. Tästä Sefania kertoo kirjassa luvussa 3. Herran päivä merkitsee myös sellaisen ajan päättymistä, jota siihen asti on eletty, eli se on historian täyttymisen aikaa. Muun muassa näitä teemoja Sefania nostaa kirjassaan esiin Herran päivästä puhuessaan. Me elämme kuitenkin parhaillaan vielä armon aikaa. Tässä ajassa meitä kutsutaan panemaan turvamme Jeesukseen Kristukseen, joka hallitsee tapahtumien kulkua myös Herran päivänä. Kun tutkii Raamatusta Israelin kansan historiaa, voi nähdä, että tähänkin mennessä sen keskuudessa on edetty useankin kertaan aikoja, joita on verrattu Herran päivään. Sellainen oli erityisesti se, kun Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin, poltti sen ja jäti jälkeensä alastoman maan. Juuri niiden tapahtumien edellä Sefania kutsuu kansansa parannukseen ja puhuu uhriateriasta, jolle hänen kansansa on kutsuttu. Kun se johdonmukaisesti uhmaa Jumalan tahtoa, se joutuisi myös kokemaan Herran vihan seuraukset. On selvää, että silloinen tuomio merkitsi silloin eläneille ihmisille jonkinlaista Herran päivää, vaikkakaan ne tuomiot eivät täyttäneet kaikkia niitäkään ennustuksia, joita Herran päivään liittyen voi lukea Sefanian kirjasta. Sefania on siis varsin sarkastinen sanoessaan, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Vierat joutuisivat itse uhriksi, ja uhraamisella hän tarkoittaa tuomiota, joka on tulossa. Luennekeen 8. Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin. Tämä jäi paljastaa, että maan johtavat henkilöt olivat kääntyneet pois Jumalasta. Mutta keitä he tarkkaan ottaen olivat? Ongelma on siinä, että kirjansa aloitusjakeessa Sefania sanoo saaneensa Herran sanat kuningas Joosian päivinä. Ja Joosia oli Herran mielenmukainen kuningas. On mahdollista, että nämä sanat voisivat viitata aikaan, jolloin Joosia oli kyllä muodollisesti kuningas, mutta ei nuoruutensa vuoksi voinut vielä käyttää valtuuksiaan täysimääräisesti. Joosiahan tuli kuninkaaksi 8-vuotiaana hänen isänsä kuoltua ennenaikaisesti salamurhaajien kynsiin. Siitä muuten kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 jakeessa 1, jos tahdot katsoa asiaa tarkemmin. Tuskinpa kaikki Baalin palvontaa harrastaneet virkamiehet ja kuninkaallisen suvun jäsenet heti kuninkaan vaihtumisen jälkeen unohtivat entiset metkunsa. Näin ollen Sefanian sanat ovat hyvinkin voineet kuvata myös Joosian alkuajan hallintoa. Mitä puhe vierasmaalaisten tavoin pukeutumisesta on mahtanut tarkoittaa? On mahdollista, että nämä asut puettiin päälle silloin, kun palvottiin toisilta kansoilta tuotuja epäjumalia. Näin jo asu paljasti, mitä ihmisten mielessä liikkui. Erityiseen asun pukeutumiseen näyttäisi viittaavan myös se, mitä kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 10, jakeissa 20, 21 ja 22. Niissä jakeissa kerrotaan Jehun toimista seuraavaa. Hän käski järjestää pyhän juhlan Baalin kunniaksi. Juhlapäivä määrättiin ja Jehu lähetti kutsun kaikkialle Israeliin. Kaikki Baalin palvelijat saapuivat, yksikään ei jäänyt tulematta. He menivät Baalin temppeliin, ja se täyttyi ääriään myöten. Jehu käski vaatevaraston hoitajan tuoda puvun jokaiselle Baalin palvelijalle, ja tämä toi heille puvut. Sefanian välittämät Herran sanat toteutuivat joiltakin osin jo muutama vuosikymmentä myöhemmin. Ei tarvitse ajatella kuin Sitkiaa, eli Juudan viimeistä kuningasta, joka näki omien lastensa tappamisen. Sen jälkeen, ennen pakkosiirtoon kuljettamista, häneltä puhkaistiin silmät. Se oli todella rankka rangaistus, mutta se ei ollut kuitenkaan mitään muuta kuin sitä, mistä Jumala oli etukäteen kansansa varoittanut. Näille ihmisille Babylonian kuninkaan toimeenpanemat tuomiot olivat monessa suhteessa Herran päivä. Jatkan jakeesta 9. Minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka pelkäävät astua kynnykselle, mutta eivät pelkää täyttää isäntänsä taloa ryöstösaaliilla, jonka ovat väkivallalla ja petoksella hankkineet. Tuskinpä hämmästyt, kun sanon, että tämän jakeen merkityksestä on keskusteltu paljon, eikä lopullista varmuutta ole saatu sen tarkoituksesta. Ongelma liittyy nimittäin puheeseen kynnykselle astumisesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Miksi ihmeessä joku pelkäisi kynnystä, niin ettei uskalla astua sen päälle? Ainakin yksi selitys tuntuu minusta järkeenkäyvältä. On näitä ajateltu, että tässäkin olisi nähtävillä viittaus pakanauskontojen vaikutukseen Jumalan kansaan. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 5, jakeessa 4 ja 5 kerrotaan siitä, mitä seurauksia filistealaisille oli siitä, kun he olivat ryöstäneet liitonarkun ja sijoittaneet sen oman jumalansa temppeliin. Mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Daagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä, ja vain vartalo oli enää huoneessa. Tämän vuoksi eivät Daagonin papit, eivätkä hänen temppelissään kävijät, vieläkään saa Astodissa astua Daagonin huoneen kynnykselle. Siinä vaiheessa, kun Samuelin kirjoja koottiin yhteen, Israelissa oli siis yleisessä tiedossa, että Daagonin temppelissä ei saa astua kynnykselle. On siis mahdollista, että sama kynnykselle astumisen varominen oli siirtynyt myös Juudan kansan tapoihin, kun he menivät Jerusalemin temppeliin. Sellaista kynnykselle astumiskieltoa ei siis ollut Mooseksen laissa, joten sen puolesta kynnykselle olisi saanut astua kuinka monta kertaa tahansa. Nyt Jumala näyttäisi kummastelevan ja jopa ivaavan kansansa jäseniä siitä, että he kyllä ottivat tosissaan tällaisen merkityksettömän kynnykselle astumiskiellon, mutta eivät epäröi vähäkään, kun on kysymyksessä lähimmäisten omaisuuden ryöstäminen. Jotenkin hakematta tulee mieleen se, mitä Jeesus yli 600 vuotta myöhemmin lausui aikaansa uskonnollisille johtajille, Matteuksen evankeliumin luussa 23, sen jakeissa 23 ja 24. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. Kamelin nielaisemisesta oli todellakin kysymys myös Sefanian aikana. Nämä ihmiset eivät näyttäneet todellakaan nähneen mitään ongelmaa siinä, että he ryöstivät lähimmäisten omaisuutta. Sen sijaan kynnykselle astumista he välttivät kaikin tavoin, vaikka sitä Jumala ei ollut kieltänyt. Onkohan omassa elämässäni vallalla jotakin yhtä järkyttävää? Mitä ovat ne ihmisten keksimät kynnykset, joille en missään nimessä astu oman hurskauteni menettämisen pelosta? Entäpä mitä ovat ne ryöstösaaliit, joita kokoan kammioihini ilmeisesti edes kyseenalaistamatta toimiaani? Jäi 10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta, vaikerrus uudesta kaupungin osasta ja valtava ryske kukkuloilta. Puhe siitä päivästä tarkoittaa Herran uhriaterian päivää, josta jo edellä oli puhetta. Kalaportti sijaitsi Jerusalemin pohjoispuolella. Sen kautta kaupunkiin kuljetettiin Välimerestä ja ehkä myös Jordanista pyydetyt kalat. Mainittu uusi kaupungin osa sijaitsi myös temppelin pohjoispuolella. Koska näin jo kahdessa kohtaa viitataan kaupungin pohjoispuolelle, on mahdollista, että myös kukkulat ovat sijainneet sillä puolella kaupunkia. Voi olla, että tuohon aikaan puheella kukkuloista tarkoitettiin aivan tiettyjä kaikkien tuntemia kukkuloita. Jos ajattelee vuoriston laille rakennettua ja syvien laaksujen ympäröimää Jerusalemia, niin valloittajan kannalta ainoa järkevä suunta lähestyä sitä valloitusmielessä on juuri pohjoinen. Muualta kaupunkia ympäröivät syvät laaksot, joista käsin muurien murtaminen ja niiden ylitse kiipeäminen olisi varsin toivotonta. Näin huuto, vaikerrus ja valtava ryske näyttäisivät kaikki viittaavan siihen, että vihollinen lähestyy Jerusalemia pohjoisesta ja myös valloittaa sen. Pohjoisesta Babylonian voimakas armeija aikanaan tietenkin Juudaa lähestyikin. Luin Jakeen 11. Valittakaa te Makhtesin kauppiaat, sillä teidät tuhotaan ja kaikki, jotka hopeaa punnitsevat, hävitetään. Makhtes merkitsee huhmaretta. Ilmeisesti jossakin kohtaa Jerusalemin kaupungissa oli syvänne, joka muistutti juuri huhmaretta. Se näytti olleen kaupankäynnin keskus, eli jonkinlainen tori. Herran tuomiot merkitsisivät siis loppua myös kaupankäynnille ja itse kauppiaillekin. Jae 12. Siihen aikaan minä, Herra, tutkin Jerusalemin tarkoin soihduilla valaisten ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Jumala käyttää Sefanian välityksellä osuvasti ihmistä, joka teoriassa, siis periaatteessa, ei kiellä Jumalaa, mutta käytännössä kuitenkin tekee sen. Hän sanoo, ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Raskaan viinin päällä nukkujat käännetään vuoden 33 käännöksessä miehiksi, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Pohjasakkaa syntyy, kun neste seisoo pitkään paikallaan. Kiintiät aineosat keräytyvät pohjalle. Pohjasakka on siis seurausta pitkästä paikallaan olemisesta. Hengellisessä mielessä voisi puhua välinpitämättömyydestä, mikä tarkoittaa jonkinlaista paikalleen jähmettymistä. Kristikunnan historiaa kun ajattelee, vaikeimmilta tuntuvia aikoja ovat monessa mielessä epäilemättä olleet vainot, jolloin paholainen on nostattanut kokonaisia kansan osia kristittyjä vastaan. Mutta kun vainot ovat päättyneet, ihmiset ovat voineet kerta toisensa jälkeen todeta, että kristittyjen usko elävään Herraan on usein vain voimistunut sinä aikana ja evankeliumin eteenpäin viemisen halu kasvanut. Sen sijaan aikoina, jolloin paholainen on antanut kristittyjen olla ainakin ulkoisesti rauhassa, eli aikoina, jolloin olemme rauhassa saaneet pöhöttyä pohjasakkaamme päällä, kiinnostus evankeliumin asiaa ja Jumalaa kohtaan on vähitellen alkanut hiipua. Sakka on alkanut laskeutua pohjalle. Olo on tullut niin raskaaksi, että liikkeelle lähteminen tuntuu ylivoimaiselta. Tärkeimmälle sijalle nousi omasta hyvinvoinnista ja vatsasta huolehtiminen. Paholainen ei ole milloinkaan voittanut kristillistä seurakuntaa, kun se on pyrkinyt tuhoamaan sen väkivalloin. Nykyinen keino, jota hän käyttää erityisesti länsimailla, eli apatiaan saattaminen, näyttää olevan paljon tehokkaampi. Kun ulkoisia uhkia ei ole, oman tilan valvominen ja synnin vastustaminen tuntuvat jatkuvasti yhä raskaammilta. Silmätkin tahtovat painua koko ajan kiinni. Siinä tilassa on helppo alkaa ajatella Jumalastakin, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Kuitenkin sellainen ajattelutapa on todellisuudessa Jumalan pilkkaamista ja häntä vastaan kapinoimista. Sefanian kirjasta luimme, että Jumala aikoo tuoda valoon kaupungissa harjoitetun synnin ja pahuuden. Ihmiset eivät itse tosin uskoneet joutuvansa tuomittaviksi. Tuolloin pohjassa kampeella makaava ei sellaista pohtinut varmaan yhtään enempää kuin ihmiset nykyäänkään. Aikoinaan kun tutkimme Habakukin kirjaa, havaitsimme profeetan kysyvän Jumalalta. Miksi et tee mitään, Herra? Jumala vastasi, kyllä minä teen. Kun profeetta Habakuk sai nähdä näyssä, mitä Jumala aikoi tehdä, hän huusi Jumalalta armoa kansalleen. Hän kauhistui nähdessään, mihin välinpitämättömyyden vuokseen asettuneet ihmiset olivat matkalla. Siksi on kauhistuttava ajatella myös omaa aikaamme, jolloin välinpitämättömyys Jumalan tahtoa kohtaan leimaa elämäämme. Hyvinvoinnin keskellä elävän ihmisen on helppoa ajatella, että ei tarvitse Jumalaa lainkaan. Niinpä hänen on myös helppoa kuvitella, että myöskään Jumala ei tee mitään, ei hyvää sen enempää kuin pahaakaan. Näin ajattelivat Sefanian aikalaiset ja olivat väärässä. Olisimmeko siis me, jotka olemme nykyään taipuvaisia ajattelemaan näiden muinaisten ihmisten tavoin yhtään enemmän oikeassa?
0: Kiitos Jukka Norvanto. Se on varmasti juuri näin, että kun asiat ovat mallillaan, saatamme helposti tuudittautua omaan mukavaan elämäämme ja unohtaa Jumalan suunnitelman. Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa elämäämme varten on hyvä. Jumalan suunnitelmassa on halunnut elää Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo, jonka tie on kulkenut lähetystyöstä seurakuntatyöhön.
2: Ihan jo lapsena niin olen ollut pyhäkoulussa ja sieltä jotenkin kuullut sen kutsun, kuinka saamme kertoa toisille Jeesuksesta. Mun kotikylältä oli lähetti perhe Thaimaassa. Ja se oli jotenkin niin kuin luonnollinen asia, että jotkut lähtevät jonnekin kauemmas kertomaan evankeliumia. Välillä ne kertomukset oli tosi jännittäviä, mitä sieltä kuului. Ja myös niin kuin semmoisia, että ne jäi niin kuin lapsen mieleen. Muistan jo silloin jonkun paikallisen pastorin sanoneen mulle, että ootko ajatellut, että sinäkin saatat joskus lähteä lähetystyöhön.
3: Olet ollut lähetystyössä?
2: Kyllä, perheen kanssa 3 vuotta Bangladesissa. Ja sitten myöhemmin Azerbaidžanissa reilun 4 vuotta. Ja tämä oli lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa siellä.
3: Näkyykö lähetystyö jollain tavalla nykyisessä työssäsi?
2: Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen työalajohtajana niin paljonkin mietin sitä, että kuinka meidän iso lastenohjaajien tiimi pystyy eri tapahtumissa tai viikoittaisissa perhekerhoissa välittämään meidän niin kuin viestiä maailman laajasta lähetyksestä tai meidän seurakunnan nimikkolähettien elämästä ja miten se viedään ihan sinne niin kuin lasten tasolle ja miten he myös pääsee osallistumaan siihen. Teen lisäksi rippikoulutyötä, vaikka se nyt ei varhaiskasvatusta olekaan, mutta nuorten kanssa erityisesti Sansan tekemä lähetystyö ja sen tavat ja keinot, kuinka näitä on näitä mediasoittimia kätketty vaikka huulipuniin. Mä oon kertonut aika paljon niin kun Sansan töistä ja näistä, niin se kiinnostaa nuoria todella paljon ja huomaa, että heidänkin mielestään se on niin kun vaikuttavaa. Monella on vielä vähän semmoinen ajatus, että lyödään Raamatulla päähän ja sitten se ei olekaan sitä.
3: Lähetystyö on muuttunut viime vuosikymmenellä todella paljon, niin millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Vaikka lähetystyö on muuttunut, niin kyllä siinä ihminen kohtaa ihmisen. Miten ihminen pääsee kohtaan ihmisen, niin niitä keinoja on tullut niin kuin paljon lisää. Mutta edelleenkin se on sitä, että vähän niin kuin Jeesus kutsui Sakkeuksen alas puusta, niin tule, tänään ollaan teidän kotona ja tänään julitaan sitä, että olet Jumalalle rakas.
3: Mitä sinä, Anne Vanhatalo, toivot Sansalle ja Sansan tulevaisuudelle?
2: 1997 mä olin minilähetyskurssilla tuolla Vuokatin rannassa ja sitä oli järjestämässä ei sanansaattajat, vaan radiolähetysjärjestö. Silloin Sansa tunnettiin sellaisena ja kyllä mä näen, että Sansan työ on niin kuin paljolti kehittynyt ja kaikki tämä niin kuin median tuomat mahdollisuudet on avannut ovia moneen maahan. Ja se vaikuttavuus ja palaute, mitä tuolta maailmalta tulee heiltä, jotka on saaneet kuulla Jumalan rakkaudesta ja luojastaan, niin se on vaikuttavaa. Itselle Sansan työssä erityisesti rakastaa tämä toivoa naisille työ. Naisten asema edelleenkin on hankala monissa maissa. Toivoa naisille työ on sellainen, että mä ajattelen, että Suomessa nämä kaikki toivoa naisille ryhmät, jotka kokoontuvat uskollisesti, että myös tällainen toiminta saisi jatkua, koska siihen pääsee niin kuin moni osallistumaan. Sansahan tekee niin kuin paljon ja monenlaista työtä median välityksellä ja toivon sitä semmoista avoimuutta etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja tehdä ennen kaikkea tätä työtä rukoille.
3: Anne Vanhatalo, mikä Raamatun kohta on sinulle tärkeä ja miksi?
2: Vuorisaarnassa on monia koskettavia kohtia. Sieltä ehkä nostaisin tämän etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Ja sehän jatkuu siitä sanoen, että älkää huolehtiko huomispäivästä, se pitää itsestään huolen. Jotenkin ajattelen, että tämä maailman meno, kun on tällaista hektistä, niin meidän täytyy opetella sillä pysähtymään tämän päivän ja tämän päivän asioiden äärelle. Vaikka tykkään itsekin suunnitella asioita ja luottaa kuitenkin siihen, että meidän kaikkivaltias Jumala johdattaa ja antaa meille viisautta ihan arkeen. Psalmista 139 se kohta, että minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta ja vaikka muuttaisin merten taa, niin sielläkin sinä ohjaat minua väkevällä kädelläsi. Mä ajattelen, että mihin tahansa medialähetyksen kauttakin viedään viestiä, niin Jumala on siellä ja Jumala on läsnä. Ja mihin me itse kukin kuljetaan, niin meidän ei tarvitse niin kuin liikkua siltä paikalta, vaan me voidaan ajatella, että Jumala kuulee meidän rukouksen ihan joka paikassa. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Nämä kohdat ehkä kertoo jotain sellaisesta huolenpidosta, jonka itsekin saan turvata.
0: Haastattelussa oli Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo. Päätämme tämän ohjelman lauluun Kaksin käsin maailmaan, jonka esittää meille Etcetera-kuoro yhdessä Pekka Simojoen kanssa. Siunausta polullesi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Miten Jaakob, painissa iskun lonkkaansa saanut, lyöty mies, oli voittaja? Hän oli voittaja häviämällä. Hän oli voittaja lakatessaan taistelemasta Jumalan kanssa. Iisakin ja Jaakobin etäinen Jumala sai vihdoin olla hänen oma Jumalansa. Ei enää kaupankäyntiä. Ei siunauksen toivotonta metsästystä. Jäljellä oli vain kuoleman väsynyt, Herrasta kiinni pitävä mies. Sinä hetkenä Jaakob sai kuulla, että voitettuna hän olikin voittaja. Voitto ei perustunut peräänantamattomaan uskoon tai Jaakobin ehtymättömään voimaan, vaan Jumalan hyvyyden omistamiseen ja Jumalan armolliseen mieleen. Oman tahdon piti murtua, jotta Jumalan armo kelpasi. Painin päätyttyä kerrotaan, että hän siunasi Jaakobin siellä, ja jatketaan kauniisti. Aurinko nousi, ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin, ontuen lonkkaansa.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Jori Asikainen ja tänään studiossa ovat mukana myös Hannu Haukka sekä Sergei Demidovich. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Me elämme maailmassa, jossa vastakkainasettelu on todellisuutta. Kansakunnat ovat toisiaan vastaan ja aivan liian usein myös me ihmiset olemme toisiamme vastaan. Joskus se tapahtuu sosiaalisessa mediassa, joskus kasvotusten, joskus kadulla, milloin missäkin, mutta Raamattu tarjoaa meille sovitusta. Tämän jakson ytimessä onkin sanoma anteeksi antamuksesta. Siitä meille kertoo muusikko, julistaja, sotilaspastori ja Ukrainan puolesta puhuja Sergei Demidovich. Tervetuloa tänne, Sergei, yhdessä Hannun kanssa.
1: Dobry день, очень рад быть снова на радио.
2: Hyvää päivää ja on erittäin hienoa olla jälleen täällä radiostudiossa kanssanne.
1: Я себя все больше чувствую здесь как дома.
2: Ja yhä enemmän koen, että olen kotona, kun täällä käyn.
0: Sergei, on hienoa saada sinut aina välillä käymään täällä Suomessa.
1: Спасибо, это особенная возможность в это время быть плодоносным.
2: Tämä on erityinen mahdollisuus olla hedelmää kantava tällaisessa työssä.
1: Это иногда мало иметь только талант. Надо еще иметь возможность, как этот талант отдать людям.
2: On yksi asia, että on olemassa kykyjä, lahjoja. On toinen asia, kyetä jakamaan näitä lahjoja myöskin muille. Palvella muita näillä lahjoilla.
0: Sergei, olet kirjoittanut paljon lauluja, mutta teet myös TV-ohjelmaa.
1: Постоянно каждый приезд сюда.
2: Jokaisen vierailun aikana täällä.
1: У меня стоит две задачи, две возможности.
2: Mulla on niin kaksi mahdollisuutta ja kaksi tehtävää.
1: Я пишу музыкальные клипы.
2: Äänitän tällaisia musiikkivideoita.
1: Здесь мы имеем потрясающие студии для этого.
2: Ja meillä on aivan uskomattoman hienot studiotilat.
1: Большая студия, где можно построить декорации.
2: Täällä on sellainen TV-studio, jota voidaan lavastaa aivan hienolla tavalla.
1: И очень качественно снять.
2: Ja myöskin voidaan korkealla laadulla äänittää, nauhoittaa.
1: 5 камер одновременно снимает.
2: Täällä on 5 TV-kameraa samanaikaisesti, jotka kuvaavat kaikista kulmista.
1: И вторая задача – это такие вот ток-шоу.
2: Ja sitten meillä on myöskin tällainen toinen formaatti, jota me täällä harrastamme, ja se on tämmöinen keskustelupuheohjelma.
1: Я каждый раз приглашаю каких-то специальных гостей.
2: Ja tähän ohjelmaan kutsun erityisiä vieraita.
1: Этот раз я записал 5 новых программ.
2: Ja tällä kertaa me nauhoitimme 5 uutta televisio-ohjelmaa.
1: У меня был очень интересный гость.
2: Ja mulla oli tällä kertaa hyvin mielenkiintoinen vieras.
1: Это украинский пастор и писатель.
2: Hän on ukrainalainen pastori ja hän on kirjailija.
1: Да. Он пишет детские книги.
2: Hän kirjoittaa lastenkirjoja.
1: И он пишет очень хорошие книги.
2: Ja hän kirjoittaa erittäin hyviä kirjoja.
1: И мы говорили о роли вообще как бы искусства в христианстве.
2: Me olemme puhuneet myöskin taiteesta kristillisessä maailmassa.
1: Вы заметили, что Иисус говорил притчами?
2: Jeesus puhui vertauksilla.
1: Эти истории, которые Иисус придумал, они хорошо людям запоминались.
2: Ja ne vertaukset, jotka Jeesus puhui, jäivät ihmisten mieleen kirkkaasti.
1: Этот пастор пишет детские истории.
2: Ja tämä puhuja, johon viittasin, hän nimenomaan kirjoittaa lasten kertomuksia.
1: И он проповедует через вот эти книги проповедует детям.
2: Ja näiden lastenkirjojen kautta hän julistaa evankeliumia lapsille heidän tasollaan.
1: И он не знал, что я могу быстро писать песни.
2: Ja hän ei tiennyt, että pystyn nopeasti säveltämään ja sanoittamaan lauluja.
1: И у него есть книга, называется «Кирпичик Вилли».
2: Kyseessä oli tällainen siis tiilikivi, jonka nimi oli Villi.
1: И этот кирпичик не хотел обжигаться, не хотел в печку.
2: Ja tämä tiilikivi ei millään halunnut mennä uuniin.
1: И тогда я сказал, давай напишем песенку для Вилли.
2: No sitten me kirjoitamme, sävelämme, sanoittamme laulu Виллille.
1: И я ему быстро за один вечер написал песню и сделал музыку.
2: Ja yhden illan aikana mä kirjoitin tämmöisen laulun nimenomaan tälle tiilikivelle, joka ei halunnut uuniin.
1: сидел, аж подпрыгивал на стуле.
2: Ja tämä kirjailija, kun näki, että laulu oli syntynyt niin nopeasti ja se oli just sitä teemaa, niin hän ihan tuolillaan pomppi, että tämähän on aivan mahtava.
1: И когда он улетел, он мне написал сообщение.
2: Ja kun hän nyt lähti Suomesta lennolla, niin hän kirjoitti mulle viestin.
1: Что это Бог сделал эту встречу?
2: Sanoi, että Jumala on edeltä järjestänyt tämän meidän tapaamisemme.
1: И он увидел совершенно новый горизонт, как можно работать дальше.
2: Ja hänen eteensä avautuivat uudet horisontit, miten voidaan tätä työtä tehdä.
1: Поэтому огромное спасибо вам.
2: Siitä suuri, suuri kiitos teille.
1: Когда люди видят здесь, как происходит, они начинают понимать, нужно по-другому мыслить.
2: Kun ihmiset näkevät, miten täällä tehdään töitä, niin heidän silmänsä avautuvat näkemään, mitä oikeasti on mahdollista.
1: Я ему сказал, почему ты только книжки делаешь?
2: Sanoin häneltä, miksi sä vain ainoastaan kirjoja kirjoitat?
1: Ты можешь делать маленькую детскую программу.
2: Sä voit äänittää pienen lasten ohjelman.
1: Каждый вечер родители думают, как уложить своих детей спать.
2: Joka ilta isät ja äidit miettivät, että millä tavalla he saavat lapset nukkumaan.
1: Ты можешь им помочь, и родители будут любить тебя и поддерживать.
2: Voit auttaa heitä, ja kun teet pienen klipin heille lasten nukkumaan aikaan, niin nämä isät ja äidit rakastuvat sinuun.
0: Sergei, olet monipuolinen mediamies. Paljonko näillä ohjelmilla on viime aikoina ollut katsojia?
1: Последний год было чуть меньше, 10,5 миллионов.
2: Но viime aikoina on ollut vähemmän 10 miljoonaa katsoja.
1: Я чуть разочарован, я хочу больше.
2: Olen vähän pettynyt tähän, haluaisin tietenkin enemmän.
1: Я могу объяснить, почему это происходит.
2: Я voin kertoa, miksi näin kävi.
1: Я работаю на двух языках, русский и украинский.
2: Minä teen töitä kahdella eri kielellä, ukrainan ja venäjän kielellä.
1: И это всегда было нормально. И люди смотрели.
2: Se on aina ollut ihan normaalia, tavanomaista. Ihmiset ovat aina katselleet näitä ohjelmia.
1: Но из-за этой войны сегодня произошло сильное напряжение.
2: Mutta sota on luonut isot, isot paineet, jännitteet.
1: И люди на одном канале не хотят смотреть два языка.
2: Ja tänä päivänä ihmiset eivät tahdo katsoa samalla kanavalla kahta eri kieltä.
1: Если я делаю на украинском языке.
2: Jos minä lähetän ukrainan kielellä.
1: Заходит человек, который не понимает по-украински или не хочет слушать по-украински, он сразу выключает.
2: On niitä, jotka eivät halua kuunnella ukrainan kieltä, vaan lähtevät pois kanavalta.
1: Украинцы вообще не хотят по-русски ничего слышать.
2: Ja ukrainalaiset eivät halua ollenkaan kuulla venäjän kieltä.
1: И получается, YouTube думает, о, это, наверное, не очень хороший продукт, раз люди выключают.
2: Ja sit, jos näin tapahtuu, niin YouTube tekee johtopäätöksiä, että tätä ohjelmaa nyt ei kannata, kerran siellä ei ole katsojia.
1: Поэтому, Хану, я понял, я слабо работаю. Я теперь открываю на каждой соцсети по два канала. Один русский, один украинский.
2: Ja sitten mä tajusin, että mun työnteko on vähän semmoista heikolaista ja nyt pitää lähettää sekä ukrainan kielellä erikseen ja venäjän kielellä erikseen ohjelmaa.
1: Думаю, что в этом году тогда будет 20 миллионов хотя бы.
2: Ja tänä vuonna uskon, että tämä katsojamäärä nousee 20 miljoonaan.
0: Sergei Demidovits, olet pastori sydämeltäsi. Miltä kaiken tämän sodan keskellä on tuntunut julistaa venäläisille evankeliumia?
1: Смотрите, я сам стою выше проблемы языка.
2: Itse henkilökohtaisesti olen niin

0: Ja mun vastaus on, että kyllä heidän pitää ehtiä tehdä parannus.
1: Поэтому я больше евангелист, чем пастор.
0: Siksi olen enemmän evankelista kuin pastori.
1: Я много служил в России.
0: Olen paljon palvellut Venäjällä.
1: Я проповедовал усыновление национальное в России.
0: Ja myöskin olen puhunut siis ottolasten puolesta Venäjällä.
1: И тысячи деток попали в семьи из-за моего служения.
0: Ja tuhannet lapset ovat päässeet sijaiskotiin sen johdosta, että olen puhunut tästä asiasta siellä.
1: Я верю, что это страшное время тьмы для России закончится.
0: Minä uskon, että tämä kauhea pimeyden aika Venäjällä tulee päätymään.
1: И тогда нам нужно будет проповедовать им покаяние.
0: Ja siksi meidän tulee heille saarnata parannusta Jeesuksessa.
2: Myös IRR-TVn työ alkoi Venäjän edeltäjän eli Neuvostoliiton maille suunnatulla radio-ohjelmalla. On siksi todella merkittävää, että olet, Sergei, nyt osana tätä tämän päivän työtä, mitä IRR-TV saa kanssasi tehdä.
1: Я очень в это верю и здесь работа над своим сердцем.
0: Olen siitäkin iloinen ja itse teen töitä omassa sydämessäni.
1: Мы не можем просто смотреть по-человечески.
0: Emme voi yksinkertaisesti inhimillisesti katsoa näitä asioita.
1: Мы должны смотреть, как смотрит Господь.
0: Meidän täytyy pystyä katsomaan näitä asioita niin kuin Jumala näkee.
1: Господь говорит, не хочу смерти грешника.
0: Ja Jumala näkee asiat niin, että hän ei halua syntisen ihmisen kadotukseen joutuvan.
1: Мы должны готовы дать человеку шанс покаяться.
0: Pitää antaa ihmisille mahdollisuus tehdä parannus.
2: Kerroit aiemmin ohjelmassa, jonka monet radion kuulijat muistavat, kuinka Jumala teki sydämessäsi työtä valokuvan kautta, jonka olit kiinnittänyt oveesi.
1: У меня был, ну как личный враг.
0: Mullahan oli tämmöinen henkilökohtainen vihamies.
1: И я через время заметил, что если кто-то упоминает его имя, у меня сразу реакция негативная говорит.
0: Ja mä huomasin, että heti kun joku mainitsee tämän vihamiehen nimen, niin mulla yhtäkkiä sielussa myllersi.
1: Я понял, что я в проблеме.
0: Ja sitten mä ymmärsin, että mulla tässä taitaa olla ongelma.
1: Я не могу его простить.
0: Koska mä en voi antaa hänelle anteeksi.
1: Это меня раздражает.
0: Minua ärsytti.
1: И я думал, как с этим бороться.
0: Ja mietin, miten pystyn tämän asian selvittämään.
1: И тогда я повесил его портрет у своей двери.
0: Ja päätin liimata hänen kuvansa ovemme.
1: И прям напротив уровня моих глаз.
0: Silmien tasolla vielä kaiken lisäksi.
1: И когда я брался заходить в комнату, я видел его прям глаза.
0: Ja kun avasin oven astuaksi huoneistoon, niin hän katsoi mua suoraan silmiin valokuvasta.
1: Я останавливался, делал усилия и говорил, да благословит тебя Господь.
0: Kun tämässä valokuvasta henkilö katsoi mua silmiin, niin minä siinä sanoin, että Herra siunatkoon sinua.
1: Это не говорило мое сердце, это говорил мой язык и все.
0: Se ei ollut mun sydämeni, joka sen sanoi, se oli mun liha.
1: Но через время мне становилось все легче говорить.
0: Mutta kerta toisensa jälkeen tilanne muuttui vähän luonnollisemmaksi.
1: И вдруг в один момент все изменилось. Я освободился.
0: Ja tuli se hetki, jolloin kaikki muuttui. Ja mä vapauduin.
1: Я вдруг хотел действительно его благословение.
0: Ja halusin todella häntä siunata.
1: Вот боль из моего сердца ушла.
0: Ja mä huomasin, että kuinka se kipu ja ahdistus omasta sydämestäni oli lähtenyt.
1: Я расскажу то, чего ты еще не знаешь.
0: Ja vielä kerron sen, mitä et ole vielä kuullut.
1: Я недавно поехал к этому человеку.
0: Ihan hiljattain. Mä kävin tämän henkilön luona.
1: Это может быть 3 месяца назад было.
0: Siitä on aikaa noin 3 kuukautta.
1: Я проезжал через его город, вспомнил, что там живет, думаю, я туда заеду.
0: Olin kautta kulkumatkalla hänen kaupungissaan ja päätin, että taidanpas pistäytyä kylässä.
1: Я привез ему подарочек.
0: Ja mä toin mukana niin pienen lahjan.
1: Мы сидели, пили чай.
0: Ja me istuimme hänen kotonaan ja joimme teetä.
1: Мы вспоминали что-то доброе.
0: Ja me muistimme hyviä aikoja.
1: И я был рад, что Бог в нас победил.
0: Ja mä olin siitä kiitollinen, että Jumala voitti meidän sydämen asenteemme.
1: И пусть когда-то это чудо произойдет и с россиянами.
0: Ja toivon näin, että tämä samanlainen ihme käy toteen ja tapahtuu venäläisten sydämissä.
1: Biblia говорит, добром побеждайте зло.
0: Raamattu sanoo, että voittakaa pahan hyvällä.
1: Да, государство должно воевать и защищаться.
0: Ja tietenkin valtion tulee käydä sotaa puolustuksen omaa maataan.
1: Но наша роль.
0: Mutta meidän asiamme.
1: Сделать так, чтобы люди не стали сами похожи на врагов.
0: Että me emme olisi samankaltaisia kuin meidän vihamiehemme.
2: Sergei, olet hiljan kirjoittanut kauniin laulun. Kuuntelemme nyt seuraavaksi

0: tuon laulun, mutta kerrotko hiukan, missä tilanteessa se syntyi?
1: Se oli silloin, kun sota oli käyty ensimmäiset puoli vuotta. Me näimme, kuinka paljon kipua ja kärsimystä oli. Se oli tämän Butchan verilöylyn jälkeen. Ja huomasin, kuinka paljon kipua ja tuska oli ukrainalaisten sydämissä.
2: Я написал песню о том, что когда-то нам нужно будет забыть эту боль.
1: Ja siinä laulussa sanotaan, että tulee päivä, jolloin meidän tulee unohtaa kipumme.
2: Исцелиться от этой боли.
1: Meidän tulee parantua meidän kivuistamme.
2: Время не исцеляет.
1: Ja aikahan yksistään ei paranna.
2: Нам нужно будет суметь простить.
1: Meidän tulee antaa anteeksi.
2: Нам нужно будет суметь забыть эту войну.
1: Meidän täytyy pystyä oppimaan unohtamaan tämä sota.
2: И это не время нас исцелит.
1: Aikahan ei meitä paranna.
2: Нас может исцелить Господь.
1: Vain Herra meitä voi parantaa.
0: Luen laulun sanoista otteen suomeksi. Joskus tuuli kaiken vie pois, kauas villien vuorten taa, ja hukuttaa valtamereen tämän kivun, joka meissä asuu. Joskus lämmin sade taivaasta pesee meidät päästä varpaisiin ja unohdamme ajan, jolloin emme eläneet. Hiljaa puhun Jumalalle. Hän voi tehdä sen. En tiedä miten, mutta ehkä vielä unohdan nämä vuodet, jolloin emme eläneet. Seuraavaksi kuulemme Sergei Demidovicin laulavan.

0: час, коли забудуть люди, хай ніколи нас не буде. Білі думки, як сьогодні, не жили.
1: Puhutaan hiukan menetyksistä, sinun ja vaimosi kodista, missä Hannukin on käynyt. Ja kaiken uudelleen aloittamisesta. Ja myös mitä eniten suomalaiset olisi nyt syytä auttaa.
2: Я пережив уже дві евакуації.
3: Олег Лепікаюд, кші евакуантія.
2: Я со Славянська, та, там город, який в 2014 году началась війна.
3: Vuonna 2014 Донбасіса. Silloin evakuoitin Slavianskista ensimmäistä kertaa.
2: Тогда у нас убили 4 человека с христианской церкви там.
3: Ja siihen aikaan myöskin meidän seurakunnasta me kaapattiin 4 miestä.
2: Их мучили.
3: Heidät kirutettiin.
2: И потом их расстреляли и сожгли в машине.
3: Ja sen jälkeen heidät ammuttiin kuoliaksi ja heidän ruumiinsa poltettiin auton sisällä.
2: Это были все мои друзья.
3: Ne olivat kaikki minun ystäviäni.
2: И тогда мы поняли, что это что-то новое и страшное, чего мы раньше не знали.
3: Silloin me tajusimme, että nyt on jotain uutta ja kauhistuttavaa, jota emme ole aikaisemmin tienneet ja todenneet.
2: Мы читали раньше про войну, про какие-то страшные пытки.
3: Olimme aikaisemmin lukeneet sodista ja sodankäynnistä, miten siellä saatetaan kiduttaa ihmisiä.
2: И мы никогда не думали, что это придет в нашу жизнь.
3: Mutta me ei voineet kuvitellakaan sitä, että se tapahtuu meidän seurakunnassa.
2: Я сказал своим детям, мы должны быстро уехать с этого города.
3: Я сказал лапсиле, мне täytyy nopeasti evakuoitua tästä kaupungista.
2: И мы не знали, выпустят нас или нет.
3: Emmekä me tienneet, päästetäänkö meidät tästä kaupungista lähtemään vai ei.
2: Я сказал детям, возьмите самое необходимое.
3: Я сказал лапсиле, että ottakaa kaikki perustarpeellinen mukaan.
2: И тогда дочка спросила меня, а что необходимое в жизни?
3: Тетя кysyi multa, että isi, mikä on se tarpeellinen?
2: И знаете, когда ты живешь в большом доме,
3: ja kun asut isossa talossa,
2: и потом тебе нужно просто сесть в машину и уехать.
3: Ja tulee se hetki, että sun pitää vain istua autoon ja lähteä liikkeelle.
2: И вы знаете, я тогда понял, что нам в жизни много не надо.
3: Ja siinä me huomasimme, että elämää varten loppujen lopuksi tarvitaan aika vähän.
2: Но я тут помню первую ночь, когда я ночевал уже, когда с города уехал.
3: Ja muistan sen ensimmäisen yön evakuoinnin jälkeen.
2: Мы купили такие надувные матрасы.
3: Me ostimme tämmöisiä ilmapatjoja.
2: И нам дали одну комнату.
3: Ja meillä annettiin joku huone.
2: Это был мой друг.
3: Ja se oli ystäväni, joka sen teki.
2: И когда я выключил свет.
3: Ja kun sammutin valot.
2: Я обнаружил, что мой Господь, который был со мной в пространном доме.
3: Mä ymmärsin, että mun herrani, joka oli minun kanssani siellä tilavassa omakotitalossa,
2: он со мной здесь, в этой комнате.
3: Oli nyt minun kanssani tässä huoneessa.
2: Я вам хочу каждому сказать.
3: Ja haluan jokaiselle sanoa tämän.
2: Момент испытаний.
3: Это koetelemuksen hetki.
2: Мы поймем, что нам нужно, самое главное, это связь с Богом, это близость Бога.
3: Koetelemuksen hetkellä me tajuamme, että kaikkein tärkeintä on meidän yhteytemme Jumalaan.
2: Потому что он пойдет с нами туда, где будем мы.
3: Koska Jumala kulkee meidän kanssamme sinne, missä me olemme ja menemme.
2: Потом наш город освободили через 3 месяца.
3: Muutaman kuukauden kuluttua meidän kaupunki vapautettiin.
2: А в 22-м году началась полномасштабная война.
3: Mutta sitten vuonna 2022 alkoi täysmittainen sota.
2: Сегодня мой город каждый день бомбят.
3: Tänä päivänä minun kaupunkiani päivittäin pommitetaan.
2: Русские войска от нас где-то за 15 километров.
3: Venäjän sotilaat ovat noin 15 kilometrin päässä meidän kaupungin rajasta.
2: Но вы знаете, сегодня дроны, это где-то 30 километров, все постоянно взрывается.
3: Tänä päivänä siis dronet lentävät nopeastikin 30 kilometrin päähän ja sitten räjähtävät.
2: Недавно на мою улицу большая бомба упала. 100 метров, может быть, 70 моего дома.
3: Ja meidän talon kadulle tipahti valtavan iso pommi, noin 70-100 metriä meidän kotoon.
2: Все окна в моем доме вылетели. Дверь была вот так выгнута.
3: Kaikki se, mitä kodissa oli, niin se katosi. Ovi oli kaatunut räjähdyksen voimasta.
2: Это дом, который я построил своими руками.
3: Ja se oli se talo, jonka itse omin käsin rakensin.
2: И я больше не могу там жить.
3: Enkä voi enää siellä koskaan
2: asua. Когда началась война, мои дети, моя жена уехали в Европу.
3: Kun sota alkoi, niin silloin lapseni ja vaimoni lähtivät pakoon Eurooppaan.
2: И я очень благодарен всем странам, которые принимали украинцев.
3: Ja olen erittäin kiitollinen kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Ukrainan pakolaisia.
2: Я много езжу среди украинских вот, обществ в Европе.
3: aika paljon matkustelen ukrainalaisten keskuudessa, jotka asuvat Euroopassa.
2: Я знаю, что Финляндия очень сильно помогает.
3: Ja tiedän, että Suomessa kovasti pidetään huolta ukrainalaisista.
2: Огромное вам спасибо.
3: Suuri kiitos tästä.
2: Смотрите, быть беженцем это непросто.
3: Ei ole helppo olla pakolainen.
2: Очень много разорванных семей.
3: On paljon hajonneita perheitä.
2: Допустим, муж военнообязанный, он не может выезжать со страны.
3: Esimerkiksi perheen isä ei voi lähteä perheen kanssa pakoon, koska hän on asevelvollinen.
2: Но у него маленький, допустим, двое детей и жена.
3: Saattaa olla vaimo ja kaksi pientä lasta.
2: И он отправляет их в Европу.
3: Hän lähettää heidät Eurooppaan.
2: И вот этот разрыв, это тоже боль.
3: Tämä eroaminen on äärimmäisen tuskaisaa.
2: Дети растут без отца.
3: Lapset kasvavat ilman isää.
2: Я недавно узнал статистику.
3: Sain tilastotietoa käsiini hiljattain.
2: В Украине сегодня около 90% разводов.
3: Украинassa noin 90% perheistä päätyvät avioeroon.
2: Такой статистики нигде, я просто не знаю больше нигде.
3: En ole kuullut, että missään maassa on tällaista tilastotietoa.
2: Это то, через что сегодня проходит наш народ.
3: Mutta tämä on sitä, mitä läpi käy meidän Ukraina kansamme tänä päivänä.
2: Поэтому служите, делать вот эти программы, это программы поддержки людей. Это очень важно.
3: Siksi tehkää näitä ohjelmia, valmistakaa, kertokaa, tiedottakaa, sillä te tuette heitä tällä tavalla. Ja se on erittäin tarpeen.
2: Я хочу, чтобы вот радиослушатели поняли, что они делают очень большое дело.
3: Ja toivon, että radiokuuntelija voi kokea, että hän on erittäin arvokkaassa työssä mukana.
2: Это значит для людей очень много.
3: Se merkitsee niin paljon niille, jotka ovat vastaanottavassa päässä.
1: Se kaunis talosi, jonka rakensit ja jonka floristi vaimosi niin kauniisti puutarhalla ympäröi, myös Hannu on käynyt siellä teidän vieraana. Talo on nyt menetetty, mutta silti sinä haluat rakastaa venäjää puhuvia ihmisiä Venäjälle ja viedä evankeliumia.
2: Когда у нас есть большое давление и трудности.
3: Kun me läpikäämme suuria ahdistuksia ja meillä on suuri suru.
2: Me можем как бы быть жертвой.
3: Me saatamme joutua uhrin tilan.
2: Да, и злиться на обстоятельства, на людей.
3: Ja vihastumme ihmisiin joka puolella.
2: Но мы открыли другой путь.
3: Mutta me löysimme toisen tien.
2: Если ты в этот момент начинаешь спасать других.
3: Jos me sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa aloitamme pelastamaan toisten henkiä.
2: Ты фактически спасаешь себя.
3: Me samalla pelastamme oman henkemme.
2: Ты забываешь, что тебе плохо.
3: Ты не помнишь, что было плохо было.
2: Поэтому мы это делаем еще ради себя, чтобы жить.
3: Me teemme tätä myöskin itseämme varten, että me itsekin voisimme paremmin.
2: Так что мой совет, если вам плохо, спасайте тех, кому еще хуже.
3: Jos koet olosi huonoksi, niin käy pelastamaan ne, joilla on vielä huonommin asiat.
1: On ilo kertoa, Sergei, että saamme IRR-TV:nä olla yhdessä Suomen kansan kanssa auttamassa Ukrainaa. Puhuessamme on 5 ambulanssia, invavarusteinen bussi, monia ajoneuvoja lähdössä Ukrainaa.
2: Это очень важно. Важность скорой помощи не поймешь до тех пор, пока тебе не нужна резкая помощь. И ты благодарен, что вот есть.
3: Et voi ymmärtää tällaisen palvelun merkitystä ennen kuin itse olet joutunut avun tarpeeseen.
1: Sergei, haluamme rukoilla puolestanne ja tuemme teitä.
2: Спасибо.
1: Kiitos haastattelusta, Sergei Demidovits. Kiitos tulkkauksesta, Hannu Haukka, ja Jumalan siunausta.
2: До свидания, дорогие.
1: Herramme Jeesus Kristus opettaa vuorisaarnassa anteeksi antamisesta ja sovinnosta. Voimme rukoilla yhdessä, juuri niin kuin meidän Herramme meitä opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivoissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Kun kuuntelet tätä ohjelmaa, samaan aikaan on tuo aiemmin mainittu saattue 5 ambulanssilla ja invalidivarusteisella linja-autolla ja parilla maasturilla varustettuna matkalla kohti Ukrainaa. Rukoillaan myös tuon saattuen perille pääsyn puolesta ja että kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana tuota saattuetta ajamassa, pääsevät turvallisesti perille ja takaisin kotiin. Ja koska radiossa kuuluu aina lähettää terveisiä, niin tällä kertaa lähetämme terveisiä pohjoiseen, Matti Sahimaalle. Sillä Matti on ollut henkilö, joka on valtavasti ollut vaikuttamassa työpanoksellaan tämän projektin takana. Jumalan siunausta, Matti, sinulle sinne pohjoiseen ja vaimollesi. Kaikkea työtä, mitä IRR-TV tekee, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Ja tuon saattuen etenemistä voit seurata sosiaalisen median alustoillamme. Kiitos, kun olit mukana ja Jumalan siunausta. Kuullaan jälleen seuraavalla kerralla. Moi moi!

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä.

Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.

Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä. Herra varjelee häntä ja hän saa elää. Kaikki ylistävät hänen onneaan. Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille. Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja nostaa hänet tautivuoteelta. Minä sanon, Herra, armahda minua, tee minut terveeksi. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa.

0: Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
1: dayplus.fi/tilaus
2: Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Jippu täällä, moi. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Aika monet mun vieraat mä oon esitellyt sielun siskoiksi, koska mä haluan valita tähän ohjelmaan ihmisiä, joihin mä koen yhteyttä, joilla on myös mun omassa elämässä joku merkitys. Tää ohjelma ei ole siis perinteinen toimitusohjelma, missä olisi vieraana julkisuuden henkilöitä ja mä olisin niistä kiinnostunut välttämättä sen takia, mutta tässä on ihmisiä, joista mä oon kiinnostunut heidän ihmisyyden ja heidän persoonan takia, jotka on tehnyt muhun vaikutuksen. Valokuvaaja, taiteilija Johanna Kare.
3: Kiitos kauniista sanoistasi.
2: Hei, arvo mikä meitä yhdistää nyt vielä. Sellaiset, että me ollaan blondeja ja hulluja ja sitten meillä on erikoinen historia. Niin meillä on samanlaiset ässät.
3: Joo.
2: Kun sä sanoit kiitos. Joo. Tervetuloa tähän, siis. Niin sulla on korostuneesti myös niin kuin vähän sössö ässä.
3: Joo,
2: niin
3: vähän on sössö. Me ollaan vähän sössöjä,
2: mutta ihanaa, että sä tulit tähän ohjelmaan. Sä oot ollut aika paljon nyt esillä sun taiteen puitteissa, eli valokuvaamisen. Kerro vähän, siis sehän ei ole kauhean pitkä harrastus sulla ilmeisesti.
3: Ei, 5 vuotta. Olen kuvannut ja tämä kuvaaminen tuli tosissaan ihan johdatuksella, että menin kaverin kissa vahdiksi ja hän oli valokuvaaja ja jätti kameran mulle, että mä saan sitä lainata ja kuvata ja siitä lähti sitten tämä valokuvaus tai sanotaan näin, että kuva. Siis tämä, niin, valokuvaus.
2: Kuva.
3: Kuva evankelistin työ, joo, sitä mä tarkoitin.
2: Niin, sana. Kuva evankelista.
3: Joo.
2: Loistava nimitys. Siis mä oon musiikkievankelista. Nyt meillä on niin kuin Suomessa ensimmäinen valokuva evankelista, Johanna ja. Kare. Mitä se voisi tarkoittaa? Sä pyrit kuvien kautta välittämään sanoman rakastavasta Kristuksesta, Jeesuksesta, eikö niin?
3: Joo, kyllä kaikki kuvat, mitä mä otan, niin ne kulkee rukouksen kanssa, että rukous on koko aika päällä, kun mä kuvaan. Ja Herra on tosissaan johdattanut sellaisia aiheisiin, että jotka niin kuin tarvitsee nostaa ihmisten näkyville ja saada siitä niin kuin keskustelua ja myös hyviä tekoja niiden ihmisten puoleen.
2: Mä oon nähnyt sun kuvia aika paljon. Sä oot kuvannut muakin. Yhden kauneimmista kuvista, mitä on musta otettu, on munkin tällä hetkellä fanisivujen pääkuvana sun kuva, minkä sä otit musta tuolla mun levyjulkaisutilaisuudessa. Sä sanoit, että sä tuut vaan vähän räpsiä sinne jotain. Sun on samanlainen suhtautuminen sun taiteeseen kuin mulla. Mä voin meidän kanssa aina vähän laulelee, että mä en niinku kans mieti mitään, mä harjoittelen mitään. Siis muahan kutsutaan maailman huonoimmaksi harjoittelijaksi kautta aikoin. Että en mä osaa semmoista keskittyneistä. Niin sä oot myös varmaan samanlainen, että sä oot vaan sen kameran, sä pidät sitä kameraa niinku mukana ja sit sä tartut hetkiin.
3: Joo, kyllä toi pitää ihan paikkansa, että ei siin pahemmin suunnitella, että mennään vaan ja otetaan. Ja tosissaan, että kun se on, rukous on koko ajan läsnä siinä, niin silloin ne kuvat alkaa puhua.
2: Mitä sä rukoilet silloin?
3: Kaikkea. Kiitän aika paljon, että kiitän tietysti Herraa, että on antanut tällaisen ihanan tehtävän mulle. Ja sitten myös vähän pyydänkin siinä.
2: Niin sä oot muun muassa nyt ehkä eniten ollut esillä tällä hetkellä tässä Suomi 100 vuotta Lotta-elokuvanäyttelyn valokuvaajana. Haluatko sä kertoa vähän kuulijoille siitä? Mä luulen, että kuulijoissa on myös sen ikäisiä ihmisiä, jotka tämmöistä taidetta varmasti syvästi arvostaa.
3: Joo, siis mulla on suku Karjalasta kotosi ja isänmaa on sillä lailla tärkeä ja rakas. Ja äitikin oli sota lapsena Ruotsissa, että koskettaa tää niinku sota-aika Suomessa ja muuta. Ja sitten jotenkin niinku mun mielestä noi lotat ei ole saanut sitä huomiota tai arvostusta, mitä ne on kumminkin tehnyt meidän kaikki eteen, että me saadaan elää tässä vapaassa Suomen maassa. Niin sitten, sitten aloin tehdä niistä sitten tällaista valokuvanäyttelyä ja tosissaan se oli tosi hyvä projekti, että kaikki lotat, jotka oli siellä Sanomatalon näyttelyavajaisissa, niin kyllä he tuli niin ihania sanoja ja kiitoksia ja muuta, että ne oli kyllä niin otettu siitä kunniasta, mikä heille suotiin. Mutta tietysti ensimmäisenä kiitin Herraa tästä kaikesta koko näyttelystä siellä Sanomatalossa, että ensimmäinen kiitos tietysti kuului hänelle ja sitten näille arvon rouville.
2: Tämä Lotta-näyttely on esillä muun muassa Radio Dayn 20-vuotisjuhlassa Kulttuuritalolla 3.11. Eli sinne vaan katsomaan myös Johanna Kareen upeita kuvia sankareista ja lotista, jotka on siis suuria sankareita. Kuvaamisen ohella sussa on kiehtovaa joku tuttuus, mikä on myös musta itsessäni sellainen tietty rempseys ja aitous, mutta myös se, että sä oot tinkimättömästi Jeesuksen seuraaja. Mitä? Niin ei ole aina kuitenkaan ollut. Milloin sä oot löytänyt Jeesuksen? Milloin usko astui sun elämän valoksi?
3: Joo, 7 vuotta sitten tosissaan usko tuli minuun ja sitä ennen, no sillä lailla, että mummo oli uskovainen mun isovanhempi ja sillä lailla, että isäkin uskovaisessa perheessä kasvanut ja myös äitini kasvanut uskovaisessa perheessä, että sillä lailla oli se, mutta ei meillä kotona niin kuin oikeastaan pyhäkoulu ja iltarukoukset, että siihen se niin kuin jäi.
2: Mutta rukoilijoita on ollut kuitenkin.
3: On joo, että mummo on ollut mun niin kuin se esirukoilija, että mummoa kyllä kiitän todellakin, että vähän kauan kesti, mutta silti kannatti kyllä mummon rukoilta.
2: Mitä tapahtuu? Mikä sai, miten Jeesus pääsi Johannan sydämeen?
3: No se pääsi onneksi sillä, että kun tosissaan tuntuu, että ei ole mitään arvoa itsellään ja ei ole, niin kuin, ei ole minkään arvoinen ja ei niin kuin tavallaan kelpaa kenellekään. Että yritti niin kuin saada sitä arvoa ja arvostusta ihmisiltä ihan niin kuin ihmeellisen keinoin ja ne kaikki kääntyi vastaan. Että oli sellainen, niin kuin, että mä en ole mitään sellainen tunne ja koki myös paljon sitä sellaista, että niin kuin kaipasi sitä rakkautta niin kuin hirveästi, mutta ei saanut sitä yhtään mistään. Eli se rakkauden niin kuin jano oli tosi kova. Ja sit alkoi vaan niin kuin kaipaa jotakin oikeaa ja mulle alkoi tulee uskovaisia ihmisiä yhtäkkiä ja ihmeellisesti vastaan milloin missäkin ja juttelin ihan niin kuin, muistan vielä kun olin ihan hirveässä kännissä, menin Helsingin katuja ja oli ihan sekaisin ja sitten siinä tuli sellainen pariskunta, jotka oli kristittyjä ja usko heissä, niin he alkoi munkaan juttelee ja mä vissiin, olisiko mä pummannut niiltä röökiä ja okei, ja juttelin siinä jossakin keskellä Helsinkiä ja he sanoi, että saako se rukoilla sun puolesta. Mm. Ja vaikka oli siinä kännissä, niin kyllä se niin kuin tuntui hyvältä. Ja
2: niin, että tuli joo. Joku pysähtyi, ei kävely ohi.
3: Ei.
2: Mm. Jotenkin tulee tosta mieleen se, että kun me nähdään rikkinäisiä ihmisiä kadulla tai päivittäin ihan tahansa ihmisiä sekaisin tai jotenkin, niin susta on tullut itsestä sen jälkeen tämmöinen pysähtyjä. Että sä niin kun et kävele humalaisen ohi, sä et kävele rikkinäisen ohi. Mä oon ymmärtänyt, että sä pyrit pysähtyä samalla tavalla nyt tällä hetkellä se hyvä, mitä sä sait, niin viet eteenpäin, koska sulla on ollut kuvattavina myös tämmöisiä niin kun kadun miehiä. Eikö se ole?
3: On joo. Että tosissaan mulla oli se ensimmäinen näyttely noista kodittomista, että mä heidän kanssaan hengasin muutaman päivän. Ja muutenkin on aina ollut silleen vähempi osa siihen puolella, että on helposti niille lähtenyt juttelemaan ja yrittänyt omalla tavallani, omalla pienellä tavallani jotain lohtua tai apua.
2: Viedä.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Ippu täällä ja kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on valokuvaaja ja valokuvaevankelista Johanna Kare. Ja ollaan päästy siihen vaiheeseen, kun Johannan sydämeen joku kipinä taivaanisesta tuli. Ja nyt hän vie sitä samaa ilosanomaa eteenpäin. Sanoit äsken, että vietit päiviä muutamien kodittomien kanssa. Mitä sä tarkoitat? Mitä te teitte?
3: Mitä?
2: Missä sä olit?
3: Dokattiin.
2: Oikeasti?
3: Joo, ei tietenkään.
2: Mä olin varma, että sekin voisi olla totta. Että joo. Että sä otit sitten loppujen lopuksi itsekin pari huikkaa.
3: Ei dokattu yhdessä kyllä. Nykyään ei pahemmin dokata.
2: Joo.
3: Mut, ja toivottavasti ei moni heistäkään ketä tapasi. Mutta tosissaan mä menin sinne asunnottomien hietsun sinne majapaikkaan ja siellä sitten lähdin yhden kodittoman kanssa kiertelee ympäri stadia ratikalla ja tuolla mentiin ja sitten siellä heidän majapaikassaan myös pyörin niiden kanssa ja juttelin. Ja
2: millaista siellä oli? Kerro vähän kuulijoita, ei ole käynyt siellä. Vie meidät sinne.
3: No tosi niin kuin on sellainen tunne siellä, että miksi mulla on koti ja miksi mulla on asiat niinkin hyvin kuin on ja heillä ei. Ja sitten se heidän sellainen häpeäminen omaa itseä kohtaan ja sellainen olemattomuus.
2: Tyhjyys.
3: Joo.
2: Kun sulla on ihan selvästi siis hyvin moderni katuevankelistan kutsumus, miten mä näkisin, joka on tosi upeeta, hyvin harvinaista. Sä meet Suomessa siis paikkoihin, josta hienot evankelistat selittää, että ne tekee missioita ja ne tekee suuria tämmöisiä, niitä yhtään vähättelemättä rakkaat evankelistatoverit, mutta harva menee ihan tuossa hakee spurgun tuolta katuojasta ja vie sen McDonald'siin syömään. Niin kun sä saatat tehdä, etteikö sä oon vienyt Hesburgeriinkin niin kun kadut jengiä syömään. Tai jotenkin mä oon ymmärtänyt, että sä vietät niin kun vähäosasten tai tämmöisten rikkinäisten vähän lasolille ja pissalle ja kakalle haisevien ihmisten kanssa aikaa.
3: Joo, ei mulle sillä lailla. Mä oon tai on ihan pienestä pitäen kyllä nähnyt, että mulla on kaikki samanarvoisia, että en mä näe ihmistä sinä spurkuna, tieksä. Että mä näen sen ihmisenä ja tietysti säälin kovasti, että näitä ihmisiä, että ne joutuu elämään näin kurjassa elämässä.
2: Onko se sanoma Jeesuksesta tai rakkaudesta tavoittanut sun mielestä sieltä ketään?
3: No kyllä se tavoittaa siinä, että pitää heitä samanarvoisena kuin itse. Joo, kyllä ne näkee sen, että sen takia mulla on ollut aina helppo lähestyä, koska ne näkee varmasti sen.
2: Sä et tuu ylhäältä.
3: Joo, en todellakaan, että tuun kyllä ihan
2: alhaalta. No kuinka alhaalta sä oikeasti, Johanna, tuut? Mikä on sun story? Kerro vähän kuitenkin. Sä sanoit, että rikkonaisuutta, mutta onko siinä samaa kuin mulla, että sulla on ollut vaikeita suhteita varmaan miehiin? Meillä on ollut myös samoja miehiä, sekin tiedot, koko Suomen kansalle. Niin itse asiassa meidän ensimmäinen...
3: Nyt lopeta. Hei, poikki.
2: Joo, mutta se on musta vaan niin humoristinen juttu, että kaksi tämmöistä että ensimmäiset kohtaamiset, ensimmäinen keskustelu, miksi mä oon tutustuttu, on ollut se, että meillä on yhtä hurja kokemus samasta henkilöstä. Mutta se, mikä meidät myös yhdistää, on oikeasti se, että että me tiedetään, että ilman Jeesusta me ei oltaisi elossa, ilman Jeesusta me ei oltaisi mitään. Eli me ollaan tämmöisiä kaksi naista kaivolla tyyppisesti. Voidaan käyttää sanaa, että huorintekijät, jotka löysivät niin kuin rauhan Kristuksessa. Koetko sä näin, että sä oot saanut samanlaisen puhdistumisen kokemuksen Kristuksen veren sovituksella kokea kuin minäkin?
3: Kyllä, joo. Ja siis se, että Jeesushan rakastaa just meitä syntisiä niin kuin tosi paljon, ja mä oon kokenut ja tunnen edelleenkin, että mä oon varmaan maailman syntisin ihminen.
2: Miksi mutta, sä koet niin?
3: No, jotenkin vaan elämässä on tullut niin paljon tehtyä kaikkea väärää ja sitten jotenkin sitä syy on sellainen ihminen, että syyllistää itsensä kovin helposti, niin jotenkin se vaan niin kuin on sellainen hirveän vahva tunne mulla, mutta sitten myös se on hirveän vahva tunne, että Herra rakastaa mua tosi paljon ja antaa mun syntini anteeksi.
2: Mä oon itse kärsinyt siis semmoisesta ylenpalttisesta synnin tunnosta koko elämää. Mä luulen, että tällaisten syntisten naisten synnin tunto on erilainen kuin syntisten miesten. Koska kuitenkin tämä maailma on niin, että mies, joka on kauheasti ryvettynyt, on aina karismaattinen ja kuitenkin jotenkin kiehtova. Ja mies, jolla on vaikka ollut paljon naisia, tai mies, joka on ollut narsistinen tai itsekäs, niin sehän on, se on valtaa, se on voimaa ja se on niin kuin kiehtovaa. Ja vaikka se olisikin kristillisesti ja Jeesuksen silmissä syntistä, niin se on silti jotenkin, tiedäksä, tahroja komean syntisen miehen kasvoilla. Tiedätkö, että näin?
3: Joo.
2: Ja sitten taas nainen, joka on langennut, nainen, joka on rypenyt, niin se on niin kuin ryvettynyt, heikko, likainen,
3: joo,
2: saastutettu, joo, kelvoton.
3: Joo.
2: Ja, niin kuin, ja sen takia omalla tavallaan naisessa olevat haavat eivät tee naisesta karismaattista, vaan ne tekee siitä niin kuin kelvottoman.
3: Joo.
2: Ja sen takia mä samaistun tähän sun ylenpalttiseen synnintuntoon, että mutta mulla on tullut semmoinen jännä vapautus, minkä säkin sanoit, että sä myös tunnistat sen, että mä ajattelen niin, että ihan oikeasti ne on pois pyyhittyjä. Niin kuin, että, sitä että mä suostun uudesti synnyneeksi kristityksi tänä päivänä. Mä en niin kuin, että perkelehän haluaa totta kai, että me niin kuin muistetaan meidän synnit. Että sä nyt muistat kaikki sun virheesi joka ilta, kun sä meet nukkumaan. Mutta Jeesushan ihan oikeasti, vaikka mä pidin tätä ihan naivistisena tätä ajattelua, mutta näin se kuitenkin on. Sä mainitsit nimittäin tuossa ennen ohjelman aloitusta, että nyt lähiaikoina sä vasta ensimmäistä kertaa oot tuntenut, että sä rakastasit ittees. Niin onko se nyt just sitä, että rakastasit ittees siitä huolimatta, millainen historia sullakin on?
3: Joo, nimenomaan. Joo. Että mä olin tuossa muutamia viikkoja sitten, olin retriitissä ja siellä sitten maattiin lattialla ja yhtäkkiä mulla alkoi mun elämä niin kuin käymään tuossa silmissä niin kuin silleen läpi ja kaikki sellaisia ikäviä asioita ja muita, niin mulla tuli kyyneleet siinä, kun mä makasin ja sitten mulla tuli ensimmäistä kertaa varmaan elämässäni niin kuin, että mä osasin sääliä itseäni. Ja sitä kautta nousi sitten sellainen, että voi Johanna, mitä sulla on tapahtunut. Että mä haluan halaa sua, Johanna. Mä haluan rakastaa sua. Mulla tuli siellä näin ja mä olin, että mitä tää on? Että Mitä mulle nyt tapahtuu?
2: Otaks musta tulossa herkkis?
3: Joo, herkkis.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja kaksi rikkinäistä naista synnistä kaivon reunalla Jeesuksen pelastamina täällä puhuu Johanna Kare ja minä, eli Jippu ihmisen äänessä. Ihanasti sanottu, että voi että mitä mulle onkaan tapahtunut, että mä haluan rakastaa sua. Mulla on hirveän vastaavia, munkin rupeaa ihan liikuttaa vastaavia kokemuksia naisena siitä, että mä hain aina niin kuin mieheltä sitä, että joku mies sanoisi mulle noin, että voi rakas, sä oot niin särkynyt saviruukku, pala palalta, murtunut pois, sun lempibiisi by the way, jonka mä tänään laulan sulle, mutta sanotaan, että Jeesus rakastaa, mutta kyllä tarvitaan se omakin syli. Mm. Että ihminen tarvii, mitä mieltä sä tarvit myös sinut.
3: Kyllä, että se, että nyt viime aikoina, kun on opetellut tätä ja oppinut, nähnyt, kuinka ihana oikeasti mä oon. Mm. Niin se tuo sitä herranlaista, tiedätkö, rakkautta suhun itseesi, minkä sä voit sitten jakaa ihmisiin ja mikä näkyy minussa ihmisille.
2: Mm. Ja se häpeä niin kuin ikään kuin kuoritaan pois.
3: Joo. Et
2: miten sä oot kokenut, kun sä tuut kans niin sanotusti puskista, niin kuin minäkin, että hyvin voimakkaaseen autoritääriseen kristilliseen yhteisöön? Ja sit sä oot just mitä sä oot, niin ootko sä kokenut, niin kun, ootko sä tullut satutetuksi sillä tavalla? Ootko sä sanonut arvostelua suoraan tai vähän rivien välissä?
3: No todellakin, kyllä mä sanon, että näissä uskovaisissa piireissä eniten tuomitaan sua, että se on kumma juttu, että ei uskikset, ei kyllä, niin, mutta näissä uskon piireissä on kyllä ihan järkyttävää, niin kuin rasismia suoraan sanottuna. Että
2: tarkoitatko sä vaan niin kuin tämmöistä ihmisrasismia?
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Eli että sitä mun persoona, se mitä mä olen niin kuin ennen, tieksä, entisessä elämässäni mennyt ja muuta, niin ihmiset lukee mua
2: sen perusteella. Siis ajatelkaa nyt ihmiset, mä otan todellakin tähän nyt kantaa ja mulla on, voitte laittaa vaikka 6000 kilometrisen inhopostin mulle tämän jälkeen, mutta sen mä sanon nyt, että me olemme Kristuksessa Raamatun sanana mukaan verellä pestyjä, syntisiä, Kristuksen sovintokuolemalla sovitettuja ja sen veren kautta täysin puhtaita entisestä elämästä. Ja tämän julistan kaikille synninpäästöksi, kaikille kuulijoille ja kaikille, jotka kärsivät kohtuuttomasta synnin taakasta oikeiden asioiden tähden, mutta ole vapaa Jeesuksen nimessä.
3: Amen.
2: Tämä on totuus ja sen takia tämän läpi meidän tulee katsoa toisiamme. Tämän veren läpi. Tämän halusin nyt ehdottomasti tuo, koska sama koskee sua ja mua, että sen saman veren läpi meidän on katsottava myös kaikkia, myös tuomitsijoita. Mm. Eli omalla tavallaan niitä läpi, jota me ei ymmärretä, jotka on ikään kuin hypocrites, niin kuin korkeampi tasoisia. Mutta mulla on ihan samoja kokemuksia, että mun sanoma on ihan ok ja mun usko, mutta mun persoona ei.
3: Joo.
2: Ja sen takia sun kanssa on niin hauska, kun me aina tavataan, niin sä oot niin kans luonnonlapsi, että sä kyllä todellakin saatat sanoa sitten just niin kuin mitä vaan, niin kuin missä tilanteessa niin kuin hyvällä tavalla.
3: Joo, mutta kun ihminen, niin kuin, että siitäkin mä oon alkanut niin kuin itselleni antaa kiitosta, että mä en osaa olla muu kuin se, mikä mä oon.
2: Hmm.
3: Ja Mä en halua olla muu kuin se, mikä mä oon, niin hyvässä kuin pahassa.
2: Kuka sä oot nyt?
3: Mä olen armahdettu nainen.
2: Joo.
3: Jeesuksen rakas. Kahden lapsen äiti ja onnellinen tästä, että mä saan tässäkin olla ja jutella Jippu sunkaan.
2: Niin.
1: Jippu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on armahdettu Jumalan rakas Johanna Kare. Ja jos tästä tarvitsee vielä jonkun keskustella, niin otan palautepostia vastaan. Toimin tässä välikätenä. Tämä on niin kuin julkinen armahdus tässä ohjelmassa, koska tarkoitan vaan siis sitä. Miten sun lapset, mennään siihen vähän, mä oon kanssa Roomea, on 3-vuotias, sulla on jo aikuiset, maailman kaunein tytär, niin kuin mä sanoin, jonka hiustyyli mä matkin. Mulla on nyt just samanlaiset hiukset kuin Oonalla, eikö Oona ollut hänen nimensä?
3: Joo.
2: Oona on näyttelijä ja tunnettu ja näin, mutta ei siitä sen enempää, vaan siitä, että miten se suhtautui sun radikaaliin kääntymiseen?
3: No kyllähän meillä oli kotona se iltarukous ja niin kuin näin, että se oli niin kuin ainoastaan, voi sanoa näin, että ei kirkossa eikä missään muualle enkä puhunut sen kummemmin. Mutta sitten se alkoi niin kuin jotenkin sanotaan, että se niin kuin kasvo sillä lailla pikkuhiljaa, niin kuin, että tytöt niin kuin näki kaikki mun tekemiset ja olemiset ja sanomiset ja ne niin kuin alkoi tietysti tykkää siitä.
2: Siitä uudesta sinusta.
3: Niin, ja se, että kun se toi mukanaan sen rauhan, että vaikka onkin värikäs persona ja muuta, niin tietyn tasaisuuden ja tietyn rauhan siihen elämään ja olemukseen ja näin. Niin.
2: Ne on ollut siitä onnellisia.
3: Todella. Ja kummatkin tytöt uskoo myös.
2: Että ne on kanssa niin kuin
3: Jeesus Kristukseen. Aamen.
2: Ihanaa. Mm. Niin, se voi olla niin kuin lähipiirille aluksi joko niin kuin hyvä asia tai sitten siinä voi tulla jopa vastustusta, että niin kuin
3: itse asiassa nuorempi, kenen kanssa asun, niin tästä Radio Daysta, kun puhutaan, niin hänhän on aivan Ariel Neuroniemi-fani.
2: Ariel, sulla on faneja.
3: Joo.
2: Mä en kestä, ja tää pitää sanoa ehdottomasti.
3: Joo, ja kun Ariel oli isyyslomalla, niin kun laitettiin radio päälle ja siellä olikin joku toinen, niin mun tyttö sanoi, että missä Ariel on oikeasti, että mihin se on hävinnyt.
2: Minkä ikäinen tyttö?
3: Ja se on teini.
2: Joo.
3: Että missä Ariel on, että hän haluaa kuulla, että ei kai se ole lähtenyt pois. Ja toinen esimerkki oli siinä, että kun tulee näitä hengellisiä lauluja ja muita, niin sitten yksi päivä tuli taas joku laulu, niin hän lauloi siinä mukaan, Jeesus, ja mua vähän niin kuin tietysti hymyilytti, niin sanoisit, että mitä sä oikein hymyilyt siihen, että mä osaan nämä kaikki biisit ulkoa. Kun meillä on Radio Day aina aamulla niin kuin auki.
2: Eli te olette niin kuin Radio Dayn kuuntelijoita.
3: Kyllä. Koska sekin, mä niin kuin sanon tässä että vanhemmille, että kannattaa laittaa Radio Day oikeasti auki. Että jos on niin kuin teiniä ja tällaisia, jotka ei vielä tiedä, sillä
2: se
3: lailla. Se kasvattaa oikeasti. Se tulee niin kuin salamyhkää, tiedätkö, sieltä, niin kuin sillä lailla leijailee. Sanoinkaan mä nyt ihan oikein?
2: Sanoit ihan oikein, okay. Että Radio Day, pyhä henki voi niin kuin valaista murrosikäisten vaikeat.
3: Kyllä.
2: Radio Day toimii siis, mikä tämä on tämä Sinkkonen?
3: Siis tää Radio Day toimii Sinkkosena.
2: Se toimii Sinkkosena, tuli yhteen ääneen, että Sinkkosta ja Tommi Helsteiniä ei enää tarvita, kun laittaa Radio Dayn aallolle ja sitten sieltä tulee kolkata veressä voimaan taikka Viktor Glimenkon meren tiedä, niin siinä alkaa jo armon meret avautumaan, näin se on. Mutta siis huumori on sulla kans semmonen, niin että mikä se on ihailtavaa, semmonen, että aina kun sut tapaa, sä oot hirveän nauravainen ja semmonen. Mä en oikein nähnyt sua sillä tavalla surullisena, niin paljon sulla on ollut itkua tässä, niin kun Jumala on alkanut parantamaan sitä saviruukkua, mikä sä oot, niin onks hetkiä, että sä oot itkenyt paljon?
3: Oon itkenyt paljon, siis tosi paljon. Et en osaa sanoa kuinka paljon, mutta
2: semmoista hyvää itkua.
3: Paljon hyvää itkua, paljon. Paljon kiitollisuus itkuu, paljon niin kuin onnellista itkua siinä, että on tässä, missä nyt on. Että on tullut paljon, ihan paljon itkua, kyllä.
2: Mitä Raamattu on sulle tänä päivänä? Miten paljon sä siitä ammennat ikään kuin uutta ravintoa tai uutta niin kuin ihoa sun palaneen ihon päälle, sanottaisiko näin?
3: Kyllä mä pyrin niin kuin Raamattua lukemaan jokainen päivä jonkun verran, edes vähän.
2: Onko sulla joku lempikohta, mikä sä haluaisit sanoa semmoisille ihmisille, tai mikä on sua rohkassut?
3: No kyllä mä menen siihen syntisen naisen luokse, että se on jotenkin niin kuin syntinen nainen, syntisen naisen kertomukset, niin ne jotenkin koskettaa mua tosi Joo. paljon. Salmeja luen ja nyt on jossakin muussakin kohtaa, mutta ja Jobin kirja, se kanssa on sellainen, että joka niin
2: samat kuin mulla siis.
3: Joo.
2: Täsmälleen kaikki. Joo. Kaikki, missä on lankeemukset ja naiset ja nimenomaan tämä Jobin. Mutta eikö se ole sekin totta, että kun elämä on ollut riittävän hankalaa ja vaikeaa, niin semmoiset pikkukiukuttelut ja nillitykset ei oikein niin kuin on meidän tyylisten ihmistä, että ei ihan niin kuin jaksa valittaa siitä ihan pienimmistä murheista enää, että kun saa olla vaan Jeesuksen oma ja armahdettu se on aika riittävää. Joo.
3: Kyllä mua naurattaa siis. Mä oon huomannut tuolla, kun menee kaupungilla ja muualla, niin keski-ikäiset miehet on ihan sairaan kiukkusia oikeasti. No ihan kauheat pommeja, kun ne kävelee tuolla. Ja mä tulin yksi päivä fillarilla kotiin ja tuli sen keski-ikäinen mies mun fillari eteen hyökkäsi. Valot, missä sun valot? Hankin valot jo vähän nopeasti, niin kuin näin. Mä katsoin sitä ja mä olin ihan, toi on ihan hullu, suurin piirtein näin. Mutta kyllä mä sitten sanoin sille, niin kuin, että silloin mun keitti ja mä sanoin kyllä tosi pahasti, että anteeksi, mutta
2: eiköhän sun kanssa siis hankkii noin armonvalot sun omaa sisuskalustossa. Sä tuskin sanoit noin, etkä sanonut. Sulta ajatellaan myös se taipumus, mikä mulla, että me ei ensimmäisenä siteerata Raamattua, kun meillä menee hermot.
3: Ei. Se on se meidän tällainen niin kuin persoona.
2: Eli kun meidän persoonan ongelmakohta on se, että kun meillä menee hermot, me emme siteeraa Raamattua. Mutta musta on ehkä suhun verrattuna tekopyhyyttä vähän enemmän. Sä oot vielä aidompi. Musta on se, mä oon seurakuntayhteisössä niin kauan nyt ollut pari vuotta töissä, että mä oon oppinut semmoisen tavan, mikä on nyt synnin tunnustus tässä koko kuulijakunnalle, kun kohtelias loukkaus. Eli mä saatan hymyillen jonkun ihmisen niin kuin musertaa, mikä on kristittyjen keskuudessa hyvin yleinen murhaamistyyli.
3: Oho.
2: Sielun murhaamistyyli. Joo. Eli mä en puhu nyt siitä, vaan siitä, että koska me olemme niin yhtä perhettä, niin hymyilemme ja samaan aikaan toivotamme hyvää matkaa helvettiin.
3: Joo. No, mä oon huomannut sen, että tosissaan kun on tällainen persona, että helposti
2: tulistuu,
3: niin mä oon sitä kyllä niin kuin kokeillut nyt viime aikoina ja tässä fillaritapauksessa se kyllä unohtui, mutta muuten se on niin kuin sillä lailla monasti toiminut, että sano, että haluan rakastaa myös sinua ja että oletpa sinä kaunis tänään. Ja tiedätkö, niin kuin oikeasti kohteliaisuuksia, rakkautta, tällaista, niin ihmisethän menee ihan sekaisin siitä oikeasti.
2: Niin, siis ihmiset menee sekaisin rakkaudesta, mutta
3: kyllä,
2: ei vihasta.
3: Joo.
2: Siis tämä maailma on sen verran vihaan kylvetty, että negatiivisuus on normaalia, mutta positiivisuus on niin kuitenkin, että se on ihan käänteinen. Joo, mutta kyllähän se totta on, että musta on semmoinen kuva, että mä oon hirveän temperamenttinen, mutta mä en oikeasti, mä oon taas sisäänpäin kääntyneesti aggressiivinen. Mm. Mä yleensä sit vihaan itseäni ja mä oon itselläni valtavan ankara.
1: Kippu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana valokuva evankelista Johanna Kare, mutta myös omanlaisensa särkynyt saviruukku, niin kuin ihminen yleensä on. Vielä susta itsestäsi ja sun prosesseista ja siitä, millä tavalla tämä eheytyminen sussa ja tässä sun uudella tiellä on ollut sellaisia kohtia, mitä sä haluaisit jakaa, niin kun sä jaat niin paljon kuvilla, etkä puheella, mutta millainen on sun tulevaisuuden valokuva?
3: No, mulla on nyt jo seuraava projekti meneillään, että mistä mä en vielä pysty puhumaan, että siitä tulee sellainen isompi juttu ja valokuvat puhuu puolestaan, että mä osaan painaa sitä kameran nappulaa ja herra hoitaa kaikki muut puhua. Mä en osaa. Mitä mun piti sanoa?
2: Sun piti vastata mulle, että mikä on sun tulevaisuuden valokuva? Millainen on se valokuva, missä on kaikki nyt se, miltä sun valokuvat, jos sun pitäisi ottaa kuva itsestäsi?
3: Joo, mä tiedän, se on ollut pidemmän aikaa mun
2: mielessä.
3: Joo.
2: Eli mä heitin jonkun tämmöisen tallin, että joku tämmöinen näky.
3: Joo, no tää on niin kuin, että se on mun toive ja sellainen, että missä mä haluan, missä minä ja mun perhe on. Eli sellainen pieni talviasuttava mökki, missä mä asun. Ja se on järven tai meren rannalla. Ja sitten siellä on kesällä pitkä pöytä, missä istut, Jippu, sinäkin.
2: Ai, ihana. Kiitos.
3: Säkin saat kutsun. Ja sitten totta kai mun perhe ja sitten mulla on vielä sellainen, että te varmaan nauratte nyt, mutta ei se mitään saa nauraa. Niin mä haluan sinne sitten 2 kanaa ja 1 kuko.
2: Siihen pöydälle?
3: Joo, ja sitten me syödään. Ei, kun sinne kuule ihan, että mä saan sitten tuoreita kananmunia aina.
2: Eli voisi niinku ajatella niin, että tämä on tämmöinen ehtoollispöytä. Se on myös niinku rakkauden pöytä, semmoinen pöytä, missä on ne ihmiset, joita sä rakastat, mutta sitten myös omalla tavallaan se on seurakunnan kuva.
3: Joo. Ja sitten mun piti vielä sanoa, että mullahan nyt joulumyyntiin tulossa kirja.
2: No se onkin tärkeä sanoa. Kerro siitä vähän.
3: Eli tämä kirja on mun ensimmäinen kirja, se on rukouskuvakirja. Ja sen nimi on Katuvarpuset.
2: Okei. Onko se, oliks mäkin siinä kirjassa?
3: Olet.
2: Tämä kertoo, että miten kartalla me olemme, arvoisa taiteilija Johanna Kare sekä evankelista olet. Elorinne.
3: Joo.
2: Olenko minäkin siinä kirjassa? Olenko muun muassa kirjoittanut sitä 100 vuotta sitä runoa ja sä pyysit aina, että kustantaja sanoi, että voisitko sä, me kirjoitaisin jossain junassa nopeasti vaan. Niin.
3: Joo, mutta se on hyvä, se on ihana. Et siinä on tosissaan, siinä on kuvia, mun luontokuvia, jotka on rukouksessa tullut ja sitten on sanaa siinä kuvien alla ja sitten on taiteilijoita, muun muassa niin Jippu ja Ritva Oksanen on ja sit, no siinä on paljon taiteilijoita, ketä on kuvannut ja sitten on näitä kodittomia ja kaikennäköisiä kuvia. Ja
2: ihana nimi, Katuvarpusia.
3: Joo.
2: Mistä se tuli?
3: Se tuli siitä mun ensimmäisestä näyttelystä, kun kuvasin näitä kodittomia, niin sen näyttelyn nimeksi päätin antaa Katuvarpuset.
2: Joo.
3: Ja sitten kustantaja ehdotti sitä, että laitetaan tämän kirjan nimeksi Katuvarpuset ja sitten näin tehtiin. Se oli hyvä nimi.
1: Kippu ja ihmisen ääni.
2: Meillä alkaa aika loppumaan, Johanna. Ihanaa, kun sä olit täällä. Mä haluaisin vielä kysyä tästä laulusta, jonka sä oot toivonut, että mitä tämä saviruukku kappale, jota mä usein kyllä esitän, mutta en ole tässä ohjelmassa koskaan sitä esittänyt, aika erikoista. En tehnyt pitkään tätä jo. Mitä se merkitsee sulle? Miksi se laulu?
3: Se merkitsee paljon mulle. Se merkitsee sitä, että Herra pystyy tekemään meissä jokaisessa rikkinäisessä niin paljon sitä eheytystyötä ja korjata meidän palaset kohilleen. Että se on niin kuin ainut apu ihmisen rikkinäisyyteen, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja hyvyys ja rakkaus.
2: Kiitos Johanna. Se oli hyvä lopetus tähän ohjelmaan. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas Jeesus, kiitos, että sä oot kuunnellut kaikki, mitä me ollaan tänään puhuttu. Ja mä haluan tuoda kaikki samanlaiset naiset sun eteesi, kun mekin ollaan oltu ja ollaan tänään. Ei ole mitään, mitä ei Jeesus sun rakkaus voisi korjata. Ei ole mitään arvotonta savea, mille sä et antaisi uutta arvoa. Mä haluan julistaa syntien anteeksiantamusta ja rakkautta kaikille niille, jotka kärsii taakoista ja synnin tunnosta, jota yrittävät itse sovittaa. Tule Pyhä Henki ja kirkasta sun Kristuksen veren voiman valtava. Niin kuin Hilja Aaltonen sanoi, murtuu kahleet maailman. Herra, tässä polvistun, en voi muuta, antaudun. Näihin käsiin tässä jään, joissa arven jäljet näen.

Minä olen Päivi Mäkinen. Kuulehan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Sumulen. Olen 7 lapsen äiti. Kuulun rendille paimentolaisheimoon Keniassa. En osaa lukea enkä laskea. Lapsena en koskaan saanut mahdollisuutta käydä koulua. Meidän kulttuurissamme koulutusta ei arvostettu. Ajateltiin, että vain köyhien lapset menevät kouluun. Rikkaiden ei tarvinnut. Karja elätti perheet. Nyt kaikki on toisin. Kaikki omat lapseni ovat saaneet koulutuksen. Se on minulle ilon ja ylpeyden aihe. Menin itse naimisiin hyvin nuorena, noin 9-vuotiaana. Varhainen avioliitto ja tyttö.

0: Tyttöjen ympärileikkaus ovat yhä yleisiä kylässämme, mutta kristittynä olen oppinut, ettei tämä tapa ole hyväksi. Yritämme muiden kristittyjen naisten kanssa vaikuttaa siihen, että tyttöjä ei enää leikattaisi. Muutos on hidasta, mutta toivoa on. Elämäni muuttui, kun annoin sydämeni Kristukselle. Sain rauhan, jota en ollut ennen tuntenut. Minulle on tärkeää tietää, että olen arvokas ja rakastettu juuri sellaisena kuin olen. Kirkon ja pastorimme kautta olen oppinut myös aivan uusia asioita. Me rendillet olemme aina eläneet karjasta. Söimme lihaa, maitoa ja verta. Kasviksista en tiennyt mitään. Nyt olen mukana Fidan tukemassa kyläni naisten viljelyryhmässä. Viljelemme yhdessä kaalia, pinaattia ja tomaatteja. Osa sadosta menee omaan käyttöön, osa myyntiin torilla. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on omaa rahaa. Se tuntui aluksi ihmeelliseltä. Kun kuivuus vei karjamme, kasvikset pelastivat meidät kirjaimellisesti. Ennen kuivuus tuli vain harvoin, nyt se kestää vuosia. Kasvisten viljely on antanut meille uuden tavan selviytyä, vaikka ilmasto muuttuu. Kristus ja kasvikset ovat todella muuttaneet elämäni. Ne ovat tuoneet toivoa, turvaa ja tulevaisuuden.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
2: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti Fida International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Välinpitämättömässä itsetyytyväisyydessä on vaaransa. Se selviää meille tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle! Välinpitämättömyys liittyy läheisesti pohjasakkaan, josta pastori Jukka Norvanto puhuu tänään. Jatkamme Sefanian kirjan ensimmäisen luvun läpikäymistä, nyt jakeesta 7 jakeeseen 12 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Opetusosuuden jälkeen kuulemme Sansan hallituksen jäsenen Anne Vanhatalon haastattelun. Mutta ennen sitä syvennymme Sefanian kirjan lukuun 1. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on, mistä pohjasakka kertoo?
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo hyvän alkuun tutustumisessamme Sefanian kirjaan. Jo heti alkujakeista saakka Herra alkoi epäröimättä paljastaa profeettansa kautta kansan syntiä. Saimme kuulla, että kansa palveli sekä epäjumalia että Herraa. He siis uhrasivat sekä Herran temppelissä että muiden jumalien alttareilla. Sellainen oli ehdottomasti sen liiton vastaista toimintaa, jonka Herra oli kansansa kanssa solminut. Jo ensimmäinen käsky teki asian täysin selväksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tätäkään sanaa kansa ei siis tahtonut noudattaa. Siksi se saisi varautua myös siihen, että ne tuomiot, jotka liiton ehdoissa oli aikoinaan ilmoitettu, astuisivat voimaan.

0: Seuraavaksi Sefani alkaakin puhua Herran päivästä, joka on kirjan kantavia teemoja. Sefania kertoo siitä teemasta laajemmin kuin kukaan muu profeetoista. Luen Sefanian kirjasta luvusta 1, jakeen 7. Hiljaa Herran Jumalan edessä. Lähellä on Herran päivä. Hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Miksi pitää olla hiljaa? Koska Herra, joka on koko maailmankaikkeuden valtias, on lähellä. Jumala on pyhä ja me ihmiset syntisiä. Siksi meidän on syytä joka hetki muistaa oma paikkamme. Maallistenkaan kuninkaiden edessä ei sopinut tuohon aikaan puhua ennen kuin annettiin lupa. Kuinka paljon suuremmalla syyllä on vaiettava, kun ihminen on Herran edessä. Hiljaisuus liittyy myös siihen, että Herran päivä on lähellä. Herra on valmistanut teurasuhrit ja pyhittänyt kutsuvieraat. Pyhittäminen tarkoittaa oikeastaan erilleen asettamista. Varmaan huomaatkin Sefanian huikean ironian tässä kaikessa. Edellä Herra oli voimakkain sanoin tuominnut kansansa sen epäjumalan palveluksesta ja siitä, että se palveli sekä Herraa että ammonilaisten pääjumalaa Milkkomia, eli Molokia. Kansa siis uhrasi Jerusalemin temppelissä Herralle ja siirtyi sen jälkeen Milkomin alttarien ääreen. Näitä vääristelijöitä Sefania siis kutsuu Herran valmistamiksi teurasuhreiksi ja kutsuvieraiksi. Uhraajat ja uhrit olisivat siis samoja henkilöitä. Jo näistä lyhyistä luonnehdinnoista alamme ymmärtää jotakin siitä, millainen päivä Herran päivä olisi. Sen tuleminen ei todellakaan naurattaisi. Muualta Raamatusta tiedämme, että varsinainen Herran päivä on vieläkin tulematta. Sen koittaminen liittyy Herran Jeesuksen toiseen tulemukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin. Jatkossa myös Sefanian kirjasta käy ilmi, että Herran päivä ei ole kuitenkaan mitenkään yksiselitteinen käsite. Heti seuraavista jakeista käy kyllä ilmi, että se merkitsee tuomioita. Mutta se on myös toivon täyttymisen aikaa, jolloin Herra antaa kansoille uuden mielen. Tästä Sefania kertoo kirjassa luvussa 3. Herran päivä merkitsee myös sellaisen ajan päättymistä, jota siihen asti on eletty, eli se on historian täyttymisen aikaa. Muun muassa näitä teemoja Sefania nostaa kirjassaan esiin Herran päivästä puhuessaan. Me elämme kuitenkin parhaillaan vielä armon aikaa. Tässä ajassa meitä kutsutaan panemaan turvamme Jeesukseen Kristukseen, joka hallitsee tapahtumien kulkua myös Herran päivänä. Kun tutkii Raamatusta Israelin kansan historiaa, voi nähdä, että tähänkin mennessä sen keskuudessa on edetty useankin kertaan aikoja, joita on verrattu Herran päivään. Sellainen oli erityisesti se, kun Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin, poltti sen ja jäti jälkeensä alastoman maan. Juuri niiden tapahtumien edellä Sefania kutsuu kansansa parannukseen ja puhuu uhriateriasta, jolle hänen kansansa on kutsuttu. Kun se johdonmukaisesti uhmaa Jumalan tahtoa, se joutuisi myös kokemaan Herran vihan seuraukset. On selvää, että silloinen tuomio merkitsi silloin eläneiden ihmisille jonkinlaista Herranpäivää, vaikkakaan ne tuomiot eivät täyttäneet kaikkia niitäkään ennustuksia, joita Herranpäivään liittyen voi lukea Sefanian kirjasta. Sefania on siis varsin sarkastinen sanoessaan, hän on valmistanut teurasuhrinsa, pyhittänyt kutsuvieraansa. Vierat joutuisivat itse uhriksi. Ja uhraamisella hän tarkoittaa tuomiota, joka on tulossa. Luen jakeen 8. Uhriateriani päivänä minä, Herra, rankaisen hallitusmiehiä ja kuninkaallisia ja kaikkia, jotka pukeutuvat vierasmaalaisten tavoin. Tämä jäi paljastaa, että maan johtavat henkilöt olivat kääntyneet pois Jumalasta. Mutta keitä he tarkkaan ottaen olivat? Ongelma on siinä, että kirjansa aloitusjakeessa Sefania sanoo saaneensa Herran sanat kuningas Joosian päivin. Ja Joosia oli Herran mielen mukainen kuningas. On mahdollista, että nämä sanat voisivat viitata aikaan, jolloin Joosia oli kyllä muodollisesti kuningas, mutta ei nuoruutensa vuoksi voinut vielä käyttää valtuuksiaan täysimääräisesti. Joosiahan tuli kuninkaaksi 8-vuotiaana hänen isänsä kuoltua ennenaikaisesti salamurhaajien kynsiin. Siitä muuten kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 jakeessa 1, jos tahdot katsoa asiaa tarkemmin. Tuskinpa kaikki Baalin palvontaa harrastaneet virkamiehet ja kuninkaallisen suun jäsenet heti kuninkaan vaihtumisen jälkeen unohtivat entiset metkunsa. Näin ollen Sefanian sanat ovat hyvinkin voineet kuvata myös Joosian alkuajan hallintoa. Mitä puhe vierasmaalaisten tavoin pukeutumisesta on mahtanut tarkoittaa? On mahdollista, että nämä asut puettiin päälle silloin, kun palvottiin toisilta kansoilta tuotuja epäjumalia. Näin jo asu paljasti, mitä ihmisten mielessä liikkui. Erityiseen asun pukeutumiseen näyttäisi viittaavan myös se, mitä kerrotaan Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 10, jakeissa 20, 21 ja 22. Niissä jakeissa kerrotaan Jehun toimista seuraavaa. Hän käski järjestää pyhän juhlan Baalin kunniaksi. Juhlapäivä määrättiin ja Jehu lähetti kutsun kaikkialle Israeliin. Kaikki Baalin palvelijat saapuivat, yksikään ei jäänyt tulematta. He menivät Baalin temppeliin ja se täyttyi ääriään myöten. Jehu käski vaatevaraston hoitajan tuoda puvun jokaiselle Baalin palvelijalle ja tämä toi heille puvut. Sefanian välittämät Herran sanat toteutuivat joltakin osin jo muutama vuosikymmentä myöhemmin. Ei tarvitse ajatella kuin Sitkiaa, eli Juudan viimeistä kuningasta, joka näki omien lastensa tappamisen. Sen jälkeen, ennen pakkosiirtoon kuljettamista, häneltä puhkaistiin silmät. Se oli todella rankka rangaistus. Mutta se ei ollut kuitenkaan mitään muuta kuin sitä, mistä Jumala oli etukäteen kansansa varoittanut. Näille ihmisille Babylonian kuninkaan toimeenpanemat tuomiot olivat monessa suhteessa Herran päivä. Jatkan jakeesta 9. Minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka pelkäävät astua kynnykselle, mutta eivät pelkää täyttää isäntänsä taloa ryöstösaaliilla, jonka ovat väkivallalla ja petoksella hankkineet. Tuskinpä hämmästyt, kun sanon, että tämän jakeen merkityksestä on keskusteltu paljon, eikä lopullista varmuutta ole saatu sen tarkoituksesta. Ongelma liittyy nimittäin puheeseen kynnykselle astumisesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Miksi ihmeessä joku pelkäisi kynnystä, niin ettei uskalla astua sen päälle? Ainakin yksi selitys tuntuu minusta järkeenkäyvältä. On näitä ajateltu, että tässäkin olisi nähtävillä viittaus pakanauskontojen vaikutukseen Jumalan kansaan. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 5 jakeissa 4 ja 5 kerrotaan siitä, mitä seurauksia filistealaisille oli siitä, kun he olivat ryöstäneet liitonarkun ja sijoittaneet sen oman jumalansa temppeliin. Mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Daagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä, ja vain vartalo oli enää huoneessa. Tämän vuoksi eivät Daagonin papit, eivätkä hänen temppelissään kävijät, vieläkään saa Astodissa astua Daagonin huoneen kynnykselle. Siinä vaiheessa, kun Samuelin kirjoja koottiin yhteen, Israelissa oli siis yleisessä tiedossa, että Daagonin temppelissä ei saa astua kynnykselle. On siis mahdollista, että sama kynnykselle astumisen varominen oli siirtynyt myös Juudan kansan tapoihin, kun he menivät Jerusalemin temppeliin. Sellaista kynnykselle astumiskieltoa ei siis ollut Mooseksen laissa, joten sen puolesta kynnykselle olisi saanut astua kuinka monta kertaa tahansa. Nyt Jumala näyttäisi kummastelevan ja jopa ivaavan kansansa jäseniä siitä, että he kyllä ottivat tosissaan tällaisen merkityksettömän kynnykselle astumiskiellon, mutta eivät epäröi vähäkään, kun on kysymyksessä lähimmäisten omaisuuden ryöstäminen. Jotenkin hakematta tulee mieleen se, mitä Jeesus yli 600 vuotta myöhemmin lausui aikaansa uskonnollisille johtajille, Matteuksen evankeliumin luussa 23, sen jakeissa 23 ja 24. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. Kamelin nielaisemisesta oli todellakin kysymys myös Sefanian aikana. Nämä ihmiset eivät näyttäneet todellakaan nähneen mitään ongelmaa siinä, että he ryöstivät lähimmäisten omaisuutta. Sen sijaan kynnykselle astumista he välttivät kaikin tavoin, vaikka sitä Jumala ei ollut kieltänyt. Onkohan omassa elämässäni vallalla jotakin yhtä järkyttävää? Mitä ovat ne ihmisten keksimät kynnykset, joille en missään nimessä astu oman hurskauteni menettämisen pelosta? Entäpä mitä ovat ne ryöstösaaliit, joita kokoan kammioihini ilmeisesti edes kyseenalaistamatta toimiaani? Jäi 10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta, vaikerrus uudesta kaupungin osasta ja valtava ryske kukkuloilta. Puhe siitä päivästä tarkoittaa Herran uhriaterian päivää, josta jo edellä oli puhetta. Kalaportti sijaitsi Jerusalemin pohjoispuolella. Sen kautta kaupunkiin kuljetettiin Välimerestä ja ehkä myös Jordanista pyydetyt kalat. Mainittu uusi kaupungin osa sijaitsi myös temppelin pohjoispuolella. Koska näin jo kahdessa kohtaa viitataan kaupungin pohjoispuolelle, on mahdollista, että myös kukkulat ovat sijainneet sillä puolella kaupunkia. Voi olla, että tuohon aikaan puheella kukkuloista tarkoitettiin aivan tiettyjä kaikkien tuntemia kukkuloita. Jos ajattelee vuoriston laille rakennettua ja syvien laaksujen ympäröimää Jerusalemia, niin valloittajan kannalta ainoa järkevä suunta lähestyä sitä valloitusmielessä on juuri pohjoinen. Muualta kaupunkia ympäröivät syvät laaksot, joista käsin muurien murtaminen ja niiden ylitse kiipeäminen olisi varsin toivotonta. Näin huuto, vaikerrus ja valtava ryske näyttäisivät kaikki viittaavan siihen, että vihollinen lähestyy Jerusalemia pohjoisesta ja myös valloittaa sen. Pohjoisesta Babylonian voimakas armeija aikanaan tietenkin Juudaa lähestyikin. Luin 11. Valittakaa te Maktesin kauppiaat, sillä teidät tuhotaan ja kaikki, jotka hopeaa punnitsevat, hävitetään. Maktes merkitsee huhmaret. Ilmeisesti jossakin kohtaa Jerusalemin kaupungissa oli syvänne, joka muistutti juuri huhmaretta. Se näytti olleen kaupankäynnin keskus, eli jonkinlainen tori. Herran tuomiot merkitsisivät siis loppua myös kaupan käynnille ja itse kauppiaillekin. Jae 12. Siihen aikaan minä, Herra, tutkin Jerusalemin tarkoin soihduilla valaisten ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Jumala käyttää Sefanian välityksellä osuvasti ihmistä, joka teoriassa, siis periaatteessa, ei kiellä Jumalaa, mutta käytännössä kuitenkin tekee sen. Hän sanoo, ja rankaisen niitä miehiä, jotka juomisen pöhöttäminä lojuvat raskaan viininsä ääressä ja sanovat itsekseen, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Raskaan viinin päällä nukkujat käännetään vuoden 33 käännöksessä miehiksi, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Pohjasakkaa syntyy, kun neste seisoo pitkään paikallaan. Kiintiät aineosat keräytyvät pohjalle. Pohjasakka on siis seurausta pitkästä paikallaan olemisesta. Hengellisessä mielessä voisi puhua välinpitämättömyydestä, mikä tarkoittaa jonkinlaista paikalleen jähmettymistä. Kristikunnan historiaa kun ajattelee, vaikeimmilta tuntuvia aikoja ovat monessa mielessä epäilemättä olleet vainot, jolloin paholainen on nostattanut kokonaisia kansan osia kristittyjä vastaan. Mutta kun vainot ovat päättyneet, ihmiset ovat voineet kerta toisensa jälkeen todeta, että kristittyjen usko elävään Herraan on usein vain voimistunut sinä aikana ja evankeliumin eteenpäin viemisen halu kasvanut. Sen sijaan aikoina, jolloin paholainen on antanut kristittyjen olla ainakin ulkoisesti rauhassa, eli aikoina, jolloin olemme rauhassa saaneet pöhöttyä pohjasakkaamme päällä, kiinnostus evankeliumin asiaa ja Jumalaa kohtaan on vähitellen alkanut hiipua. Sakka on alkanut laskeutua pohjalle. Olo on tullut niin raskaaksi, että liikkeelle lähteminen tuntuu ylivoimaiselta. Tärkeimmälle sijalle nousi omasta hyvinvoinnista ja vatsasta huolehtiminen. Paholainen ei ole milloinkaan voittanut kristillistä seurakuntaa, kun se on pyrkinyt tuhoamaan sen väkivalloin. Nykyinen keino, jota hän käyttää erityisesti länsimailla, eli apatiaan saattaminen, näyttää olevan paljon tehokkaampi. Kun ulkoisia uhkia ei ole, oman tilan valvominen ja synnin vastustaminen tuntuvat jatkuvasti yhä raskaammilta. Silmätkin tahtovat painua koko ajan kiinni. Siinä tilassa on helppo alkaa ajatella Jumalastakin, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Kuitenkin sellainen ajattelutapa on todellisuudessa Jumalan pilkkaamista ja häntä vastaan kapinoimista. Sefanian kirjasta luimme, että Jumala aikoo tuoda valoon kaupungissa harjoitetun synnin ja pahuuden. Ihmiset eivät itse tosin uskoneet joutuvansa tuomittaviksi. Tuolloin pohjassakaan päällä makaava ei sellaista pohtinut varmaan yhtään enempää kuin ihmiset nykyäänkään. Aikoinaan kun tutkimme Habakukin kirjaa, havaitsimme profeetan kysyvän Jumalalta. Miksi et tee mitään, Herra? Jumala vastasi, kyllä minä teen. Kun profeetta Habakuk sai nähdä näyssä, mitä Jumala aikoi tehdä, hän huusi Jumalalta armoa kansalleen. Hän kauhistui nähdessään, mihin välinpitämättömyyden vuokseen asettuneet ihmiset olivat matkalla. Siksi on kauhistuttava ajatella myös omaa aikaamme, jolloin välinpitämättömyys Jumalan tahtoa kohtaan leimaa elämäämme. Hyvinvoinnin keskellä elävän ihmisen on helppoa ajatella, että ei tarvitse Jumalaa lainkaan. Niinpä hänen on myös helppoa kuvitella, että myöskään Jumala ei tee mitään, ei hyvää sen enempää kuin pahaakaan. Näin ajattelivat Sefanian aikalaiset ja olivat väärässä. Olisimmeko siis me, jotka olemme nykyään taipuvaisia ajattelemaan näiden muinaisten ihmisten tavoin yhtään enemmän oikeassa?
1: Kiitos Jukka Norvanto. Se on varmasti juuri näin, että kun asiat ovat mallillaan, saatamme helposti tuudittautua omaan mukavaan elämäämme ja unohtaa Jumalan suunnitelman. Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa elämäämme varten on hyvä. Jumalan suunnitelmassa on halunnut elää Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo, jonka tie on kulkenut lähetystyöstä seurakuntatyöhön.
2: Ihan jo lapsena niin olen ollut pyhäkoulussa ja sieltä jotenkin kuullut sen kutsun, kuinka saamme kertoa toisille Jeesuksesta. Mun kotikylältä oli lähetti perhe Thaimaassa ja se oli jotenkin niin kuin luonnollinen asia, että jotkut lähtevät jonnekin kauemmas kertomaan evankeliumia. Välillä ne kertomukset oli tosi jännittäviä, mitä sieltä kuului ja myös niin kuin semmoisia, että ne jäi niin kuin lapsen mieleen. Muistan jo silloin jonkun paikallisen pastorin sanoneen mulle, että ootko ajatellut, että sinäkin saatat joskus lähteä lähetystyöhön.
3: Olet ollut lähetystyössä?
2: Kyllä, perheen kanssa 3 vuotta Bangladesissa ja sitten myöhemmin Azerbaidžanissa 4 vuotta. Ja tämä oli lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa siellä.
3: Näkyykö lähetystyö jollain tavalla nykyisessä työssäsi?
2: Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen työalajohtajana niin paljonkin mietin sitä, että kuinka meidän iso lastenohjaajien tiimi pystyy eri tapahtumissa tai viikoittaisissa perhekerhoissa välittämään meidän niin kuin viestiä maailman laajasta lähetyksestä tai meidän seurakunnan nimikkolähettien elämästä ja miten se viedään ihan sinne niin kuin lasten tasolle ja miten he myös pääsee osallistumaan siihen. Sitten lisäksi rippikoulutyötä, vaikka se nyt ei varhaiskasvatusta olekaan, mutta nuorten kanssa erityisesti Sansan tekemä lähetystyö ja sen tavat ja keinot, kuinka näitä on näitä mediasoittimia kätketty vaikka huulipuniin. Mä oon kertonut aika paljon niin kuin Sansan töistä ja näistä, niin se kiinnostaa nuoria todella paljon ja huomaa, että heidänkin mielestään se on niin kuin vaikuttavaa. Monella on vielä vähän semmoinen ajatus, että lyödään Raamatulla päähän ja sitten se ei olekaan sitä.
3: Lähetystyö on muuttunut viime vuosikymmenellä todella paljon, niin millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Vaikka lähetystyö on muuttunut, niin kyllä siinä ihminen kohtaa ihmisen. Miten ihminen pääsee kohtaan ihmisen, niin niitä keinoja on tullut niin kuin paljon lisää. Mutta edelleenkin se on sitä, että vähän niin kuin Jeesus kutsui Sakkeuksen alas puusta, niin tule, tänään ollaan teidän kotona ja tänään juhlitaan sitä, että olet Jumalalle rakas.
3: Mitä sinä, Anne Vanhatalo, toivot Sansalle ja Sansan tulevaisuudelle?
2: 1997 mä olin minilähetyskurssilla tuolla Vuokatin rannassa ja sitä oli järjestämässä ei sanansaattajat, vaan radiolähetysjärjestö. Silloin Sansa tunnettiin sellaisena ja kyllä mä näen, että Sansan työ on niin kuin paljolti kehittynyt ja kaikki tämä niin kuin median tuomat mahdollisuudet on avannut ovia moneen maahan. Ja se vaikuttavuus ja palaute, mitä tuolta maailmalta tulee heiltä, jotka on saaneet kuulla Jumalan rakkaudesta ja luojastaan, niin se on vaikuttavaa. Itselle Sansan työssä erityisesti rakasta tämä toivoa naisille työ. Naisten asema edelleenkin on hankala monissa maissa. Toivoa naisille työ on sellainen, että mä ajattelen, että Suomessa nämä kaikki toivoa naisille ryhmät, jotka kokoontuvat uskollisesti, että myös tällainen toiminta saisi jatkua, koska siihen pääsee niin kuin moni osallistumaan. Sansahan tekee niin kuin paljon ja monenlaista työtä median välityksellä ja toivon sitä semmoista avoimuutta etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja tehdä ennen kaikkea tätä työtä rukoillen.
3: Anne Vanhatalo, mikä Raamatun kohta on sinulle tärkeä ja miksi?
2: Vuorisaarnassa on monia koskettavia kohtia. Sieltä ehkä nostaisin tämän etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Ja sehän jatkuu siitä sanoen, että älkää huolehtiko huomispäivästä, se pitää itsestään huolen. Jotenkin ajattelen, että tämä maailman meno, kun on tällaista hektistä, niin meidän täytyy opetella sillä pysähtymään tämän päivän ja tämän päivän asioiden äärelle. Vaikka tykkään itsekin suunnitella asioita ja luottaa kuitenkin siihen, että meidän kaikkivaltias Jumala johdattaa ja antaa meille viisautta ihan arkeen. Psalmista 139 se kohta, että minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta ja vaikka muuttaisin merten taa, niin sielläkin sinä ohjaat minua väkevällä kädelläsi. Mä ajattelen, että mihin tahansa medialähetyksen kauttakin viedään viestiä, niin Jumala on siellä ja Jumala on läsnä. Ja mihin me itse kukin kuljetaan, niin meidän ei tarvitse niin kuin liikkua siltä paikalta, vaan me voidaan ajatella, että Jumala kuulee meidän rukouksen ihan joka paikassa. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Nämä kohdat ehkä kertoo jotain sellaisesta huolenpidosta, jonka itsekin saan turvata.
1: Haastattelussa oli Ylöjärven seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja Sansan hallituksen jäsen Anne Vanhatalo. Päätämme tämän ohjelman lauluun Kaksin käsin maailmaan, jonka esittää meille Etcetera-kuoro yhdessä Pekka Simojoen kanssa. Siunausta polullesi!

Melkoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

Uutta ja raikasta musiikkia, sitä tarvitaan. Herra, ohjaa sinä askeleeni. Näin hienosti pyytää ja rukoilee tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme, eli nimimerkki Kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta. Ja hän toivottaa kuulijoille lämpöä, iloa, rauhaa ja terveyttä. Sitähän me aina kaikki tarvitaan. Minä Päivi puolestani toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme.